0: Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Vi befinder os midt i en våd nat med skyer, stedvis regn eller spredte byer. Og temperaturen ligger et sted mellem 4 og 8 graders varme. Og det her, det var radioavisen. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
2: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Trods en øget politisk opmærksomhed omkring de ældres ve og vel, er der stadig massive problemer hos hjemmeplejen i Odsherred Kommune. Det viser en ny såkaldt optimeringsanalyse, kommunen har fået lavet. Et sygefravær, der er dobbelt så højt som landsgennemsnittet, er blandt andet med til at presse medarbejderne. Og tilbage sidder ældre, der ikke altid får den hjælp, de burde. For eksempel Hanne Rønnow Fjeldstads mor.
2: Jeg er helt vildt utryg. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at hun skal være deroppe i de uger, hun nu skal være deroppe, indtil hun får en plejehjemsplads. Jeg føler, at jeg skal kontrollere og tjekke alt.
1: Hjemmeplejen i Odsherred Kommune opdaget i løbet af en hel uge ikke, at 75-årige Susanne Fjeldstad havde haft en række små blodpropper i hjernen. Og centerchef for sundhed og omsorg i Odsherred Kommune, Rasmus Gormsen Hansen, kan ikke kommentere konkrete borgersager, men han lover, at de vil undersøge sagen.
3: Så når vi får det henvendelse, så tager vi dem jo alvorligt, fordi det er vi jo nødt til. Det er jo, vi er her for at hjælpe borgerne, og når vi ikke gør det, så skal vi jo lære, hvad er det, der er sket, så det ikke gentager sig.
1: Og der har tidligere været fokus på udfordringerne i Odsherred Kommune. Og ifølge det lokale ældreudvalg ligger der et stort stykke arbejde forud, før der er rettet op på dem. 10 lande er klar til finalen i dette års Eurovision Song Contest. Det står klart efter tirsdagens semifinale. Et af dem er et af de mere omdiskuterede.
4: Israel!
5: Og så er Israel også i finalen. Nu ombatter han med kærlighedssangen Michelle.
1: Der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien har helt boykottet årets Grand Prix i protest over den humanitære krise i Gaza efter Israels gengældelse på den militante gruppe Hamas' angreb i Israel i 2023. Og ud over Israel, ja, så også forhåndsfavoritten Finland klar til finalen med sangen Ekeinheiten.

0: for grundløse. Det er en skyet nat med stedvis regn eller spredte byer og mellem 4 og 8 graders varme og ikke så meget vind.
1: P4. Du lytter

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere eksperter retter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på og få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, der blev meldt om droner over flere militære installationer. Og regeringstoppen meldte om hybridkrig og sammenlignet med terrorangrebet 11. september i USA. Også Toke Suhr, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
3: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Og droneopgørelsen er udskudt til en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg noterede mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, ja han var sidste mand til at forlade forhandlingerne i går, og han har igen gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne samt de radikale og konservative. Men Løkke er tilsyneladende den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret meldingerne fra Libanons Sundhedsministerium.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump ankommer senere i dag til Kina, hvor han skal mødes med landets præsident Xi. Trump har det klare håb, at han kan stabilisere forholdet til Kina og lave en række aftaler om blandt andet landbrug og sjældne jordarter, fortæller her DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe.
2: Donald Trump har virkelig brug for en succes i Kina. Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina. Det skal man have på plads, fordi det er så afgørende for den amerikanske forsvarsindustri.
1: Og Kim Bilsøe fortæller, at der blandt demokrater i kongressen er en frygt for, at Trump vil gøre næsten hvad som helst for at lande en god aftale med Kina. For eksempel i forhold til Taiwan, hvor Kina gerne vil have USA til at modsætte sig Taiwans selvstændighed. Og de to ledere mødes officielt torsdag og fredag. Det halter hjemmeplejen i Odsherred Kommune. En ny analyse, som kommunen har fået lavet, viser, at sygefraværet blandt pleje- og omsorgspersonalet er dobbelt så højt som på landsplan. Resultatet er, at der bliver brugt mindre tid på at varme mad, give medicin og bade de ældre, end de ellers har krav på. Og det kan tidligere sociohjælper Louise Zachariasen godt genkende.
3: Har jeg nu kigget ordentligt efter, var hun okay i dag, eller var hun bare lidt træt? Altså, det er sådan nogle ting, som man tænker, fik jeg nu gjort det ordentligt i dag? Det kan man godt have lidt ondt i maven over, når man så kører hjem, ikke?
1: Louise Zachariasen har været sociohjælper i Odsherred Kommune i 7 år, men sagde for nylig op. Men ældreområdet har allerhøjeste prioritet, forsikrer formand for Odsherred Kommunes ældreudvalg, Michael Kjeldgaard fra Socialdemokratiet. Det vigtigste, det bliver at få sygefraværet ned, mener han.
4: Hvis vi kan komme ned for eksempel på 8%, som bare er det, der hedder benchmark, altså landsgennemsnittet, så vil det alene for os frigøre omkring 20.000 timer om året. Det svarer faktisk til den tid, som vi underleverer hos borgerne.
1: En ny daglig pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk, der stopper med vægttabsinjektioner, med at fastholde vægttabet. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly har udført, skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Patienter, der indtog pillen hver dag i et år, undgik at tage meget af den tabte vægt på igen. Det er altså en kendt risiko, når man stopper med injektioner. Og Eli Lilly er den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisks største konkurrent her på området. Onsdag begynder som en skyet fornøjelse med regn eller byer og temperaturer op mellem 7 og 13 grader ud på eftermiddagen, dog også mulighed for en smule sol.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Marika. I startede Morgenklubben op med True Love. Og med den, ja, så kan jeg byde dig velkommen lige her i Morgenklubben, hvor klokken har passeret 5:07. Jeg sidder her de næste 53 minutter, helt frem til klokken den bliver 6, og min sådan hovedopgave, det er at vække dig med en masse god musik. Og så skal vi selvfølgelig også igennem vores fire faste morgenrutiner, der hver især er designet til at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jeg kommer ikke til at kede dig med sådan alt for meget snak, for her i programmet, der lader vi hovedsageligt musikken tale. Og så lader vi faktisk også Morgenklubbens medlemmer tale, for det er jo altså jer, der er med til at forme programmet sådan rent musikalsk med jeres forslag til både kropslige kickstarter, som vi kalder det nummer, der skal vække kroppen, og som vi tager fat på om sådan små 20 minutter. Men så også med jeres hilsner og ønsker til hjertestartersangen. Det er sådan hen mod slutningen af programmet, lige omkring 10 minutter i 6, at vi tager fat på den. Lige om lidt, der skal vi tage fat på at få vækket sjælen med et nummer, der egner sig særlig godt til det. Men først så får du lige lidt musik fra Cyril og Ed Sheeran her på Camera. Godmorgen.

Peter Sommer, 8660, klokken er 14 minutter over 5, og for lige sådan at få det rigtige ben ud af sengen først, så skal vi som altid lige tage fat på dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med en sang, som egner sig særlig godt til det, og det nummer, jeg har taget fat i dag, det synes jeg ligesom gør det hele. Det er nemlig Adele, som lægger ud med sådan meget blidt og stille og roligt lige at sige hello, er du vågen? Og hvis du så ikke er vågen, så sætter hun gradvist mere og mere kraft og saft bag den der vokal for til sidst nærmest at råbe hello til dig, så du kan vågne. Ja, der får du dagens godmorgen natsang Adele og hello.

sørget for at vække din sjæl med først et meget stille hello, som så langsomt blev intensiveret igennem sangen, som altså var vores godmorgen natsang, netop hello. Derfra videre med lidt musik fra Somber. Ham får du her på 12 til 12.

Dofa og September til June. Klokken er 5:03, og vi skal have gang i kroppen. Vi skal have varmet musklerne op og gjort dem klar til denne her onsdag morgen. Og det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Jeg har været forbi den store forslagskasse. Det er her alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du har sådan et bud på en kropslig kickstarter, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. I øjeblikket så er der jo sådan rimelig udsolgt i det, vi kalder for hjertestarter-sangen. Så hvis du ikke lige kan komme igennem der, så var det måske en idé at byde ind med en kropslig kickstarter. Det har Britt i hvert fald gjort, og Britt hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen. Hvis der er et nummer, der kan få mig til at danse rundt i køkkenet midt i madpakkeproduktionen, så er det Whitney Houston og I'm Every Woman. Og jeg kommer helt sikkert til at skråle med så højt, at resten af huset bliver vækket noget tidligere, end de ellers plejer, men den risiko tager jeg gerne, hvis det bliver mit forslag, der bliver hævet ud af den store forslagskasse. God dag til alle klubmedlemmer. Må I få en fantastisk dag. Mange hilsner fra Britt. Og Britt, så vil jeg bare foreslå, at du nu skruer helt op for radioen der i køkkenet. Eventuelt lige lægger diverse madpakkeproduktionsredskaber fra dig, og så ellers bare få danset igennem, og ikke mindst sunget igennem på nummeret, som Britt altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det Whitney Houston og I'm

Britt ville gerne lidt nemmere igennem madpakkeproduktionen, og det mente hun altså, at hun kunne komme med en kropslig kickstarter fra Whitney Houston og I'm Every Woman. Som sagt, så kan du også byde ind med en kropslig kickstarter. Det gør du enten på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd ind under morgenklubbens program, så finder du den lige der. Lige nu her, der har jeg fundet lidt musik frem til os fra Albert Heath og Sofie 1998. Dem får du her sammen på Horsens.

Talk our lives what you make it. 20 minutter i 6 er klokken. Det betyder quiztid i morgenklubben. Vi quizzer i 90'erne i dag, men i dag der er quizzen en lille lydquiz. Jeg har simpelthen taget en lille bid af en intro fra et nummer fra 1991, og så er planen altså, at du ligesom tvinger din hjerne i omdrejninger for at gætte med på, hvem kunstneren er og hvad sangen hedder. Så er du klar? For introen, som du skal gætte kunstner og sangtitel på i dag, den lyder sådan her. Ja, sådan lyder altså den lille lydbid, du får at sådan gætte ud fra i dag. Hvad hedder kunstneren, og hvad hedder sangen? Det er spørgsmålet, som du får svar på lige efter, at vi har fat i Mille og Uro og Drømmefanger.

Mille var det her i selskab med Uro på Drømmefanger. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz-spørgsmål. Eller det vil sige, det var jo sådan set mere en lille lydsnas, du skulle gætte ud fra i dag. En lille bitte intro, som lød sådan her. Ja, og så er spørgsmålet jo så ellers bare, hvad er det for en kunstner, der står bag denne her lille intro, og hvad hedder sangen? Ja, det skal jeg simpelthen nok fortælle dig, for dagens sanger eller kunstner hedder Shanice, og nummeret hedder I Love Your Smile. Du kan nok godt huske det der fra de tidlige 90'er. Shanice, hun startede karrieren rigtig tidligt. Hun stillede op i det amerikanske tv-program Star Search i en alder af bare 11 år, og hun vandt faktisk juniorkategorien. Som 14-årig så udgav hun så sit første album, og i 1991, lige da hun var blevet 18 år gammel, ja, så kom album nummer 2, og det er altså på det album, at du finder det her giga hit I Love Your Smile. Et nummer, som i øvrigt er produceret af narrator Michael Walden, som har lavet adskillige hits for kunstnere som Mariah Carey og Whitney Houston, og faktisk også for selveste Aretha Franklin. Men i 1991, der producerede han altså hittet her for Shanice, I Love Your Smile.

var tilbage i 1991, at den 18-årige Shanice fik et kæmpe hit med nummeret I Love Your Smile. Og både Shanice og I Love Your Smile var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sang på vej til dig og resten af morgenklubben. Den tager vi nemlig fat på lige efter Post Malone og Sir.

Post Malone og Circles, og dermed så er vi fremme ved dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af en hel flok, nemlig Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline. Og de har alle sammen sendt en mail ind til morgenklubben@dr.dk, og i den der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie. Jeg vil gerne bestille en hjertestartersang til min datter Amine og til min mor Solvej. I daglig tale bare kaldet bedste. Datoen skal være den 13. maj, en helt særlig dato i vores familie, da de begge har fødselsdag netop denne dag. For 21 år siden fik min mor den største gave, nemlig sit første barnebarn. Amine og bedste deler ikke kun fødselsdag, men også en helt særlig forbindelse. De to er et fantastisk makkerpar, selvom generationerne ligger lidt fra hinanden. Amine bringer glæde og kærlighed ind i vores hverdag, og min mor Solvej, skråstreg bedste, er familiens varme og stabile omdrejningspunkt. De to fantastiske mennesker, som hver især og sammen, gør livet lidt lysere for alle omkring dem. De fungerer perfekt sammen, og derfor ville det være helt fantastisk, hvis de kunne fejres med en hjertestartersang, som skal være Alanna Miles og Black Velvet. Tillykke til smukke Amine med de 21 år, og tillykke til bedste med de flotte 68 år. Kærlig hilsen fra Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline. Og Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline, jeg vil bare sige kæmpe stort tillykke til både Amine og til bedste. Og så synes jeg, at vi skal fejre deres fælles fødselsdag med det nummer, som I har bestilt til dem, nemlig Alanna Miles og Black Velvet.

Kim, Christian og Caroline vil gerne sige stort tillykke til Amine og Solvej-bedste, som i dag kan fejre henholdsvis 21 års fødselsdag og 68 års fødselsdag. Og det skulle altså fejres med en hjertestarter-sang, som var Alana Miles og Black Velvet. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, og det gør vi med et nummer fra Toploader, nemlig Dancing in the Moonlight, som du får frem til radioavisen, som kommer her klokken 6. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og det er helt vildt, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere, og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
1: De økonomiske lærebøger siger ellers, at en verden med krig og uforudsigelige udmeldinger fra store militærmagter ville betyde faldende købelyst på boliger og dermed også lavere priser. Men udviklingen den går den modsatte vej, og det er svært at forklare, selvom man er boligøkonom, men Lise Nytoft Bergmann har en teori.
2: Er der for meget usikkerhed der, så kan det få os til at vende os mod den lille tryghed, som der måske er vores nærmiljø og vores små huler. Og det lige netop er den her utryghed på de ydre parametre, der så får os til at vende os om og sige, så skal vi i hvert fald have det rart, når vi er hjemme, så skal vi i hvert fald have en god bolig. Og det var sådan lidt den samme effekt, vi også faktisk så under pandemien.
1: De stigende priser på boliger er bredt funderet geografisk, men som altid størst i hovedstaden. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, det mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september. Der blev meldt om droner over flere militære installationer, og regeringstoppen meldte om hybridkrig. Også Toke Sur, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelser for observationer ikke er kommet endnu.
4: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Og du kan se den nye dokumentar Droner over Danmark på DRTV netop nu. Og hvornår en ny regering så er på plads, så dronereporten blandt andet kan blive udgivet, ja, det er stadig meget usikkert. I går der blev der forhandlet til sent i aftes med Venstres Troels Lund Poulsen for bordenden. Venstreformanden skrev efterfølgende på Facebook, at han er optimistisk, og at han synes, at forhandlingerne bevæger sig i den rigtige retning. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og her gentog han sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Lars Løkke Rasmussen er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gyll-Mansø.
5: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen regering igen, men har den nogen gang på jord. Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: I aftes fik vi sat navne på de lande, der har klaret sig videre til finalen i den kæmpe

0: i Wien i Østrig i den anden semifinale i morgen. Dagen begynder med skyet vejr og stedvis regn eller byer, men ud på eftermiddagen også lidt sol over de sydlige egne. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
1: P4.
2: Du lytter til P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds herfra, Rihanna, klokken 9:06.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Amanda Rockær Muksgaard og Peter Stefansen.
3: Og det er en rigtig dejlig festlig onsdag i dag, hvor der er mange, der kan glæde sig over sådan en... Nu er vi allerede nået midt på ugen, og det er nærmest weekend lige rundt om hjørnet.
0: Det er en kort uge for rigtig, rigtig mange. Og egentlig en kort uge på sin vis også for en masse, der siger farvel til skolen i dag.
3: Ja, både i folkeskolen er der jo rigtig, rigtig mange 9. klasser, der har sidste skoledag. Der er også en del ungdomsuddannelser, hvor de går hjem og holder læseferie og altså også holder sidste skoledag.
0: Ja, altså det er jo selvfølgelig det med skoledagen, der lige bliver vinget af nu, og så kommer alle de der eksamener der, så inden at der er en sommerferie rundt om hjørnet.
3: Ja, ja. Men skønne unge mennesker i mærkelig udklædning og festligt humør kommer man nok til at støde på i løbet af dagen.
0: Ja, vi prøver at skabe vores lille fest her i studiet. Amanda og Peter siger godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Et band, der har eksisteret et stykke tid, men som vi nu omfavner her på kanalen på P4 og kan nyde her. Den, der hedder Skabt til at være to.
1: De kalder sig Søn, altså bandet.
0: Det er et stykke tid siden, at den her blev omfavnet for første gang.
1: Ja. Men der kunne godt blive ved med at gøre det. Det er Margitte Sart med Venus.
0: Fra midten af 80'erne engang. Klokken er 13:06.

0: At parkhjemmet smelter under månen 20 minutter over 6. Er du klar på at holde en spændende, fed grundlovshavefest i din dag? I din have, hedder det. Den 5. juni, hvor det jo altså er grundlovsdag. Ja, så prøv lige at spidse øre her.
1: Ja, fordi du har mulighed for at få os fra P4 med. Og også få lidt hjælp til at gøre dagen sådan lidt ekstra mindeværdig. Det er jo sådan, at vi rykker eftermiddagsradioen ud i en have til en havefest for at fejre grundlovsdag. Og vi mangler nogen, der gerne vil være værter for den fest. Vi har allerede fået nogen, der har meldt sig på banen, men du kan godt nå at komme med i puljen endnu.
0: Ja, vi tager mad og drikke med, når vi kommer med vores eftermiddagshold og sender P4 mellem 16 og 18 den her 5. juni. Og vi mangler så, som sagt, haven og nogle gæster. Hvis du er i tvivl om... Ja, om det her er noget, du lige har lyst til. Jamen, så lad os høre, hvad Kirsten Knudsen siger. Fordi hun var sådan set sammen med manden Kurt værter ved sidste års havefest i Snejbjerg.
2: Ja, vi kan da godt tage det en gang mere, hvis det skal være. Men jeg synes, andre skal prøve det, for det var bare sådan en god dag. Og det er ikke så svært. Altså, da jeg hørte det i radioen, at vi kunne få en fest i haven, hvor I kom med mad og drikke til 50 mennesker, så tænkte jeg... Jeg har gæsterne. Og når det hele kom, drikkevarer det hele, og I kom med underholdning, det var bare at lægge hus og have til, så det kan man sagtens.
1: Man kan nemlig sagtens melde sig på banen, hvis man næsten vil være bekendt og hive det ud af hænderne på Kirsten og Knud her. Ej, de var nogle forrygende værter sidste år, det var rigtig hyggeligt, men vi skal næsten finde nogle nye nogen i år. Skal vi lige sådan sige helt præcis, hvad det er, du skal, hvis du har lyst. Du skal simpelthen have en have, der kan huse en grundlovshavefest, og så skal du invitere en 20-50 gæster. Så står vi sådan set for resten. Altså, vi kommer med mad til de her mennesker. Der er spil, der er snacks, underholdning, alt muligt forskelligt.
0: Det foregår selvfølgelig den 5. juni, som sagt, på grundlovsdag, og vi sender mellem 16 og 18, og det er så her også, at der jo skal være gæster i haven. Ved du det her? Kunne du tænke dig det? Kunne du bare overveje det, og så springe ud i det? Jamen, så send en sms til 1212, begynd med at skrive vest, og så sig os i den sms, hvorfor vi skal komme til din have, til din fest. Kan du skaffe gæsterne, og så ja, i øvrigt også, hvor ligger din have?
1: 12:12 skal du sende en sms til, begynd med at skrive vest. Så udvælger vi her inden særlig længe, hvor vi kommer hen og holder grundlovsfest.
0: 12:12 er nummeret, begynd med at skrive vest. Her er det Britney.

0: Kom hør til formen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter, dansk gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
3: Om 4 minutter, så bliver klokken 6:30, så skal vi have regionale nyheder.
4: Inden da kan vi nå den her Søren Hus fra, ja, det er en af de første, han kom med som solist efter Sebia. Et hav af udstrakte hænder.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Flere eksperter retter i en ny DR-dokumentar kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen, der blandt andet involverede flyvestation Karup og Dragonkasernen i Holstebro tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, der ikke er blevet besvaret. For eksempel, om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
3: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, og der blev meldt om droner over flere militære installationer, blandt andet her i landsdelen. Og regeringstoppen talte om hybridkrig og sammenlignet med terrorangrebet 11. september i USA. Også Toke Suhr, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke endnu er kommet.
4: Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
3: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, det siger Forsvarsministeriet til DR. Du kan se den nye dokumentar Droner over Danmark på DR-TV.
1: Elbilernes hjul er så store og tunge, at de færreste bilister har mod på selv at skifte til hjul med sommerdæk. Hjul til elbilerne er nemlig meget større og tungere end dem til benzin- og dieselbiler, fordi de fleste elbiler er store og meget tunge på grund af batteriet. Så elbilejerne lader generelt hjulene ligge på dækhotel, for eksempel hos Oles Autoteknik Øst for Holstebro, det siger indehaver Ole Berg Hansen.
5: Ja, især elbilens kunder, de vil gerne have dem på dækhotel herude. De tager dem ikke med hjem, det gjorde de faktisk i gamle dage.
3: Der er stor forskel på at håndtere små hjul til for eksempel en folkevogn op på 14 tommer og så et par 21 tommers hjul, der oftest vejer omkring 20 kilo. Derfor har værkstederne også fået særligt løftegrej til de tunge hjul, så mekanikerne ikke selv skal løfte dem op, når de skal skiftes, siger Ole Berg Hansen.
5: Det er fordi det er store hjul, ja. Det er jo helt fra 19 tommer op til 22 tommer næsten, de kører på. Og de er tunge, kan du se. Der skal noget løftegrej til.
3: Noget andet er, at man også selv skal løfte bilen op på hydraulisk dunkraft, når man skifter hjul. Og bilerne er ligesom hjulene blevet større og tungere.
5: Jeg har jo haft en kunde, der har løftet en elbil forkert. Det koster jo en ny batteri. Så de skal være på løftepunkter jo. Så man kan hurtigt ødelægge for mange penge, hvis man ikke har forstand på det jo.
1: Temperatur i dag mellem 8 og 12 grader. Og så kan vi jo lige se på, at det bliver mest skydevejr i dag, og måske en enkelt regnbyge rundt omkring.
3: Klokken er 3 minutter over 6:30. Her er det Capital Cities med Safe and Sound. Godmorgen.

0: Safe and Sound Capital Cities, en sang, der er sådan en 14-15 år gammel her i 2026.
1: Lars Sam, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan ser det ud her på vejene?
2: Jamen, Safe and Sound, hvis man skulle...
1: Dejligt.
2: Ja. Ja, i hvert fald en rolig start i trafikken den her onsdag morgen indtil videre. Jeg er ikke for alvor begyndt at se noget, hverken morgenmøllertrafik eller uheld eller nogle tabte sager, som I lige skal være ekstra opmærksom på derude. Det kan selvfølgelig også være, at der slet ikke dukker noget op i løbet af i dag, hvis mange lige har valgt at tage en ekstra ferie i dag i forlængelse af Kristi Himmelfart. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg sidder her i hvert fald stadig og holder skansen, så kan du fange mig på 70 100 110, hvis der nu skulle opstå nogle problemer i trafikken.
0: Nummer til P4's Trafikcenter, hvor Laura sidder den her morgen. Nu skal vi have et nummer, der er nyt fra Tame Impala og Jenny. Den hedder Dracula. 23 i 7.

0: Det er jo næsten sådan et, et fredag eftermiddag nummer, det her. Kan du høre det for dig?
1: Jeg kan sagtens høre det.
0: Vinduerne står åbent sådan en forårsdag.
1: Ja.
0: Tame Impala og Jenny på Dracula. Klokken 20:07.
2: Du lytter til P4 Morgen. Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: Det kan også næsten godt være lidt fredagsstemning på den her onsdag, som nærmest er en lille fredag, fordi i morgen jo er Kristi Himmelfartsdag, hvor rigtig mange har fri, og så er der helt sikkert også en del, der lige har scoret sig en ekstra fridag og en forlænget weekend.
0: Ja, ikke os, Amanda, så mange andre. Og det er jo da dejligt. Og det er så også en dag, der kan blive særlig, og er særlig, forventet særlig for rigtig mange, der går i gymnasierne eller i 9. klasse. Der er nogle karameller, der skal med i lommen.
1: 100% nogle vandpistoler, der skal lades, hvis man stadigvæk må det rundt omkring. Det er nemlig sidste skoledag. Ikke alle steder, men rigtig, rigtig mange steder. Så der er jo, ja, der skal klædes ud, der skal kastes karameller, man skal sikkert spille noget fodbold eller rundbold eller et eller andet mod lærerne. Alt det der skal til.
0: Og så er det jo også en dag, hvor vi rundt omkring på arbejdspladser og så videre hen over hækkene kan måske snakke lidt om den første semifinale i går i det her kæmpe, nu sagde jeg pops cirkus i går.
1: Ja.
0: Der var en første semifinale i går, ja. Og det er det her Eurovision, som Eurovision skal være med vind i håret og sygt mange farver.
1: Prøv at høre, der var alt, hvad der skulle være. Der var folk i freaky, mærkelige kostymer, der var divaer i meget lidt tøj og vindmaskine. Der var endda San Marino, det her lille bitte land, havde prøvet at hive Boy George.
0: 80'er-ikonet
1: Boy George med på scenen. Han gjorde det forfærdeligt. For kæmpe kritik for, at han nærmest ikke vidste, hvad han stod og lavede. Men det, jeg tænkte, der lige måske var værd lige at hæfte sig ved, det er at se, hvem der så kan være konkurrence for Danmark.
0: Ja. Altså det hele forløb som forventet, og egentlig også resultatet.
1: Ja, lige præcis. Fordi hvis vi lige ser på, hvem der er gået videre, så er det jo sådan, at Danmark ligger jo i top 3 hos bookmakerne. De to andre, som ligger der, det er Finland og det er Grækenland. Og de gik begge to videre fra semifinalen i går.
0: I morgen er der semifinale, hvor Danmark skal med.
1: Yes.
0: Så skulle den gerne vinges af med en finaleplads til weekenden. Her er det Backstreet Boys.

0: Kan du mærke det, Amanda? Så lagde den sig lige ind der i dit hjerte, ja. Hvor der er plads til boybands.
1: 100. Jeg elsker det. Det lander altid rigtig, rigtig rart. Sådan en lille god boyband-banger der. Cecilie, nu kan jeg godt tænke mig en lækker vejrudsigt til dessert.
2: Altså, det skal jeg forsøge i hvert fald. Det kommer nok lidt an på, hvad man er til, fordi det bliver altså en lidt våd vejrudsigt, men det håber jeg, I kan leve med.
0: Modtaget. Der er nok nogen, der går ud i deres udklædning senere, der vil være lidt bekymret, men hvor slemt bliver det?
2: Ja, altså vi har altså en del byer her i formiddagstimerne lige nu, der kan se, der ligger lidt regn, især sådan hen over Ringkøbing Herning. Men i løbet af dagen, så går det altså sådan lidt i sig selv, så hvis man sådan især skal ud i eftermiddag, så kan man godt lige nå at komme ud lidt i tørvejr. Så i aften, så tager det altså lidt til igen, og kommer der nogle kraftige byer, måske sådan omkring Thisted, type Rønne, og så ned sådan lidt øst over regionen. Så det er nok en god idé at have en regnjakke med til at tage uden på udklædningen. Til gengæld så kan vi se frem til en sådan 8-10 grader. Det bliver faktisk lunest ude ved kysterne i dag på grund af havtemperaturen og med til at holde temperaturen lidt oppe. Vinden den bliver svag til let fra en nordvestlig retning, lidt mere jævn ude ved kysterne. Så hvis man sådan når ud i tørvejr, så kan man altså få en ret fin dag. Men det er en god idé lige at have en regnjakke eller en paraply med for en sikkerheds skyld.
1: Og ellers kan man jo selvfølgelig sige på sådan en sidste skoledag, som jo er derfor folk skal ud og klædes ud. Alle dem, der så skal ud og lege vandkamp, hvis man skal det, de kan jo være ligeglade med, om det regner.
2: Ja, der er god grund til også at føre lidt ekstra i på vandpistolerne.
0: Ja. Cecilie, tak for det. God dag.
2: I lige måde.
0: Her er det Louis Henderson med Gør det hele forfra. 13 i 7.

0: En sang, de færreste vil synge med på, i hvert fald hvis man tager ordlyden sådan bogstaveligt, når de nu går ud og har sidste skoledag i dag.
1: Ja.
0: Vi gør ikke det hele forfra.
1: Vi hopper tilbage til børnehaveklassen, så jeg gør det hele igen. Ej, nej, nej, nej. Vi fejrer, at nu er det ved at være slut.
0: Der skal karameller i luften, og vandsprøjt, vandpistoler skal bruges, der skal spilles rundbold. Og det her er jo både for folkeskolens 9. klasse, men også for mange gymnasier, der stempler ud af den daglige skolegang i dag før eksamenerne.
1: Og en af de store traditioner, der hører med til det, det er jo, at rigtig, rigtig mange klæder sig ud, og derfor så skal vi på sms'en i dag simpelthen snakke om udklædning. Og nummeret 1212, du starter med at skrive Vester, det vi gerne vil vide, det er, hvad har du været klædt ud som du synes var virkelig fedt?
0: Vi kender hinanden, Amanda, og har festet nogle gange sammen, også til noget julefrokost og så videre. Jeg ved, og du har også sagt det mange gange, altså du elsker,
1: jeg kan ikke
0: du
1: få nok
0: elsker
1: det.
0: Klæde.
1: Jeg elsker at klæde mig ud. Jeg elsker en god temafest, og jeg har en lang klæde ud karriere, som jeg tror, jeg har sporet tilbage til startet, da jeg var 4 år gammel, og vandt en udklædningskonkurrence som i et meget fint hjemmelavet prinsessekostyme til den store fastelavnsfest på Cheminova. Og så har jeg ikke set mig tilbage siden. Altså, jeg har været klædt ud som Luna fra Bamse og Kylling med fuldt frakketelt. Jeg har været klædt ud som et vildsvin. Jeg har været klædt ud som en vulkan. Jeg har været klædt ud som prinsesse Leia og alle mulige andre klassikere. Altså, jamen, jeg elsker det.
0: Nogen omfavner det her og elsker det, som du gør. Holder temafester og alt sådan noget. Andre, de har det lidt mere stramt med det. Men første gruppe går vi efter her. Fordi, hvad har du været klædt ud som, som du synes var rigtig, rigtig fedt? Det kunne vi godt tænke os at dele. Og så se, om ikke der dukker noget sjovt op på 12-tolleren. Husk, begynd med at skrive vest.
1: Yes. Det kan jo være til første eller sidste skoledag. Det kan også være i alle mulige andre sammenhænge, man har været klædt ud som noget.
0: Så. Lad os dele farverne, lad os dele udklædningerne, og sådan set også tips.
1: Ja.
0: Det kunne være, man fik gode idéer, du fik gode idéer. 12-tolleren nummeret, begynd med at skrive vest. Hvad har du været klædt ud som, der var rigtig fedt?

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: I snap. Snapping 1, 2. Where are you?
1: Mette skriver på 12-12'eren og begynder med at skrive vest, som man skal sådan kommer ind på min skærm, at hun engang har vundet en udklædningskonkurrence.
2: Ja, fuldstændig. Min veninde og jeg var klædt ud som forlæns og baglæns fra Bamses billedbog til fastelavn i klubben for cirka 35 år siden. Min mor syede dragten til os, og vi vandt bedste udklædning. Sådan!
1: Det er en dag, hvor mange er klædt ud, både til, ja, til sidste skoledag i gymnasiet eller for manges vedkommende i 9. klasse. Det er ikke alle, der...
2: Ej, der er nogen, der lige venter lidt endnu, men ja, der er mange, der stopper i dag.
1: Hvad har du været klædt ud som gennem tiden, som du synes var fedt? Lad os høre 12-12-nummeret. Begynd med at skrive fest.

0: Lasse skriver her med Band-Aid i din morgenradio på P4, hvor du nu får en radiovis. Klokken er 7.
1: Du skal grave dybere og dybere i pengetanken for at få råd til en bolig, for priserne hamrer opad over hele landet, både på lejligheder, huse og sommerhuse. Det viser nye tal fra Boligsiden. Priserne burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
1: Men det gør vi bare ikke. I stedet så køber vi dyrere og dyrere boliger. Salgspriserne på lejligheder stiger eksempelvis på landsplan næsten 45.000 kroner per kvadratmeter om måneden. Og det er vilde, det her det vilde tal, mener både Nordeas boligøkonom, men også dem, vi mødte på gaden i Herlev.
3: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
4: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
5: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til? De kommer jo til at rykke ud af København. Og manglede vi pædagoger? Ja, det gjorde vi så. Så vi et.
1: Jeg sagde Henriette Ankerdal, og før hende Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Det er et halvt år siden, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg. Droneaktiviteten fik lukket flere lufthavne, og Rusland var mistænkt for at stå bag. Men myndighederne har ikke fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner over Danmark. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
6: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Og det er særligt et svar, vi venter på at få, sagde DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard, da jeg talte med hende kort inden udsendelsen.
7: Der er jo det helt store, nemlig var der egentlig droner observeret både over Københavns Lufthavn, men også over militære anlæg, og har myndighederne fundet bevis for, at det var kapable aktører, der stod bag at sende de her droner, hvis de var der. Vi hørte det her begreb, kapable aktører, allerede blive bugt den første dag, men hvem er sådan en kapabel aktør? Er det Rusland, sådan som der er blevet antydet rigtig mange gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
1: Droneredegørelsen var jo næsten klar og skulle have været udgivet dagen, hvor der blev udskrevet folketingsvalg. Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde droneredegørelsen her. Ved vi, hvorfor at de har valgt ikke at offentliggøre den?
7: Det vi i hvert fald ved ifølge DR's oplysninger er, at det ikke havde noget med selve valgudskrivelsen at gøre. Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det myndighederne har fundet frem til, og så venter vi selvfølgelig også på alle politikredsenes efterforskninger. Hvad har man egentlig konkluderet der? Og der hører vi også, at det er så småt er ved at være på trapperne, men at man først har haft efterforskningen sendt ud til eksperter først.
1: Her i DR, der har vi forelagt eksperternes kritik for de relevante myndigheder. Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. 10 lande kan nu gøre sig klar til at indtage scenen i Wien til den store Eurovision Song Contest finale på lørdag. Og det var det mest omdiskuterede land, der var blandt de 10, der gik videre fra den første semifinale i aftes.
8: Israel!
9: Og så er Israel også i finalen.
1: Ja, Israels krig i Gaza betød, at flere lande krævede dem udelukket. Det skete dog ikke, og i stedet så har nogle lande boykottet konkurrencen helt. Vi ved først i morgen, om Danmarks Grand Prix-håb Søren Torbegård Lund klarer skærene fra semifinalen og går videre til selve finalen. Men hvis han gør, ja, så skal han synge mod blandt andre Finland, der er klar til finalen. Ja, den finske sang,

0: til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Og med trut, fordi ja, det jo er i hvert fald på en hel del skoler. Sidste skoledag i dag, det var sidste skoledagshorn, vi lige
3: og hørte. Det var et livehorn. Det var faktisk ude fra en af skolerne her i landsdelen, hvor der bliver fejret sidste skoledag for en masse elever. Så vi hørte lige en forsmag på det, ja, der kommer om lidt.
2: Vi skal ud og fejre sidste skoledag, nemlig her i P4 Morgen.
3: En onsdag før Kristi Himmelfarts ferien, og altså også onsdag den 13. maj, der længe har været kendt som dagen, hvor skolen slutter, inden eksamenerne begynder, ikke? Vi skal tilbage om lidt, men først dog lige lidt mere musik her på P4. Sabrina Carpenter.
2: Det her, det er Manchild. Godmorgen.

0: Manchild fra Sabrina Carpenter. En onsdag morgen kl. 13 minutter over 8.
1: På en dag, hvor der bliver fejret sidste skoledag mange steder rundt omkring i landsdelen. Blandt andet på Vesterskole i Viborg, hvor du er, Christine Kammersgaard, og hvor vi hørte et dejligt trutroen. Der var den igen. Hvem er det, der trutter, Christine?
2: Jamen, det er simpelthen skolelederen ude på Vestre Skole i Viborg, Hans Nyholm, der giver trut til dagens rockstjerner, der kommer lige om lidt op ad den røde løber. Og det er simpelthen deres 4. 9. klasser, der har sidste skoledag i dag.
0: Hvad ser du omkring dig? For vi kan høre, der er en masse sådan mumlen i baggrunden og en masse sniksnak og grin.
2: Jamen, jeg står i en kæmpe flok af børn, der har dannet sådan 2 rækker med flag i hånden alle sammen, og imellem dem, der løber den her fantastiske røde løber, som dagens hovedpersoner snart skal gå op af. Og ja, så står jeg lige ved siden af en soundbox, der spiller et stykke god musik til de unge mennesker, der står klar lige hernede for enden og skal til op lige om lidt.
1: Jamen, det er jo sådan en helt gala modtagelse, de får, de her elever, når de kommer der. De er der ikke endnu, eller hvad, de der 9. klasse, de kommer sådan lidt fashionabelt for sent.
2: Jeg kan se, at de nærmer sig stille og roligt. Jeg tror faktisk, de står klar til at skulle vinkes op lige om lidt. Nu kommer de, kan jeg se.
1: Hvordan ser de ud, Christine?
2: Ja, men det er jo en broget flok, som man kan forvente dem. Der kommer nogen i nogle indsatte kostymer, nogle fængselskostymer. Der kommer nogen med kutter på. Der kommer simpelthen politiet før an. Vi har en politimand i front, der...
0: Lad os vende tilbage til optoget lige om lidt på Vesterskole i Viborg.

0: to rækker på en måde, hvor man laver en portal nærmest, lød det som om, at Christine talte om på Vesterskole i Viborg, hvor der fejres sidste skoledag. Man skulle ligesom byde det der optog velkommen af de udklædte.
1: Ja, de udklædte 9. klasser skal simpelthen gå igennem den her flagallé op af den røde løber til skolen for at fejre sidste skoledag på Vesterskole. Vi nåede lige at høre, at nogen var klædt ud som politi og røvere nærmest. Christine, hvordan ser det? Er de ved at være ankommet, de kære elever?
2: Det er de. De strømmer lige så stille op af den røde løber til god musik af Wafande med Bare giv mig et smil, der brager ud af soundboxen her ved siden af mig. Der er virkelig god stemning, og eleverne de triller lige så stille op, som var de rockstjerner. Og det er jo en helt unik dag for de her unge mennesker på den her sidste skoledag. Men en, der efterhånden har klappet flere årgange ind på skolen her til sidste skoledag, det er jo dig, Hans Nyholm. Du er leder her på Vestre Skole i Viborg. Hvordan er det som skoleleder at se endnu en årgang, der er klar til sidste skoledag?
3: Jeg har gået ned ved 9. årgang de sidste 3 dage og bare set dem glæde sig til afslutningen på 10 års skoleliv. Og i dag er det jo den uformelle del. Om en måned står vi med afgangsbeviser, og der er det den alvorlige del. Men i dag er det at være de største elever, som er med til det. De har stået og set 10 gange før på samme måde. Og en del af dem glæder sig til, og nogle af dem også frygtet, fordi de kommer til at savne at gå i skole.
2: Og sådan en sidste skoledag her på Vestre Skole, hvad byder den på, som rent programmæssigt?
3: Det samme som de sidste mange år. Det er en 90 år gammel skole, og det kunne faktisk være sjovt at vide, hvor længe traditionen har set sådan her ud. Fælles ankomst med rød løber, fælles morgenmad med underholdning, fodboldkamp mod lærerne og karamelkast, som det skal være.
2: Og det er jo sådan en meget typisk sidste skoledag, som mange af os andre, vi nok også genkender fra vores tid i folkeskolen. Hvordan kan det være, at den stadigvæk er sådan? Er det fordi, at det er bare det, der fungerer?
3: Jamen, tilbage til, hvad jeg sagde før. Jeg tror, at de her børn har set det 9 gange før, og det er det, de har glædet sig til. Og det er sådan, den er. Man klæder sig ud, og man spiller fodbold mod lærerne. Og hvis vi prøver at rode med det, så tror jeg, vi kommer i problemer.
2: Er det med ro i maven, at man som forstander står her og ser frem til sidste skoledag?
3: 98% ro i maven, ikke? Altså, det er en uforudsigelig dag. Men vi har en masse unge mennesker, vi har snakket med, og de er fornuftige. Og de vil også gerne have en god dag for alle. Og skulle der så være et uheld i løbet af en dag, og det er der jo nogle gange, når man har med mennesker at gøre, så klarer vi også det. Men vi går ind i den med stor forventning til glæde og fællesskab.
2: Ja, vi får lige endnu et trut. Det er skønt, det horn der, Hans. Er det noget, du er vant til at spille på, eller er det lige i dagens anledning, du får lov til at puste den af?
3: Hornet er ved vigtige lejligheder, når dronningen er her, og når vi flager.
2: Kanon, tak for det, Hans Nyholm.
0: Der altså er leder på Vestre Skole i Viborg, og så er jo et hornspiller.
1: Hornentusiast.
0: Ja, det kan noget.

0: stor lykkelig familie fik vi her fra Mathias Rank. Klokken er 8:56.
1: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
2: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
3: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
1: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
3: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
2: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Owl City hedder de, eller han, Matthew Thiessen her. Sådan en one-man band. Fireflies fik vi.
1: Om lidt får du regionale nyheder klokken 8:30. Først skal vi lige have Katinka, der lægger hånden på kogepladen.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I dag bliver formentlig en af dem, man husker for mange børn og unge i landsdelen. Det er nemlig sidste skoledag for en række afgangselever. Christine Kammersgaard, du er med til festen på Vestre Skole i Viborg. Hvordan går det?
2: Jamen, det går godt her. Lige nu der er alle eleverne faktisk strøgnet ind i klasserne, hvor de lige har en snak med klasselæreren om dagens strategi og taktik, tror jeg. Så der er faktisk rimelig roligt her på Vestre Skole, men det er jo glædens dag, hvor eleverne de fejrer det med udklædning, og jeg har set mange smukke udklædninger indtil videre, og en, der også har påklædt sig ganske festligt, det er jo dig, Hans Nyholm. Du er jo kommet i dit paljetsæt. Det er meget smukt. Hvordan fejrer I dagen her på skolen?
3: Den røde løber er fremme, og de unge mennesker har glædet sig i 10 år til at komme ned af den. Og det er jo det, dagen starter med. En trompetfanfare og noget god musik og en masse flag, og jeg gik lige selv ned af løberen. Det er fedt at være ung menneske på den løber i dag.
2: Og hvordan er det så at skulle sige farvel til de her unge mennesker, som ikke skal være her på skolen mere?
3: Det er unge mennesker, man har lært at kende. Og det er unge mennesker, som mange lærere har båret i lang tid. Og nogen, de har pacet, og nogen, de har arbejdet hårdt og sjovt med. Og det er bemodigt at sige farvel.
2: Tak for det.
4: Det er de færreste elbilejere, der har mod på selv at skifte til sommerhjulene hjemme i garagen. For elbilhjulene er så tunge, at det kræver mange kræfter at håndtere dem. Derfor vælger flere at lade professionelle værksteder stå for det her. Et af de værksteder, der mærker den tendens, er Oles Autoteknik i Holstebro. Indehaver Ole Berg Hansen ser, at hans dækhotel er ved at være fyldt godt op med store elbilshjul.
5: I hvert fald dem, der har elbiler, og det er dem, der kommer nu, og de alle sammen, de vil simpelthen også til at gøre det. Fordi de vil ikke selv bøvle med det.
1: Og det giver altså også ret god mening at lade de professionelle stå for hjulskiftet, når man har en elbil. Der er nemlig meget, der kan gå galt, men man får sat dunkraften forkert på undervognen.
5: Jamen, vi har været ude for, at nogen, de kommer til at løfte den forkert, jo. Vi har faktisk prøvet en, hvor han løfter den på batteriet, hvor det faktisk kommer til at koste nogle penge.
6: Ja, fordi du tager 600 for at skifte dækkene, og så også opbevare dem her på dit lille dækhotel, ja, som du kalder det. Hvad kom det til at koste for ham?
5: 100.000.
1: Det giver altså, det er også en god forretning for Ole Berg Hansen at opbevare elbilhjulene, for det giver ekstra kunder i butikken, også til de andre opgaver.
5: Vi får lov til at kigge på bilen. Der er nogle bremser. Der hører en masse ting med, når vi får bilen ind, jo. Mm. Vi holder også lidt på kunden ved at have dækkene i hotellet, jo.
4: Dækbranchens fællesråd bekræfter, at der er en kraftig stigning af bilister, der opgiver at skifte hjulene der et par gange om året selv. 8-12 grader, lidt regn især sidst på dagen, og så jævn nordvestlig vind.

0: 45 Fahrenheit Girl, Drew Sycamore. I P4 Morgen, klokken er 24 minutter i 9, og det er et tidspunkt.
1: P4 Morgen, så er der clickbait.
0: Der nemlig lægger op til en lille snak om det, der foregår på DR.dk i de her timer her. Du gætter.
2: Du har fundet på.
0: Yes. Nummer 1. Catching colons største stigning i flere år.
2: Boligpriserne. Sådan. Og det er en overraskelse, fordi at man egentlig ville tænke, at med krig og problemer og alt sådan noget, så skulle det gå den anden vej. Men det gør det altså ikke.
0: 1,8% steg villaer og rækkehuse i gennemsnit, sådan set her over hele landet i april. Og det er den største stigning i en enkelt måned. Bortset fra en kort periode under covid. Mm. Det er vildt. Og det ligger så i øvrigt i slipstrømmen af en anden stigning i marts, der var kæmpe høj. Hold nu op.
1: Nummer 2.
0: God viden, colon. Se, hvem der får første stik.
2: Nu sagde du lige corona og sådan noget, så kom jeg jo lige umiddelbart til at tænke på det, men jeg tror ikke, det er det, det handler om. Jeg tror, det handler om, hvad de der forbandede myg, de går efter. Den har jeg nemlig godt set. Det var faktisk ret fedt. Der kan man simpelthen gå ind og læse, hvad det er. Fordi det er i hvert fald ikke blodtypen, hvis man tror, om jeg har den og den blodtype, den elsker myggene. Det er der ikke en skid med.
0: Det er gammel vin på nye flasker, eller rettere sagt bare gammel historie det her. Men det er alligevel noget, som der bliver talt om nu igen. Fordi mange går jo og finder på forskellige argumenter for, hvorfor du bliver stukket, og jeg ikke bliver, og så videre. Er det noget, vi har spist? Hvad er det egentlig, der ligger til grund for det? Altså, vi har vidst i over 100 år, siger de kloge, og dem er der nogen med i artiklen her, omkring myggestikkene, at det er kuldioxiden, vi udånder, der tiltrækker myggen. Så det er, og så er det så, når de kommer tættere på, så kan det så være kropsvarmen og kropslugten.
2: Okay. Ja, så der er faktisk nok noget med, jeg har hørt noget med, at der er nogle afrikanske myg, der bliver tiltrukket af surtær.
0: Ja, okay.
2: Og det er ikke herhjemme.
0: Tag skoene på i Afrika.
1: Nummer 3.
0: Alt som forventet, men drengen skuffede.
2: Det ved jeg. Der giver jeg for tabt.
0: Hvis jeg nu siger boy i stedet for.
2: Nå, okay, ja, det var Boy George, 80'er-ikonet, det britiske 80'er-ikon, der var med San Marino på scenen til Eurovisions semifinalen i går. Og, men han landede lige på røven. Det var helt håbløst. Det gik ikke videre, det gav ikke noget, og jeg kunne læse i anmeldelsen eller omtalen af det på DR.dk, at der stod, jamen han vidste nærmest ikke engang, hvad det var. Altså, han stod og lavede. Jamen, prøv at høre. Og hende der står.
0: Ja. San Marino gik ikke videre til finalen, og dermed heller ikke Boy George, der lidt blev beskrevet som en, der ikke anede, hvad han stod midt i. Men han stod i alt det, der ellers var forventet med vind i håret og det hele.
2: Ja, alt det andet var der. Han var der bare ligesom ikke.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Gemt dit nummer fik vi fra Burhan G og Medina. Klokken er nu 19 minutter i 9.
1: Vi har allerede hørt, hvordan 9. klasses eleverne blev klappet ind på skolen på Vestre Skole i Viborg, hvor der jo er sidste skoledag, som et af de mange steder, hvor der er det her i dag. Christine Kammersgaard, du er stadigvæk med. Nu bliver der jublet i baggrunden. Hvad er I nået til på programmet?
2: Der bliver nemlig jublet, for jeg er sammen med 9. B, hvor der simpelthen bliver delt priser ud nu her. Der er nomineringer til højre og venstre, og de fineste skilte i røde bånd. Men midt i den her nominering, der har jeg altså lige fået lov til at låne Nicoline Fallesen og Esther Busch, som begge to er elever i 9. B. Og de står nu her foran den aller sidste dag i folkeskolen. Først og fremmest, hvilke priser har I vundet?
3: Indtil videre har jeg vundet klassens Karen og klassens... Jeg skal lige fylde min drikkedunk.
4: Og jeg har vundet klassens Golden Retriever og noget klassens overtænker og klogeste og sådan lidt. Mm.
2: Ej, hvor er det godt. Og I er jo også klædt ud i dag, til så hvad er I klædt ud som? Hvad er du, Nicoline?
3: Jeg er klædt ud som en bi.
2: Og hvad er du, Esther?
4: En citronsommerfugl.
2: Sådan. Og hvis I lige skal pege på en herinde i klassen, der har den vildeste udklædning, hvem vil I så pege på?
3: Det må være Felix.
4: Ja, det må være Felix. Mm, han er Obelix fra Asterix og Obelix.
3: Ja.
4: Mm.
2: Sådan. Hvad er det fedeste ved allersidste skoledag, som I har i dag?
3: Det er, at vi kan have en hyggelig dag sammen med alle vores venner, alle dem, vi har kendt i så længe.
4: Og få nogle nye minder.
3: Ja. Ja, og bare have det sjovt og hygge os, at dagen er om os den her gang.
4: Ja, ja.
2: Og lige om lidt, så er skolen jo altså helt forbi for jer, folkeskolen. Hvordan føles det, at lige om lidt, så er det bare forbi?
3: Det er crazy, altså.
4: Helt vildt. Det er gået sindssygt godt, synes
3: jeg. Det er mega stærkt, synes jeg.
4: Det er vemodigt, men det betyder også, at noget nyt starter.
3: Ja, ja, det er lidt sørgeligt, at vi bare skal væk herfra. Men det er okay, det skal nok gå.
4: Ja, det skal nok blive godt det næste.
3: Det skal nok blive godt.
2: Hvad kommer I til at savne ved at være her på skolen?
3: Alle vores venner, alle dem igen, vi har kendt så længe.
4: Menneskerne, lærerne,
3: og
4: minderne.
3: Ja. Ja.
2: Tak for det, Nicoline og Esther Busch.
0: Også nu kendt som klassens Golden Retriever og Karen.
1: Klassens Karen, ja.
0: Amanda, forklar.
1: Ja, men altså, en Karen, det er jo dem der, man godt kender, der sådan hisser sig op og siger, åh, jeg skal snakke med din chef, fordi du skal ikke tale til mig sådan, jeg havde bestilt den her kaffe uden mælk, der skal være med søjme, og så hisser de sig op, ikke? Klassens Golden Retriever, det er sådan en sådan sød, lalleglad, kan være sammen med alle, men måske ikke altid den, der sådan tænker sådan helt så langt over tingene.
0: Der bliver delt masser af priser ud, ikke bare på Vesterskole i Viborg, men helt sikkert også andre steder på andre skoler. When I wake up.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Nu skal vi til noget sjovt.
1: Det skal vi nemlig. Vi skal fejre fødselsdag.
0: Den her, den er sjov at sætte på, når der er nogen, der har fødselsdag, vi lige vil markere. Og dag, det er jo ekstra sjovt i dag.
1: Fordi der burde jo faktisk blive sunget Happy Birthday to Me. Lige i dagens anledning.
0: Lige præcis. For det er selveste Stevie Wonder, der blandt selvfølgelig mange andre har fødselsdag i dag. Han bliver 76.
1: Ja, sådan. Og tillykke til ham. Men han er, som du siger, ikke den eneste, der fylder år i dag. Der er en anden, som også er meget, meget oplagt lige at sende en hilsen afsted i retning af. Han hedder Sean Patrick Michael Sherrod.
0: Nå, ham.
1: Ja. Også kendt som Johnny Logan.
0: Oh, yeah.
1: Yes, yes, yes. Han er australsk født, irsk musiker og kæmpe Melodi Grand Prix-legende. Og det er jo derfor, det er oplagt lige i den her tid at sige tillykke med fødselsdag til ham, fordi han bliver 72 år, og det er jo ham blandt andet med den her. Altså,
0: vi går begge to helt automatisk, så ryger vores arme bare op i sådan et
1: V. Jeg ville ønske, at jeg havde en lighter, ja. Stod og med.
0: Det er helt vildt fantastisk sang, ja. Ikke?
1: Han har fødselsdag i dag, og det kalder jo på, at vi finder på en alternativ fødselsdagssang til ham. Og hvad kunne det så være? Jo, der er jo faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange Johnny-sange

0: Der er utrolig mange sange, der hedder noget med Johnny.
1: Og det må man sige.
0: Det er jo lige fra Johnny Madsen til Johnny B. Goode og med Chuck Berry. Altså, det er jo... Det kunne være svært at vælge, men...
1: Men...
0: Når nu det er Melodi Grand Prix-tid, så er der ligesom en, som jeg tænker, der sådan skiller sig ud i den sammenhæng. Nemlig, vi har jo vores helt egen Johnny-sang, som Basim lavede tilbage i 24.
1: Tillykke med fødselsdagen,

0: Således en lille alternativ fødselsdags sang til Mr. John Logan, eller Johnny Logan,
1: som bliver 72 år i dag.
0: Og så i øvrigt også Stevie Wonder. Også. Klokken er 8:02.
1: Ind til radioavisen er det her August Højen, den hedder Kaster mig ud i.

0: Trods usikkerhed i verden, så holder vi ikke igen på boligmarkedet. Priser på villaer, lejligheder og sommerhuse fortsætter med at stige, viser nye tal fra Boligsiden. Og det overrasker Helle Pedersen, cheføkonom i Nordea, hvor immunt boligmarkedet har været over for konflikter i verden og rentestigninger.
1: På en eller anden måde kan jeg jo ikke helt lide den udvikling, som vi har set, især i de store byer over de sidste par år, hvor vi har set prisstigninger på ejerlejligheder og også på enfamiliehuse, der jo ligger nærmest omkring en 20% om året. Det mener jeg ikke, det er holdbart på den lange bane.
0: Men efterspørgslen på boliger, især i de store byer, har også bare været kæmpestor, siger han.
1: Vi må også bare sige, at efterspørgslen på boliger, især i de store byer i Danmark, den har altså bare også været kæmpestor. Udbuddet er ikke rigtig fulgt med over de senere par år, og det har været med til at drive de her eksorbitante prisstigninger frem, som vi altså har kunne konstatere. Men egentlig kan man sige, at dansk økonomi og boligmarkedet, jamen det gør måske ikke helt så meget, at renten den kommer til at stige. Det kan lige tage toppen af det her isbjerg.
0: Nordea regner med, at den europæiske centralbank hæver renten 4 gange i år, og i Danmark plejer Nationalbanken at ændre sin rente i takt med den europæiske centralbank. De stigende priser på boliger er som altid størst i hovedstaden, men boligejere over hele landet har oplevet prisstigninger det seneste år. For eksempel så er priserne på villaer og rækkehuse i Region Nordjylland steget med 8% og 7% i Region Midtjylland. Måske har du set en pirat eller en cowboy her til morgen. Mange steder er det nemlig sidste skoledag for 9. klasserne, og traditionen tro, så byder dagen på kostymer og karamelkast. Men for hvert år, der går, så bliver dagen ramt af flere og flere restriktioner. For eksempel så har nogle skoler indført regler for udklædning, mens andre har droppet kåringer, ligesom kommuner har fokus på, at festlighederne foregår uden alkohol i blodet. Er det så begyndt at regne med karameller på Boager Skole i Sønderborg, hvor du er, Emilie Gerstrup Rasmussen?
2: Ikke helt endnu. Der er morgenmad her hos 9. klasserne på Broager Skole. Og altså, som du også var inde på, der er jo feer og pirater og fanger, og jeg ved ikke hvad her til stede. Så står den selvfølgelig også på karamelkast senere på formiddagen. Og i eftermiddag, der skal størstedelen af eleverne her videre til et fælles arrangement, som Sønderborg Kommune holder for 3. år i træk. Og det er uden alkohol. Og en af de elever, som har været med i planlægningen af det her arrangement, det er dig, Frida Cecilie Bro Killemose. Hvorfor er det, at du vælger at bruge din sidste skoledag på et arrangement uden alkohol?
3: Jeg vælger at gøre det mest af alt på grund af hyggen, fordi her så ser du kun folk fra din egen skole, hvor ude på pladsen er det både med kunstner, men også en hel masse folk fra andre skoler, som man kender. Og vi synes egentlig, at det er fedt, fordi altså, jeg vælger at bruge min tid på det, fordi jeg synes, det er fedt at se andre mennesker og komme ud på pladsen og have det sjovt med fede kunstnere og gode lege.
0: Ja, så er der bare at ønske rigtig god sidste skoledag, og pas nu på ørerne med de fløjter der. Flere eksperter dumper myndighedernes håndtering af dronekaoset i efteråret, for selvom det er over et halvt år siden, at der blev spottet formodede droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, så er myndighederne ikke kommet med svar på, hvad der egentlig foregik. Og derfor så kan man heller ikke afskrive, at der slet ikke var droner i luften, siger lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet Rasmus Dahlberg.
4: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Uanset om der har været droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
5: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen og til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet. DR har forelagt kritikken for de relevante myndigheder, og Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan lige nu se en dokumentar om sagen her. Den hedder Droner over Danmark, og du kan se den på DR TV. Vi får en dag med skyet vejr og stedvis regn eller byger ud på eftermiddagen. Også lidt eller nogen sol over de sydlige egne, og så temperatur, der lander mellem 7 og 13 graders varme. Peter Fagerløf har sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Yeah!

0: sydkoreansk og engelsk samarbejde her. Coldplay BTS på My Universe. Klokken er 9:09.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: En onsdag morgen her, hvor vi er på kanten af Kristi Himmelfarts ferien for mange. Vi er også på kanten af en lang skoletid for andre.
2: Ja, altså lige præcis en kæmpe... Altså det er jo virkelig sådan en overgangsdag for rigtig, rigtig mange af dem, der har sidste skoledag i dag, blandt andet på Vestre Skole, hvor vi jo allerede har været med til at klappe eleverne ind, og de har haft kåringer af forskellige art, og Christine Kammersgaard, du er stadigvæk med. Der er flere spændende ting på programmet.
3: Jamen det er der. Nu er vi kommet ned i den store sal, hvor at der bliver spist morgenmad, så jeg står her i duften af rundstykker, og jeg kan se, at sangen Kære Line Danser er delt ud på alle bordene, som skal synges her senere. Nu er der lige en tale i gang fra en elev her også. Men sådan en sidste skoledag, den byder jo også ofte på sådan en ret skæbnevanger duel imellem elever og lærere, og det er nemlig den her altafgørende fodboldkamp, der skal spilles senere. Det er de unge mod de voksne, og det er heller ikke nogen undtagelse her på Vestre Skole, hvor kampen fløjtes i gang lidt senere. Men nogen, der er helt klar til dagens opgør, det er jer, Lukas Andersen, Oliver Holm og Anders Bøger. I er elever i 9. klasse, og så har vi simpelthen på det rivaliserende hold Johan Lønnerup, som er stjerneangriber og har spillet fodboldkampen her på skolen siden år 2000. Hvis vi starter hos jer, drenge, hvor vigtig er den her kamp så?
4: Den her kamp, den er altafgørende for vores aftryk her på Vestskole.
5: Det handler om at vinde over de voksne.
6: Vi skal give dem tilbage for alle de tests, vi har fået igennem udskoling.
3: Og hvis vi vender over til dig, Johan Lønnerup. Hvis du sådan skal være helt ærlig, hvem er det så, der plejer at vinde den her kamp?
7: Altså, som du også selv siger, så har jeg været med siden år 2000. Det er jo mange år, ikke også? Og jeg har endnu til gode at tabe en fodboldkamp den sidste skoledag.
3: Så er det jo ret hårde midler, I skal have i brug, drenge, hvis I skal være dem, der slår lærerne. Og jeg ved ikke, om det er hemmeligt, det jeg spørger ind til nu, men hvad er jeres strategi for dagen, hvis I skal vinde?
4: Jamen, det er jo... kort og godt, score flere mål end dem, og så så skal vi nok vinde.
6: Og så Tyskland må også gerne lige ned og ligge et par gange.
4: Ja.
3: Og hvad vil I gøre for at endnu en gang vinde over de unge gutter her?
7: Jamen altså, vi har jo vores taktik, den følger vi jo 100%. Kontrolleret offensiv, og jeg ligger helt op foran, så jeg tænker ikke, at det her det går galt altså.
3: Og hvis man så skulle være heldig at vinde den her kamp, hvad er det så, man vinder? Er det æren, eller er der endnu mere på spil end det, drenge?
5: Det er jo en stor ære nu, når de andre klasser ikke har gjort det før os. Så det er jo vigtigt.
6: Ja. Det er jo drømmen at vinde over lærerne.
3: Sådan. Jamen, klokken 10, der går kampen i gang, og jeg ønsker jer al held og lykke, og må det bedste hold vinde.

0: Det er lige før, at det bliver vildere med den der fodboldkamp end pokalfinalen i morgen.
1: Ja, i Parken. Det her er på Vesterskole, den klassiske elever mod lærerne. Der er altså åbenbart vinder hver eneste gang, men er en kontrolleret offensiv fra lærernes side, og en vi scorer flere mål end de andre.
0: Ja, det lyder som om lærerne havde lidt mere gennemtænkt strategi end eleverne, må jeg nok sige. Ja.
1: Og så stakkes tysklærer.
0: Ja, helt ærligt. Der skal være en dommer, der skal være på vagt, vil jeg nok sige der.
1: Du har kørt GNU nu. Go for it. Casey Musgraves er det her. 12 over 9.

0: Monopolet.
1: Kærester har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

0: genstart her fra Patina. Den her morgen skal vi sådan set også på bryggeri, Amanda, fordi et af landstingens store bryggerier, Hancock i Skive, fylder 150 år.
1: Og hvordan skulle man fejre det på anden vis, end at der simpelthen triller en helt ny, eller bliver fyldt en helt ny øl på flasker? Britt Krungaard, jeg kan høre, det klirer i baggrunden hos dig.
2: Ja, man kan høre klirren, og man kan høre, at der virkelig er gang i flaskebiksen. Her ved siden af mig, der kører de altså de gyldne dråber på flaske. Og flasken, den kender vi. Den er mørkegrøn, som vi er vant til. Men markadet, der står der noget helt nyt på. Og det er altså 150 år for at fejre 150 år her hos Hancock Bryggerierne. Hvis jeg lige napper en her, det kunne jeg lige komme til der. Så er der altså årstal 1876. Det var der, man startede. Der står også 2026 på den. Og så er der en helt gammel ølbil. Og ved siden af den en Hancock lastbil. Altså for at markere, at det er fortid og nutid, der mødes og i den grad skal fejres. Jeg prøver altså lige at gå udenfor her en gang, fordi der har vi lige lidt mere ørenlyd. Og så synes jeg, det er meget passende, Peter Strange Nielsen, at du... Skal vi ikke bare lige have åbnet for sådan en øl der?
3: Jo, lad os få smag på. Nu har den været så længe undervejs, så det er vi til med en postmanden her.
2: Ah, den lyd, den kendte vi. Og jeg ved ikke, om du skal have en smag, men det skal jeg altså ikke, fordi jeg er jo på arbejde
3: i dag. Du er på arbejde.
2: Men du
3: det,
2: er...
3: Det er jeg også.
2: Ja, du må gerne tage en slur. Du skal have skål. Jamen, jeg har faktisk fået en lille smagstår på den. Og det, jeg vil sige, det er, at den er dejlig let, den her øl, Peter Strange Nielsen. Du er fjerde generations indehaver herude hos Hancock Bryggerierne. Hvordan finder man ud af, hvad 150 år det skal smage af?
3: Ja, hvordan finder man ud af det? Jamen, altså 150 år, det er jo mange år. Og når man lancerer en øl i forbindelse med ens jubilæum, så skal den jo smage noget historie. Den skal smage kvalitet. Og den skal også passe lidt smagsmæssigt ind i den tid, vi lever i. Så det er lidt en udfordring, men vi synes, vi har fået det kombineret rigtig godt i den her øl, lavet udelukkende på vand, malt, humle og gær. Og få den smagsmæssigt til at passe godt ind i tiden, det er den lidt mere bitter, end det vi måske traditionelt er kendt for.
2: 150 år, det var en god anledning til at få en ny øldreng i klassen. Det sker altså ikke hver dag. Hvornår var det sidst?
3: Nej, det sker ikke så tit. Sidst vi lancerede en nyhed, der er vi tilbage i 2014, hvor vi kom med vores økologiske pilsnøl. Og inden da var vi tilbage i 2008 på vores SAS Blue, og så tilbage i 2002 med vores Black Lager. Så det er ikke noget, der sådan sker hver dag.
2: Jeg ved, det er et bevidst valg, det her. Hvorfor gør I det på den måde?
3: Det er et bevidst valg, fordi at komme med... Lancerer man en nyhed, skal det for det første smage ordentligt. Og en nyhed skal også være en nyhed, der er gennemarbejdet. Vi er ikke et bryggeri, der kommer med nyheder ved at for eksempel blande to af vores produkter eller tilsætte lakrids til et bestående. Det er i min øjne ikke en ordentlig nyhed. Det er en forsøg på at redde med på en bølge, som vi ikke kan se os selv som værende en del af.
2: Nu triller de så lystigt forbi dig. 60.000 skal der produceres af de her 150 års jubilæumsøl bare i dag. Når man kommer her, så bliver man en del af Hancocks 150 års historie. Hvad er det, du starter med at fortælle folk, når de kommer og skal arbejde?
3: Jamen altså, en af grundene til, at vi stadigvæk er her, er jo selvfølgelig, fordi vi laver et godt produkt, som folk de kan smage forskellen på. Men vi har to ben at stå på herude på Hancock, og det er egentlig dem, vi bygger hele vores virksomhed på. Det ene, det er service, og den, det er kvalitet. Og jeg plejer at illustrere det ved at stille mig sådan godt med spredt ben, rigtig jysk, og så armen over kors. Her står vi og har det godt. Og så plejer jeg at sige til den for at rigtig illustrere, hvordan det fungerer. Prøv så lige at løfte en ben og se, om du kan holde balancen. Og det kan man ikke. Og det er i bund og grund det, vores virksomhed bygger på. Det er service og kvalitet.
2: Vi lader det clear. Jeg ved ikke, om I kan høre det i en runde mere. Vi bliver stående på begge ben, og så taler vi netop lidt mere om historien her hos jer.

0: Den hedder noget så simpelt som Ads, den her Mary J. Blige og George Michael.
1: Om lidt, så er der en ny portion regionale nyheder på vej til dig, når klokken bliver 9:30. Først skal vi lige have fat i Svea S. sammen med Sigvard på Lysenetter.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er 150 år siden, at Hancock-bryggerierne bryggede den første øl i Skive. Og det markeres i dag med en helt ny jubilæumsøl. Britt Krongaard, du er med til tapningen af de her dråber.
2: Jeg står med flasken i hånden, og flasken den ser ud, som vi kender den, men markatet det er altså nyt, og det er indholdet også. På markatet der står der 1876, det er fortiden. Nutiden står der også, det er 2026, og så er der ellers en tegning, hvor der er en gammel ølbil, og så ellers en helt ny øllastbil. Det er faktisk en af dine medarbejdere, Peter Strange Nielsens datdøtre, der har tegnet den her tegning, i anledning af, at I altså fylder 150 år. 150 år, hvad smager det af hos Hancock-bryggerierne?
3: 150 år, det smager kvalitet, det smager tradition, og det smager stabilitet.
2: Det er ikke hver dag, der kommer ny øl på sortimentslisten. Hvorfor det?
3: Nej, det er ikke hver dag, vi kommer med ny øl. Vi har en helt anden politik end så mange andre. Igen, det er stabilitet og kvalitet, vi satser på, og ikke nyhedsbølgen, vi skal ride med på.
1: Den nye jubilæumsøl fra Hancock får i øvrigt navnet 150.
4: Flere eksperter retter i en ny DR-dokumentar kritik mod myndighedernes orientering af hele dronesagen, der blandt andet involverede flyvestation Karup og Dragun-kasernen i Holstebro tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, der ikke er besvaret. For eksempel, om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, det mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, og der blev meldt ud om droner over flere militære installationer, blandt andet her i landsdelen. Og regeringstoppen meldte om hybridkrig og sammenlignede med terrorangrebet 11. september i USA. Også Toke Sur, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
6: Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR.
4: Vejret i dag bliver skyet og perioder, måske også med en regnbyhist eller her. Temperaturer mellem 8 og 12 grader.

0: Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var mange hits fra Rasmus Seebach. Her var det et af dem. Millionær. Klokken er 23:10.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: Der var en, der var to, der var tre, der var rigtig mange. 150 år faktisk kan de skrive bag sig nu på Hancock Bryggerierne i Skive. De har simpelthen jubilæum.
0: Vi skal tilbage til bryggeriet om lidt, men først en lille observation.
3: Ja, du har været... Du har været ude og svinge træbenet, hvad vi har sagt. Du har været i byen, et af de fancy steder.
0: Ja, jeg var faktisk til en rund fødselsdag med nogle venner, eller en ven, i København. I det, der hedder Kødbyen her i weekenden. Og der var, det er sådan en meget...
3: Det er sådan lidt hipsteragtigt
0: sted, ikke? Lad os bare sige, det er et meget smart sted. Ja. Og det er også fint. Men det, der blev serveret på hanerne der, det var Hancock. Og det er jo... En betragtning, der ikke er kommet... Altså, det er ikke første gang, fordi mange steder, Vesterbro og alle de der smarte, ja, hipstersteder der, det er jo, det er jo typilsner. Det er jo...
3: Det skal man ikke bare have en kedelig...
0: Det er jo Hancock. Det er jo nogle af de der her fra landsdelen. Og det er lidt spøjst, ikke?
3: Det er et eller andet, der er lykkedes rent markedsføringsmæssigt, som måske også hænger sammen med, at de jo så kan fejre 150 år, ikke?
0: Jeg tror, måske Britt har en idé om at spørge til det også om lidt, når vi kommer tilbage til Hancock.
4: I'm a guitar.

0: ham med gitaren Christoffer, en ny sang fra ham, som vi spiller her på P4. Vi har også dyrket nutiden på Hancock-bryggerierne lige for kort tid siden i forhold til den der nye 150 øl, ja, som de sætter på gaden nu på grund af 150 års jubilæet.
1: Ja, så noget helt nyt, der skal fejre noget, som i virkeligheden er et gammelt og traditionsrigt. Britt Krongaard, du er stadigvæk med på bryggeriet i Skive.
2: Jeg er rykket væk fra al larmen og så ind og står foran et motiv, der viser dengang Hancock-bryggerierne. Det hed Tordal, og billedet det viser simpelthen det helt, helt gamle bryggeri, da det var grundlagt i 1876. Jeg står her ikke alene, jeg står her sammen med dig, Peter Strange Nielsen, 4. generations indehaver. Det her billede, Tordal står der, i dag hedder I jo Hancock. Hvorfor?
3: Jamen, det er en sådan en helt, helt simpel forklaring. Min bedstefar forsøgte som eksport til de engelsktalende lande. Og nu kigger alle sammen ud på at sige Tordal på engelsk. Thordale. Det bliver sådan noget, lidt noget mærkeligt noget. Så man havde brug for et mere engelsk klingende navn.
2: Og der var Hancock altså det, man endte med at gå med. I dag, hver evig eneste dag, fortæller du mig, der kommer din 90-årige far. Han kommer ind klokken 5. Og hvad laver han så?
3: Jamen, min far på 90 møder ind hver morgen cirka kl. 5 og er med til at starte tapperiet op ind til omkring kl. 7, hvor han så får sin morgenkaffe her sammen med os. Så holder han en lille hvil hen over middag og kommer tilbage midt eftermiddag. Hjælper med at låse bryggeriet og få det lukket pænt ned om aftenen. Og så har ham og jeg en tradition med, at vi altid nyder en fyreftensøl sammen mellem et eller andet sted mellem 5 og 6 om eftermiddagen.
2: Øl, det er altså også noget, der binder jer to sammen på den måde. Øl, det er noget, som mange mennesker, de mødes over. Det gør de lige fra her i Skive, hvor vi er, men jo også over i det fancy København, hvor Peter derhjemme, han fortæller, at han lige har været over i det, der hedder Kødbyerne. Og der er det altså mega smart, kan vi lige så godt bare sige, at drikke høgerbajer på fad. Det er jo noget, I ligesom har sørget for, at det skal være smart, eller hvad? Hvordan gør man det?
3: Jamen, det er ikke noget, man gør. Det er noget, hvad skal man sige, man egentlig gør sig fortjent til ved at have et godt og et ærligt produkt, som folk synes smager godt. Og så er det jo bare sådan, at vi emmer jo af tradition, og efter vores egen mening også en stor del kvalitet. Samtidig med, at vi også bare må sige, at vi prissætter vores produkter fornuftigt i forhold til mange andre. Så det gør, at vi har en lille bitte lomme i det helt store danske ølmarked, som vi passer godt ind i, både lokalt, men heldigvis også på Sjælland.
2: Men rent marketingsmæssigt, altså hvorfor er det, at de smarte typer, de gerne vil drikke høgerbajer?
3: Jamen, det må være, fordi de synes, det smager godt i bund og grund. Altså, hvorfor gå ud og købe noget, som man ikke kan lide?
2: Men er I blevet nødt til at følge med os, Peter, i forhold til sociale medier? Og du fortalte mig jo faktisk, at du skal nogle gange være med i sådan nogle videoer der. Det er vel også en del af det?
3: Det er selvfølgelig en del af gamet. Altså, en ting er jo, at man er traditionel og konservativ, og nogen nok synes lidt kedelig. Men vi er også bare nødt til at erkende, at vi lever i en verden, hvor ting går stærkt på SoMe-medierne generelt. Og selvfølgelig skal vi være synlige over for vores kunder og være med til at udbrede den gode historie, som vi mener, vi har. Og det øver vi os stadigvæk i. Man bliver nok aldrig helt god til det, men jeg synes, vi bliver bedre og bedre dag for dag. Så følg os på medierne, hvis I vil se, hvad vi har gang i.
2: Ja, det er jo godt, du lige fik den med. Det kan man måske gøre de næste 150 år frem, Peter Strange Nielsen. Tak for besøget.
3: Velbekomme.
1: Og skål. Kan vi godt sige det?
0: Jo. Det var altså på Hancock-bryggerierne, at Britt Krongaard mødte direktør Peter Strange Nielsen. Nu skal vi have musik fra Eurythmics. Sweet Dreams. 9:15.

0: talte om øl. Vi talte om 150 års jubilæet for Hancock Bryggerien i Skive, og Britt talte også med direktøren om, hvorfor det hedder Hancock.
1: Og det var fordi, at oprindeligt hed det Tordal, og det var ikke så nemt at sige, når man skulle til udlandet og markedsføre sig selv. Og så blev det Hancock. Og nu har vi så gravet lidt i, hvorfor det lige endte med det navn.
0: Ja, og det er fordi sælgeren, der ligesom blev ansat til at skulle erobre verden, ja, hans kone hed som pige Hancock.
1: Ja, så han tænkte, det er godt, det er et godt navn. Det virker ude i verden og med sådan et navn som det. Det kan man sige uanset, især når man taler engelsk, ikke?
0: Det er da skægt. Lad os fange en, der hedder Søs Mammon, men hun er nemlig blevet gift, og det er derfor. En gang hed hun Søs Bjerg.
1: Her er hun i hvert fald. Det er med Malene. Klokken er 10 minutter i 10.

0: New Yorkeren Sombra her med Homebreaker. Et ganske glimrende nummer. Ham er jeg nysgerrig på. Jeg glæder mig til at få endnu mere af ham. Og hvis du gerne vil høre ham, se ham live, så spiller han faktisk i København til sommer på den her festival Syd for Solen i Valby.
1: Det kunne være... Ham gad faktisk godt se live. Det, jeg tror godt, han kan noget i den setting også. Vi er færdige med at være live lige om ganske kort tid, Peter. Så er der radioavise. Så overlader vi mikrofonerne til Louise og Mads og formiddagen, der får besøg af ingen ringer end Trine Dyrholm, der jo er med i den helt aktuelle serie Den Danske Kvinde.
0: Som bliver rost rigtig, rigtig meget faktisk. Jeg har ikke selv set den, men
1: jeg har heller ikke nået
0: den
1: det.
0: Kan da være på listen. Vi stempler ud, og så er det jo for mange Kristi Himmelfarts ferie.
1: God flyvedag.
0: God flyvedag til dem, der flyver afsted der med den ene og den anden måde. Der er nogen, der skal håbe på at være flyvende i parken i morgen, når FC Midtjylland spiller pokalfinale mod FC København.
1: Ja,
0: det er jo altid den dag, at det foregår.
1: Du og jeg, vi flyver ud af studiet, og så flyver vi tilbage igen fredag morgen. Vi har ikke den der forlængede weekend, som jeg ellers tror, vi bare skal sige, nyd den, hvis du er en af dem, der har det.
0: Mm-hmm. Bestemt. Du kan starte med at lige nyde Thor Farlov her op til radioavisen. Klokken er 2 minutter i 10. Ha' det godt.
1: Hej hej.

0: 20 aktivister er anholdt efter en demonstration foran rederiet Mærsks hovedkvarter i København her til morgen. Aktivisterne mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de have stoppet. Til at begynde med blokerede aktivisterne hovedindgangen, men politiet gav dem et påbud om at forlade stedet, og det fulgte en del af dem, fortalte live-reporter Camilla Fagerholt Løfvald, der befandt sig ved hovedkvarteret lidt efter klokken 9.
1: Lige nu er det lykkedes politiet at få demonstranterne til at samle sig hernede i hjørnet på fortovet, og det krævede lidt håndgemæng mellem politi og demonstranter, men nu er de altså henvist til at stå der og demonstrere.
0: En gruppe på 20 personer blev dog siddende på det private område, og derfor blev de anholdt, fortæller hun.
1: Der sidder demonstranter deroppe på jorden, som politiet altså passer på, og de er anholdt for ulovlige opholdelser på privat grund her foran Mærsk-bygningen.
0: Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret, for her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret, for eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på og få afsluttet den her sag.
0: Forsvarskorrespondent Mads Korsager fortæller, at Københavns Lufthavn har købt en særlig droneradar siden, og et andet sted, hvor der er blevet købt ind, er ifølge ham i forsvaret.
3: Som har fået noget udstyr hjem, som man er begyndt at træne med, blandt andet det store jordbaserede luftforsvar. Det er bedst til fly, det er bedst til missiler, det kan også en lille smule med droner, men det er delen dybt med dyrt at begynde at skyde droner ned med de her missiler til milliarder. Så der er jo stadigvæk et stort og sårbart hul i luftrummet over Danmark, hvor man er i færd med også at se på, skal vi have købt noget mere? Skal vi have brugt nogle flere skattekroner på at få lukket det hul her?
0: Og droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter, at en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Den nye dokumentar Droner over Danmark kan ses på DRTV. Flere steder i landet skal man pakke lidt tålmodighed med sig i tasken, hvis man skal ud og køre med tog, for der er konstateret historisk mange fejl på skinnerne, og det betyder nedsat hastighed og længere rejsetider på flere strækninger, det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse. Det er særligt trafikken mellem landsdelene og i regionaltogene på Sjælland, at der kan være forsinkelser, der typisk er på 5 og 10 minutter. Regn eller byer mange steder først på dagen, senere klarer det op, især i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader, og svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
4: P4. Du lytter.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Kan du mærke det, Louise?
3: Jeg kan godt mærke det.
2: Det er på en måde fredag.
3: Ja, det er sådan onsdag med lille twist af fredag.
2: Jeg føler næsten, jeg sprang ud af sengen, du.
3: Gjorde du det?
2: Ja. Ej, det er måske også lige en overdrivelse. Men altså, der er jo noget over det der med, når ugen kun er 3 dage.
3: Ja,
2: for nogen i hvert fald.
3: Ja, i hvert fald for dem, som har husket at

0: scene her fra DR-serien Den Danske Kvinde.
1: Det er jeg må nok sige, jeg søger stadigvæk der, hvor jeg er i serien, efter sådan den dybere mening. Men jeg har dog fundet ud af, at Ditte Jensen, hun er ikke for sjov.
0: Hun er ikke for sjov. Men vi får altså selskab af Trine Dyrholm, en af vores tids absolut største skuespillere.
1: Ej, det bliver mageløst.
0: Det gør det. Det bliver også mageløst, når vi skal comeback-quizze.
1: Ja. Ja, men ja. Ja, de er jo en favorit.
0: Det var derfor, du sprang ud af sengen i morges.
1: Ja, det var det nemlig ved udsigten til, at vi skulle have comeback-quiz.
0: Noget, der også gør comeback i dag, det er jo vores frokostong. Så sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost den her formiddag, så kvitterer vi med et dong. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Taler I ikke dansk? Lærer I ikke dansk i skolen?
1: Ja, we can speak English better.
0: Ej, men I skal kunne tale dansk her i Island. I var jo danske engang, ikke? I var en del af det danske kongerige.
2: Det her, det er Ditte Jensen. Hovedrollen i den danske kvinde i en tv-serie, som du kan se på DRTV lige nu, det er jo Trine Dyrholm, der spiller Ditte Jensen.
3: Ja, hun spiller en tidligere jægersoldat, der flytter ind i en boligblok i Reykjavik, og kan man godt sige, begynder at blande sig ret heftigt i sin naboers liv på en lidt vanvittig... Nå, nu siger jeg lidt. En vanvittig måde. Ja,
2: fuldstændig vanvittig måde.
3: Og det er meget fascinerende.
2: Og lige dels skræmmende.
3: Hun blander sig i alting, som i det klip, vi lige hørte her, hvor hun møder nogle af børnene i opgangen, og meget sådan, taler ikke dansk.
2: Ja.
3: I skal jo tale dansk.
2: Ja, præcis.
3: Ja, og

0: sådan et lille smil, men alligevel stor alvor.
1: Ja.
0: Men det her, Mads, er jo bare begyndelsen.
1: Ja, men hun blander sig jo i snart sagt alt, hvad der foregår i den opgang, hvor hun bor.
0: Ja, og hun er jo kompromilløs, nævenyttig, grænseoverskridende.
1: Voldelig.
0: Voldelig. Meget, meget vild. Altså, hun smadrer for eksempel naboens stævanlæg, fordi larmen fra hans vester simpelthen irriterer hende.
1: Ja, slår hun naboens kat ihjel, fordi den skider i hendes køkkenhave.
0: Og så gør hun også endnu værre ting, som vi ikke skal afsløre her. Men det er vildt, men der er også et eller andet genkendeligt i. Nu skal man passe på, hvordan man formulerer sig. Det er jo ikke fordi, at jeg har lyst til at slå naboens kat ihjel. Eller måske har jeg lyst til det, men jeg gør det ikke.
1: Nej.
0: Altså, det der med, der er lidt noget fascinerende i, at det er jo sådan nogle fuldstændig universelle følelser, man godt kan genkende.
1: Ja.
0: Hun går så bare skridtet videre.
1: Hun tager den helt ud.
0: Altså, har du nogle episoder i dit liv, hvor der er lidt Didi Jensen i dig?
1: Ja.
0: Nå, okay. Ja.
1: Altså, vi har vores forhæve, den vender ligesom ud mod et fortov.
0: Ja.
1: Og nogle gange, så ser jeg nogen, hvis hunde bare får lov til at rende op i vores forhæve.
0: Ja.
1: Og så nogle gange, så løber jeg ud og bare råber af dem. Fordi jeg synes simpelthen, det er helt håbløst.
0: Du bliver hissig.
1: Jeg bliver rasende. Og så, men nogle gange, det sker jo også, når man ikke er hjemme. Så nogle gange, så kan man finde en efterladenskab for den der hund. Og der har jeg nogle gange bare lyst til at finde ud af, hvis hund det var. Mm. Og så gå hen og aflevere den.
0: Måske og nu siger du aflevere den.
1: Måske på dørtrappen. Måske smurt ud over dørhåndtaget. Jeg ved det. Der kan jeg godt... Altså, jeg gør det jo ikke.
0: Nej.
1: Men det her, Didi Jensen gjorde, det er ikke et sekund i tvivl om.
0: Det er der slet
1: måske har hun gjort værre ting ved den hund.
0: Jeg har ikke lige sådan et eksempel, men jeg kan godt genkende den der følelse af... Og man ved jo godt, det her må man ikke gøre. Fordi der ligesom er nogle sociale spilleregler. Der er også i øvrigt en straffelov.
1: Også det.
0: Men følelsen af at være sådan, nej, nu er det fandme nok. Nu er det nok. Uanset om du har set den her serie eller ej, Den Danske Kvinde, så fortæl os lige, har du nogensinde haft lyst, eller har du lyst til at lave en Didi Jensen? Altså lyst til at reagere, måske lidt uden for normerne.
1: Ja.
0: På et eller andet. Det kan være en, der har gjort et eller andet. Nogen, der har sagt noget, hvor du fik lyst til bare at sådan helt uhensigtsmæssigt bare tvære den der hundelort ud over døren, som du siger.
1: Præcis.
0: Send os en sms til 1212, eller skriv talebobben i det lyd og fortæl, hvornår er det, du møder de her følelser inden i dig, hvor du har lyst til at gøre noget, du godt ved, det er helt forkert. Det passer ikke ind i de normer og regler, vi ellers lever under, men du kunne sgu godt tænke dig,
1: du kunne godt lide.
0: Ikke? Ligesom dig, Mads, med
1: hundelorten. Ja.
0: Vi samler...
1: Så kan vi få afløb.
0: Vi kan fordi her kan man bare skrive det.
1: Ja, ja, præcis.
0: Du skal ikke gøre det.
1: Nej, man skal
0: men
1: bare skrive
0: det. Hvornår har du lyst til at lave en Didi Jensen i dit liv?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Jeg har dagligt problemer med naboens kat, og en daglig tanke om at slå den ihjel. Kærlig hilsen, Lotte.
1: Vi har også spurgt, om du kender det der med at have lyst til at lave en Ditte Jensen. Overreagere på en måde, du ved godt, det er ikke passende, det må man ikke. Det kan være på noget, vi oplever i hverdagen. Mennesker, du møder. Det er der mange, der kender. Det har meget ofte noget med andre folks kæledyr at gøre. Sidste skriver, jeg bliver vanvittig af, at vores genbrug har en hund, der står og gør på alle tider af døgnet. Selvom vi har døren og vinduer lukket, så kan vi høre kræet alligevel. Jeg har bare lyst til at give den noget at sove på. Rigtig længe, skriver Sisse. Morten i Næstved, Mads, er i øvrigt helt enig med dig. Vil du høre?
0: Ja, det vil jeg meget gerne.
1: Jeg er helt på linje med dig, Mads. Den der hundelort i min forhave kan også tænde mig helt af.
0: Sådan, Morten.
1: Det er så respektløst og umådeligt dårlig stil. Jeg overvejer at sætte et kamera op på min facade ud mod fortorvet og forhaven for at finde de skyldige. For ja, skyldige i flertal, for det er sket flere gange.
0: Morten, du er min ven. Vi kan indkøbe kameraer sammen. Måske kan vi få mængderabat.
1: Så er der Ben fra Hillerød, der har lavet en Ditte, skriver han.
0: Jeg var udstationeret på Hærens Sergentskole, og min tid var slut. En overordnet fra mit regiment, som jeg havde et meget anstrengt forhold til, skulle overtage lejligheden, jeg boede i. Jeg gemte dåser med makrel i tomat og olie rundt om i lejligheden. 12 styks, og nogen lige til at finde, andre gemt i hulrum i skabe og en i toilettet osv. Han levede i en kæmpe stank i utrolig lang tid.
1: Nej.
0: Barnligt, I know, men jeg følte, at der stod et it.
1: Ja. Yeah. Herre Ups skriver, jeg har lavet en Ditte Jensen op ved sommerhuset. Rent selvtægt. For spisebordet har vi udsigt til havet for enden af vejen, men den skæmmes af nogle affaldsspande hos nogle ejere, som aldrig bruger deres hus. Jeg har derfor kørt deres beholdere ind på deres egen grund, så min udsigt igen er uforstyrret og smuk.
0: Så er der kommet besked fra Heidi. Min eksmand gider ikke vaske hænder.
1: Nej.
0: Har lyst til at smide en dunk sæbe i hovedet på ham. Gæt hvorfor han blandt andet er min eks.
1: Det giver virkelig god mening. Det giver virkelig, virkelig, virkelig god mening. Ej, det er da også ulækkert.
0: Ja, det er da mega ulækkert.
1: Ikke. Man, er der ikke noget, at man ikke gider at vaske hænder?
0: Nej, det er ikke, der er ikke noget valg, man har. Det er da noget, man skal.
1: Ja. Tak for alle jeres beskeder. Tusind tak for jeres ærlighed, vil jeg også sige. Det viser jo med al tydelighed, at den her serie, Den Danske Kvinde, den anden rører ved nogle universelle følelser, vi alle sammen besidder. Det er bare ikke os alle, der lige går skridtet videre. Men efter de regionale nyheder, der får vi besøg af kvinden, der har inspireret os til det her emne, nemlig Trine Dyrholm.

0: Oasis og Wonderwall sendte os frem til de regionale nyheder. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er de færreste elbilejere, der har mod på selv at skifte til sommerdæk hjemme i garagen. For elbilhjulene er så tunge, at det kræver mange kræfter at håndtere dem. Derfor vælger flere at lade professionelle værksteder stå for opgaven. Et af de værksteder, der mærker tendensen, det er Oles Autoteknik i Holstebro. Indehaver Ole Berg Hansen ser, at hans dækhotel er ved at være fyldt godt op med store elbilhjul.
3: I hvert fald dem, der har elbiler, og det er dem, der kommer nu. Og de alle sammen, de vil simpelthen også til at gøre det. Fordi de vil ikke selv bøvle med det.
2: Det giver også god mening at lade professionelle stå for hjulskiftet, når man har en elbil. For meget kan gå galt, hvis man sætter donkraften forkert på undervognen.
3: Jamen, vi har været ude for, at nogen, de kommer til at løfte den forkert. Jo. Vi har faktisk prøvet en, hvor han løfter den på batteriet, hvor det faktisk kommer til at koste nogle penge.
4: Ja, fordi du tager 600 for at skifte dækkene, og så også opbevare dem her på dit lille dækhotel, ja, som du kalder det. Hvad kom det til at koste for ham?
3: 100.000.
2: Dækbranchens fællesråd bekræfter, at der er en kraftig stigning af bilister, der opgiver at skifte vinter- og sommerdæk selv. Ingen kan tumle selv med de tunge hjul, og flere får dem opbevaret på dækhoteller, siger direktør Volker Lytz fra fællesrådet. Elever på Morsø Gymnasium i Nykøbing kan fremover tage en træneruddannelse i skoletiden. Gymnasiet har indgået et samarbejde med Dansk Idrætsforbund om uddannelsen, som bliver en integreret del af undervisningen. Rektor Anne Balleby glæder sig over det bidrag, gymnasiet kan give det lokale forenings- og idrætsliv med træneruddannelsen. Mors er i den grad en ø med mange foreninger og en stolt tradition for at være frivillig træner. Vi vil gerne støtte både vores elever og øens klubber ved at uddanne trænere på gymnasiet, siger hun. Skyde og perioder med regn eller byer over landsdelen. Temperaturer mellem 8 og 12 grader får vi.

0: med Louise og Mads.
1: Hun har været en del af dansk film og teater i mange årtier, spillet utallige roller for det meste med store roser til følge. Hun har vundet adskillige Bodilpriser, Robert-statuetter og en hel masse udenlandske filmpriser. Og nu er hun altså så aktuel i tv-serien Det Danske Kvinde, hvor hun spiller Ditte Jensen, en tidligere jægersoldat, der flytter ind i en boligblok i Reykjavik i Island, og på forskellig vis begynder at påvirke naboernes liv.
2: Trine Dyrholm, velkommen til.
3: Tak skal I have.
2: Det er en kæmpe fornøjelse, du kan være med os den her formiddag. Trine, hvordan har det været at spille den her meget, ja, handlekræftige, men jo også på mange måder ret vanvittige kvinde?
3: Ja, det har været fuldstændig fantastisk. Det er et projekt, som jeg med det samme, at jeg læste det og fik det tilbudt og mødte instruktøren, Benedikt Erlingsson, sagde ja til. Og så har jeg faktisk ventet på det i 4 år, fordi at det er så særligt original, så det har taget lidt tid at få det finansieret. Men jeg har stået last og brast, fordi jeg har haft en god fornemmelse for, at denne her udfordring og denne her rolle kommer altså ikke lige hver dag.
1: Hvad var det, der tændte dig i den rolle der, Trine, som gjorde, at du måtte bare sige ja med det samme, også selvom det så lå 4 år ude i fremtiden?
3: Ja, altså kompromilløshed, som der er i denne her karakter. Altså, hun handler hele tiden.
2: Det må
3: hun
2: man sige.
3: Hun har meget, hun skal sige til andre mennesker. Hun har store sådan idealer for, hvordan vi skal opføre os, men det skal helst være på hendes måde. Mm. Altså, jeg synes, det klasse var utrolig spændende, og så er der selvfølgelig hele sangen og danseelementet med, hun går op på bjerget og synger og danser, og der er en masse slåskampe, og der er det her med, at hun, altså det er måske sådan en James Bond-ish karakter, som... Ditte Jensen. og det har jo været, det er ikke så ofte, at man som kvinde får så handlekraftig en kvinde ind ad døren.
2: Altså. Nej, og er der også et eller andet sådan frisættende i at spille en rolle, som du siger, det er ikke så tit, vi lige ser en kvinde i så markant en rolle, der bare gør alt det, vi måske har lyst til og nogle gange tænker, men jo simpelthen er alt for velopdragende til at gøre. Er der noget frisættende i det?
3: Ja, selvfølgelig har det været rigtig, rigtig sjovt at lave det her. Det har været også vildt og svært og udfordrende. Og, altså, i den allerførste dag inden optagelse, hvor jeg sad oppe i Island, og vi havde haft prøver og stuntprøver, og jeg havde øvet mig på 1000 sprog, føltes det som, og meget lange monologer om klima og alt muligt, hun har, hun skal have leveret. Så blev jeg bange, og så tænkte jeg, kan jeg vide, om jeg kan det her? Og det var en ret rar følelse, faktisk, i sådan, jeg har været her i så mange år, så det er også dejligt at stå med noget, som man ikke ved, om man kan løfte, så jeg måtte bede til de højere magter i Island, og der er mange af dem. Det er et meget, meget vildt land, ja. Så jeg sagde bare, jeg er klar til udfordringen, kom an. Og så tog vi en dag ad gang. Det har været super, super vildt og super sjovt, og jeg kunne have lyst til bare at fortsætte med den her karakter.
1: Trine, om lidt, der skal vi høre lidt mere om, hvornår og hvis du nogle gange har en lille smule Ditte Jensen i dit eget liv, men inden det, så skal vi høre et af de numre, som er blevet indsunget til seriens soundtrack, og som bliver brugt løbende som lydspor i løbet af serien. Det er en coverversion af Anne Linnets Glor på vinduet.

0: Trine Dyrholm og Martti Kallios fortolkning er glor på vinduer.
1: Jeg har tidligere boet ved siden af en børnehave og vuggestue, hvor gårdmanden hver morgen imellem klokken 6 og 7 brugte en haveblæser til at fjerne sand og blade fra gården i stedet for bare fej. Utrolig støjende. Lysten til at proppe løvblæseren direkte op i røven på ham og smile, imens man tænder for den og se hans læber blafre i den anden ende var stor. Men nu er jeg heldigvis flyttet, men venlig hilsen naboen for helvede. Bjørn.
0: Ditte Jensen, Trine, hedder den karakter, som du spiller i serien Den Danske Kvinde. En særdeles handlekraftig kvinde, ja. Men som også på nogle punkter måske, som sin fortid som jægersoldat, har sådan lidt forskruet tilgang til, hvordan man kan hjælpe andre og nogle gange også gøre livet lidt surt for andre. Trine, vi er med på, at du nok ikke går og waterboarder naboens søn eller slår underboens kat ihjel, hvis den er en lille smule træls. Men er der nogen træk eller sådan et eller andet i Ditte Jensen, som du godt kan genkende fra dig selv?
2: Ja, absolut. Altså, hun er jo en, der udlever nogle af de tanker nogle gange, vi kan have på godt og ondt i denne her serie. Altså, jeg kender til nogle gange, når der er nogle regler, som ikke giver mening. Altså, der må jeg sådan stoppe mig selv med at blive ved med at udfordre de regler ude på en eller anden restaurant eller et eller andet. Du må ikke spise der. Eller, altså, nu kan jeg ikke lige komme på et eksempel, men der får jeg lyst til ligesom at gøre alt muligt. og ligesom Ditte Jensen, jeg skal tale med din overordnede og sådan nogle ting. Jeg kender rigtig meget til, måske mest af alt, den sociale indignation, som Ditte kan have. Altså i forhold til, hvordan vi opfører os over for hinanden. Og Ditte prøver jo at rydde op med nogle børn, som sidder og ser skærm hele tiden, og en mor, som ikke som er presset, og så gør hun det så bare lidt værre, kan man sige. Men altså, vi har jo en opgang med en masse problemer. Der er også noget hustruvold, som hun tager sig af på en lidt voldsom måde, men man kan sige, at mange af de ting, som foregår rundt omkring, og som vi selv er en del af, og som vi godt kunne have lyst til at rydde op i samfundet, det er noget, som jeg godt kender følelsen af i hvert fald. Og det er jo så det, Ditte gør på sin helt egen måde.
1: Burde vi sådan blive lidt bedre til at blande os? Altså ikke på Ditte Jensen-måde nødvendigvis, men altså, der er jo også noget omsorg i hende. Det må man sige. Det kan godt være, at hendes metoder er lidt... lidt for voldsomt, men der er jo faktisk meget omsorg i hende. Altså, burde vi være lidt bedre til at sådan hjælpe hinanden, holde øje med hinanden?
2: Altså, indimellem tror jeg da absolut, at vi burde være bedre til at hjælpe hinanden. Men jo nok ikke lige på denne her måde. Det er klart, at altså, det er jo sjovt med en, som ligesom har et problem. Jeg rydder der vejen. Altså, det er jo en følelse, som vi alle sammen genkender. Så ja, jeg tror da helt sikkert, at hvis vi kiggede på opgangen som samfundet, og hvis man turde kigge lidt ind i lejlighederne en gang imellem, og tage sig lidt af hinanden og det, der foregår, så kunne vi måske have et lidt bedre samfund.
1: Om lidt, der skal vi tale mere om kvinderoller sådan generelt, og hvordan de måske også har ændret sig lidt, siden du, Trine, begyndte som skuespiller.
2: Ja.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste overdukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: En af Danmarks mest markante og hyldede skuespillerinder, Trine Dyrholm, og som lige nu er aktuel i serien Det Danske Kvinde, som du kan se på DRTV, er heldigvis stadigvæk med os.
1: Vi har jo talt en del om den her rolle, Ditte Jensen. Fedt at se en kvinde, der går amok i bedste sendetid. Hvilke reaktioner, Trine, har du fået på den her rolle?
2: Jeg har fået helt overvældende, vilde reaktioner, positive. jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået så meget respons for en rolle før. Så det har været virkelig, virkelig overvældende. Jeg var en lille smule sådan bekymret for at kan vide, hvordan hun lander. Og hun har været lidt ude i verden og være på nogle andre kanaler først, inden hun landede her i Danmark, hvor hun så også er blevet modtaget godt. Men jeg har selvfølgelig været meget spændt på herhjemme. Hvad siger de til den danske kvinde? så jeg er helt... Altså er dybt taknemmelig over, at hun er vandret ind i folks hjerter.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med, om vi ville tale om den her rolle på samme måde, hvis det nu var en mand. Altså, reaktionen siger det også et eller andet om, hvad vi måske sådan gik og forventede, eller forventer af kvinder?
2: Jeg tror, at vi har et andet blik på i forhold til likability. Ikke? Altså, jeg har i hvert fald oplevet tit, at når jeg er i nogle projekter, at så bliver man mødt med, ja, men hun er jo ikke så sød, eller... Hun er ikke så likeable, og det har jeg jo altid synes var egentlig ret spændende at udfordre. Ja, vi har desværre en tendens til at være måske lidt mere snæversynet i forhold til, hvad kvinder kan tillade sig at gøre på skærmen. Men jo mere vi udfordrer det, jo mere... sker det forhåbentlig, ikke? Og der er jo sket rigtig, rigtig meget med, at der for det første også er kommet flere kvinderoller i det hele taget. Og jeg har selv jo været en, der har arbejdet hårdt på det i mange år, at se roller som mennesker og ikke som køn, og gøre det lidt... hele tiden lede efter det modsatte. For eksempel her også, hvor du har en ret handlekraftig kvinde, hvor er hun så ikke så handlekraftig? Hvor bliver hun meget rørt? Så bliver hun pludselig meget rørt over at sidde til en fødselsdag, og der er noget operasang, og hun har samlet en familie. Så bliver hun helt rørt, for hun har ikke nogen familie selv. Ikke? Så jeg er meget optaget af det der med at lede efter modsætningerne i karakterer.
0: Hvordan kan du mærke, Trine, at rollerne eller udbuddet af roller har ændret sig fra, da du startede din karriere for 20-30 år tilbage?
2: Jamen altså, jeg kan da sige, at jeg har haft én film i gamle dage, som hed Forbrydelser, som foregik i kvindefængsel, hvor vi var mere end to eller sådan noget kvinder med i filmen. Ikke? Det foregik i kvindefængsel og var sådan seks kvinder, og det var ikke særlig ofte, at det var, så man har været sådan en eller to kvinder med i nogle film. Ikke? Det er jo bare ændret sig nu. Så bliver der lavet mange flere serier, og i det hele taget bliver der bare lavet meget mere. Så der er sådan en større interesse for at fortælle historier om det hele.
1: Tusind tak for besøget, Trine Dyrholm.
2: Selv tak, fordi jeg måtte komme.
1: Du kan se Den Danske Kvinde på DRTV.

0: Thomas Helmi og Medina sender os frem til radioavisen nu klokken 11.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en opsigtsvækkende udtalelse om børns sociale medier og rygning. Udtalelsen faldt på en konference om kunstig intelligens og børns sikkerhed i går.
2: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
1: Hvis jeg havde små børn i dag, ville jeg hellere have, at de røg, end at tillade dem at være alene på sociale medier, sagde Mette Frederiksen. Og det er en uheldig sammenligning, fordi rygning gør så stor skade på sundheden, siger Charlotte Pissinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
3: Det er enormt vigtigt, at forældre bliver ved med at have fokus på rygning. Så må man så godt klemme nogle flere ting ind. Man må som forældre selvfølgelig også være opmærksom på nye risikofaktorer, der optræder efterhånden, som verden den udvikler sig, men vi skal ikke glemme rygning.
1: I sin beklagelse på Facebook forklarer Mette Frederiksen, at hun vil have voksne til at forstå, hvor udsatte børn er på skærmen. Men selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe, skriver Mette Frederiksen. Virksomheden Jensen Danmark, der producerer maskiner til blandt andet industrivaskerier, har fyret 172 medarbejdere på Bornholm her til morgen. Fyringsrunden skyldes manglende ordre og den generelle uro i verden, det siger formanden for fagforeningen Dansk Metals lokalafdeling på Bornholm, Jimmy Hjort.
4: Jeg sidder med en stor knude i maven, og det er jo en sorgens dag for de medarbejdere, der er blevet berørt af den her massefyring. Det er virkelig en dag, der mærkes på den negative måde.
1: Direktør Morten Rask fra Jensen Danmark ønsker ikke at udtale sig i dag. Medarbejderne er vigtigst en dag som i dag, skriver han til DR Bornholm. Sveriges regering fremlægger senere i dag en krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner, eller hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner. Det oplyser den svenske finansminister Elisabeth Svantesson til nyhedsbyrået TT. Pakken er en reaktion på den globale energikrise og ventes ifølge svensk TV SVT at gå til støtte til blandt andet landbruget og luftfarten. Det handler både om husholdninger, for det er selvfølgelig vigtigt, at de kommer så uskadt igennem krisen som muligt, men også om de ramte brancher, siger den svenske finansminister. Og under krigen i Mellemøsten er priserne på blandt andet benzin og flybrændstof steget kraftigt. Vi får en dag med lidt af hvert fra oven. For nogle steder bliver det regn eller byer, men i løbet af dagen klarer det også op i den sydlige del af landet, der så kan glæde sig over sol og i hvert fald kun få byer. Termometret kommer til at stå et sted mellem 7 og 12 grader hele dagen, og vinden bliver svag til jævn fra vest eller skiftende retninger. Det var Radioavisen.
5: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg har haft dejligt selskab af Trine Dyrholm.
3: Ja, det var virkelig hyggeligt.
2: I sidste time. Og inspireret af hendes rolle som Ditte Jensen i den her serie, Den Danske Kvinde, så har vi også talt lidt om, eller vi har talt en del om de der følelser, man bare har lyst til at gøre, ligesom Ditte Jensen gør i serien. Bare waterboarde naboens barn, fordi han er skide irriterende, ja. Eller slå naboens kat ihjel, fordi den skider i køkkenhaven.
3: Præcis.
2: Jane, hun kan godt genkende følelsen. Hun skriver, jeg bor et sted, hvor der er en smal gangsti uden foran vores bebyggelse, som er 4 rækkehuse. Der er sat skilte op om cykling forbudt. Men flere gange har jeg været ved at blive kørt ned af en cyklist i fuld fart, når jeg er gået ud af min låge. Og jeg har tænkt, at et kosteskaft igennem hjulet måske vil stoppe. Men så skriver Jane dog også, det er dog blevet ved tanken.
3: Og jeg kan lige se det for mig.
2: Ja, jeg kan også se, det kan gå grueligt. Galt, men følelsen, man. Lysten til at gøre det, den kan man altså godt genkende.
3: Her er der en, der ikke bare fantaserer, okay. Men som rent faktisk har gjort noget ved det, fordi vedkommende synes, at der var noget, der var irriterende.
2: Ja.
3: Jeg har en nabo med 4 utrolig larmende små hunde. Jeg skal have bouillon-terner i bittesmå tern, kylet ud på vores græsplæne, med det resultat, at hundene kan lugte, at der er noget, og graver hele lortet op. Nu bliver de ikke længere lukket ud i haven. 1-0 til mig. Ha' en skøn dag. Alle sammen, hilsen fra mig.
2: Ja, okay, så
3: smider du ud på naboens græsplæne.
2: Så graver de den op.
3: Yes.

0: For mange 9. klasse elever, så er det jo sidste skoledag i dag.
1: Ja, for nogen var det i går, og for nogen er det først.
0: Ja, men det er de her uger, ikke?
1: Og det er jo en kæmpe milepæl.
0: Ja, men det er en kæmpe milepæl. Altså, folkeskolen, det er jo 10 år af et barn og et ung menneskes liv. Og det er jo med til at definere, hvem man er i hvert fald, og hvem man er på det her tidspunkt i de første mange leveår.
1: Ja, på godt og på ondt. Og det fik jo også til at tænke på, at venskaber i folkeskolen betyder meget, men der er faktisk også stor forskel på, om de her venskaber ligesom holder ud over folkeskoletiden eller ej. Vi har begge to stærke venskaber, som stammer helt tilbage fra folkeskoletiden.
0: Ja.
1: Men vi har også kollegaer, som overhovedet ikke, altså, de ser ikke deres folkeskoleklassekammerater som nogen, de anser som venner i dag i deres voksenliv.
0: Nej.
1: Og så der er jo stor forskel. Hvad, altså, er mange venner, du har fra folkeskolen?
0: Altså, mine to tætteste venner tilbage fra folkeskolen, dem ser jeg stadigvæk.
1: Ja.
0: Og betragter stadigvæk som nogle af mine aller næreste venner.
1: Mm.
0: Og det var nogen, jeg fik. Jeg gik på en lille skole de første fra 0. til 7. klasse, og da jeg så kom på en større overbygningsskole i 8. og 9. klasse, det var da, jeg fik de her to gode venner, som jeg stadigvæk har den dag i dag.
1: Ja. Og det er jo livsvidner på en eller anden måde, ikke? Når man har kendt hinanden i så mange år. Mine bedste veninder er også to veninder, som jeg har gået i folkeskolen med. Ja, siden 0. klasse.
0: Mm.
1: Det er jo vildt at tænke på,
0: ikke? Ja, det er sindssygt at tænke på, ikke?
1: Når man er plus 40 i dag, at det er jo utrolig mange år. Mere end 35 år.
0: Ja, præcis. 34-35 år tilbage, ikke? Ja. Altså, det er vanvittigt.
1: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Blev din sidste skoledag også et farvel til folkeskolevennerne? Eller er du, ligesom masser jeg er stadig venner med nogle af dem, du gik i folkeskole med? Og hvad betyder det for dig, uanset om udfaldet er, at du ikke er venner med dine folkeskoleklassekammerater, eller at de stadig er en del af dit liv? Det vil jeg meget gerne høre i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd.
0: Ja, for lige nu, så står de unge mennesker, og mange af dem, og siger farvel til hinanden. Sikkert de lige gør det i dag, vel? Men på den anden side, de har fået deres eksamensbevis, så vil der jo være nogle af de der, som aldrig ser hinanden igen.
1: Ja. Der er også nogen fra min folkeskoleklasse, jeg aldrig har set igen.
0: Ja.
1: Og det er jo lidt mærkeligt, når man tænker på, at man tilbragte 10 år sammen. Og det er jo faktisk er den længste periode i ens liv, hvor man er sådan samlet med en gruppe mennesker et sted. Ikke? Altså fordi så efterskole, gymnasiet,
0: efterskole,
1: det er jo
0: så er det et år eller to, og så er det gymnasiet eller en anden videregående ungdomsuddannelse. Så er det jo 3 år, så er det man måske på universitetet eller en videregående uddannelse eller sådan et eller andet. Så er det en 4-5, måske 6 år. Ikke?
1: Mm.
0: Altså, så der er ikke så langt et stræk, hvor man er sammen med nogle mennesker så intensivt.
1: Nej.
0: Som i folkeskolen.
1: Men vi ved jo også, at nu bliver de unge mennesker jo spredt for alle venner. Nogle skal på efterskole, nogle skal videre på en ungdomsuddannelse, for nogle går i lære. Altså, og så kan venskaber jo godt dø ud. Men altså, vi samler anekdoter. Indbakken er åben. Har du holdt fast i vennerne fra folkeskoletiden? Eller blev sidste skoledag også et farvel

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Hej, jeg er i den lykkelige situation, at tre af de tætteste venner, jeg har, har jeg kendt i over 45 år, altså fra folkeskolen. Og især hende, jeg skal ud og spise med i aften, er gudmor til min ældste dreng, og jeg er gudfar til hendes ældste. Jeg føler mig meget heldig. Det skriver Jakob.
1: Det er sidste skoledag for 9. klasserne i de her dage, og det har fået os til at spørge, har du holdt fast i vennerne fra folkeskolen, eller bliver sidste skoledag også et farvel til vennerne? Sådan er der en, der skriver sådan her: min allerbedste veninde er fra folkeskolen, og hun er en kæmpe stor del af mit liv. Vi deler med og modgang, middage, rejser, og så stod hun fader til min yngste datters dåb. Det er guld værd med et livslangt venskab. Vi er 42 år nu.
0: Det er virkelig guld værd. Balsam skriver nej tak til nogen fra min folkeskole. Det var de længste 10 år i mit liv. Det var et sandt mareridt. Derimod dem fra efterskolen har jeg stadig kontakt med nogle af dem.
1: Ja, og sådan tror jeg også, der er mange, der har det med folkeskolen. At det er noget, de ikke behøver at genopleve eller blive mindet om.
0: Ja, og så er der mange, for hvem efterskolen blev det sted, hvor de så mødte de der sande venner. Charlotte har det lidt på samme måde. Jeg ser ikke nogen fra min folkeskole, der er blevet mobbet helt vildt. Og de har været meget ondskabsfulde ved mig. Så jeg har bestemt ikke lyst til at have kontakt til nogen af dem. Så skriver Charlotte også: fantastisk dag til jer. I lige måde, Charlotte.
1: Jonas, han skriver: min vennekreds består mest af venner og veninder fra folkeskolen, plus min kone er også fra folkeskolen.
0: Det har der været, nogle
1: indbringende år. Det har været en god folkeskole.
0: Ja, Jonas. Ditte fra Glostrup ser stadig Christel, Jani og Rikke. Ditte skriver: jeg har stadigvæk veninder fra folkeskolen. Tvillinger, Christel og Jani fra en klasse under mig, hvor jeg især ser Christel og Rikke fra parallelklassen. Jeg synes, det er rart at ses med dem, fordi vi har kendt hinanden i så mange år. Og så skriver hun, at de er altså plus 45, og vi kan dele gamle minder og anekdoter. Vores forældre er venner, og de ses også jævnligt. Ej, det lyder hyggeligt.
1: Sød historie. Ja. Rikke og hendes gamle klasse, de gør altså ret meget ud af det. Prøv at høre, Louise. Min folkeskoleklasse holder i den grad stadig sammen. Vi mødes to gange årligt til forårstræf i morgen, Kristi Himmelfarts dag, samt til julefrokost. Vi er cirka en 12-13 faste deltagere hver gang. Ved forårstræffet deltager vores gamle klasselærer og vores matematiklærer, som havde klassen alle 10 år.
0: Ej, det lyder så hyggeligt. Det kan jeg blive helt misundelig på, kan
1: jeg? Ja, men det kan noget. Der er nogle år for... det er en del år tilbage. Men der havde vi også sådan en reunion for den 9. årgang, jeg gik på. Det var faktisk meget sjovt at se folk igen.
0: Ja, det ville jeg virkelig ønske, at min folkeskoleklasse havde været bedre til. Jeg bor jo den anden ende af landet, så det kunne simpelthen være så sjovt at se dem igen. For det var en mega god klasse, jeg gik i. Men sådan blev det altså.
1: Det kan være, der er nogen, der har lyst til at lave en reunion sammen med dig.
0: Ja, hit me up på Facebook.
1: Ja, præcis.
0: Tusind tak for at dele jeres anekdoter. Vi håber, uanset hvad, at sidste skoledag bliver fantastisk for alle jer, der markerer den her milepæl i jeres liv i de her dage.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er nemlig blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Dagen i dag går over i historien for mange midt- og vestjyske børn og unge. Det er nemlig sidste skoledag for folkeskolens afgangselever og på mange ungdomsuddannelser. En dag, som de unge sandsynligvis vil huske resten af deres liv. På Vestre Skole i Viborg glæder Nicoline Fallesen og Esther Busch fra 9. B sig til at sige farvel til skolen med maner.
3: Vi kan have en hyggelig dag sammen med Elvers venner, alle dem, vi har kendt i så længe.
4: Og få nogle nye minder.
3: Ja, og bare have det sjovt og hygge os, at dagen er om os den her gang.
4: Ja.
2: Men det er også en vemodig dag, for hverdagen, som eleverne har kendt den i 10 år, er slut.
4: Det er gået sindssygt godt, synes
3: jeg. Det er mega stærkt, synes jeg.
4: Det er vemodigt, men det betyder også, at noget nyt starter.
3: Ja, det er lidt sørgeligt, at vi bare skal væk herfra. Men det er okay, det skal nok gå.
4: Ja, det skal nok blive godt det næste.
3: Det skal nok blive godt.
2: Flere eksperter dumper i en ny DR-dokumentar myndighedernes håndtering af dronekaoset i efteråret. Det er over et halvt år siden, at der blev spottet formodede droner over flere lufthavne og militære anlæg, blandt andet her i landsdelen. Og lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dahlberg, undrer sig over, at der endnu ikke er set nogen troværdig dokumentation for, at der rent faktisk var droner over Danmark. Så måske var der slet ikke droner over Danmark.
5: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning. Vi har spredt bekymring. Vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
2: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet. Du kan se hele dokumentaren Droner over Danmark på DRTV. Skydevejr i dag og i perioder regn eller byger ud på eftermiddagen mod sydvest, dog stedvis lidt sol.

0: Du er som altid rigtig glad.
1: Jeg ved ikke, hvad der er, der sker, men min arm, de kommer bare til at køre frem og tilbage.
0: Ja. Din arm gør comeback hver eneste uge, når du hører den her.
1: Sammen med Kom tilbage nu.
0: Fordi er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det comebacks. Sådan helt generelt. Vi er også vilde med at, ligesom at uddele comebacks.
1: Ja.
0: Til dig, der sidder og tænker,
1: Det har været en tung onsdag.
0: Det kan være, ja.
1: Det kan også har det været en tung uge indtil nu, jo.
0: Der kan være alle mulige grunde til. Den her, den er til dig, der trænger til et comeback, og ringer ind på 70 20 44 45. Du bestemmer faktisk selv, hvorfor du synes, du fortjener et comeback. Vi gør os ikke til dommer.
1: Nej.
0: Vi siger bare, alle fortjener en ny chance, og derfor så kan man ringe på 70 20 44 45.
1: Og det er jo alle. Altså som i bogstaveligt talt alle, der kan være med i den her quiz. I sidste uge, der ringede Christina fra Valbyen.
0: Ja.
1: Hun befandt sig i det, hun selv beskrev som en tretrinsraket af elendighed.
2: Jeg har sovet fuldstændig vanvittigt elendigt med mange, mange opvågninger. Og så vågner jeg op endelig, hvor jeg skal op, og så har jeg ikke mere instant kaffe.
0: Nej!
2: Ja, helt forfærdeligt.
1: Ej.
2: Og dagen skal egentlig gå med, at jeg skal klippe min hund, som ikke er kommet af med vinterjakken endnu. Og det tager 3 timer på knæ i badet.
0: Jamen, det er så hæsligt.
1: Jeg opsummerer lige. Dårlig søvn, ingen kaffe, udsigt til 3 timer på knæ i badet for at klippe hunden.
0: Ja. Jamen, den ingen kaffe.
1: Ja, ja.
0: Er nok til at
1: det er jo nok til et comeback i sig selv.
0: Der er jeg ude over kanten allerede der. Christina trængte, og hun fik et comeback, og det kan du også få. Fordi du skal sådan set bare gribe telefonen og ringe 70 20 44 45. Hvis du af den ene eller den anden grund godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke, og ikke mindst vinde en formiddag på 4'eren mulepose.
1: Og det kan jo være, at man tidligere har tabt en quiz på B4, at man så trænger til oprejsning. Måske sidder du, og jeg kender ikke de mennesker, men de findes, har jeg hørt.
0: Ja.
1: Nogen, som sidder og ønsker sig at have fri på fredag, mens resten af familien de holder Kristi Himmelfartsferie, men man har bare glemt at
0: ønske. Man har lige glemt. Det kan også være, at du har tredjedags tømmermand.
1: Ja.
0: Efter AGF's guldmedaljer i søndags. Det kan også være, du holder med FC Midtjylland, der jo altså lige misser det der Superliga. Guld. Der kan være alle mulige forskellige årsager til, at man har lyst til at bruge for et comeback. Det er op til dig at bestemme, hvorfor du fortjener et comeback. Men grib telefonen, ring 70 20 44 45, fordi vi har forberedt en quiz. Og det er sådan en, vi er ret sikre på, du nok skal klare.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Vi

0: Jonas og Henning fra Kolding er med os. Fortæl lige, hvorfor har sådan et par unge mænd på 17 og 18 år egentlig brug for at gøre comeback?
1: Jamen, det har vi, fordi at vi vil gerne på en videre uddannelse. Vi har tænkt os at lave et akademisk comeback, som kræver nogle høje karakterer.
0: Ja.
1: Og vi vil gerne møde vores forældres forventninger.
2: Hvor sløjt, okay. Hvor sløjt står det til, de her?
3: Det slår rigtig sløjt til.
2: Nej!
1: Det er ikke opsmænd.
0: Ja, går I 2.G nu?
1: Det gør vi.
0: Okay, så I har jo faktisk et helt år til at rette op på...
1: Det er det, der er planen.
2: Okay, så bare lige for os at slå hovedet på sømmet her. Vi starter, altså får I comeback i dag, så bliver det rejsen frem mod et 3.G, hvor karakterskalaen den eksploderer.
1: Lige præcis.
2: Okay.
1: Den fordobler. Okay. Tredobler.
0: Og hvilke, altså nu siger I akademisk comeback. Hvilke uddannelser er vi ude i, for at gøre forældrene rigtig stolte?
1: Jamen, det er noget jura, det er noget psykologi, det er tandlæge, det er... Helt op i toppen.
2: Okay, det, okay. Vi jagter det høje karakter i gennemsnit, så verden kan ligge for jeres fødder næste sommer.
1: Lige præcis.
2: Okay.
0: Jonas og Henning, er I klar?
1: Ja.
4: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
5: Jamen, det er fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
0: Efter 40 års venten og utallige skuffelser, så kunne Danmarks næststørste by Aarhus jo igen fejre, at byens fodboldstolthed gjorde comeback som dansk mester. Jonas og Henning, hvad hedder klubben, der altså igen kan kalde sig Danmarksmester i fodbold?
3: Det er AGF, Aarhus Gymnastikforening.
0: Sådan!
2: God start!
1: Ja, tak.
2: God start.
0: Virkelig god start!
3: Ja, tak. Ja,
0: men, altså, prøv at høre, jeg kan mærke tandlægekitlen nærmest om skuldrene på jer, fordi I er godt på vej.
2: Vi har allerede sprunget fra et gennemsnit fra 4 til 7 nu. Altså. Vi tager en... Er I klar på en 2'er, drenge?
1: Det er vi.
4: Spørgsmål 2.
6: Spørgsmål 2.
2: Det her, det er jo en ven af programmet, Søren Torpegaard Lund, med Før vi går hjem, som er det danske bud ved en helt særlig sangkonkurrence, som i går aftes gjorde comeback. Hvad hedder den der internationale musikkonkurrence, som finder sted hvert eneste år lige nu i Wien, og hvor de europæiske lande og Australien, de kæmper om sejren?
3: Er det ikke næsten Eurovision, vi taler om her?
0: Ja da! Jo! Sådan! Ej, hvor er I gode! Tænk, hvis I havde lagt samme iver i 2.G, som vi gør her i kvisten. Nu er der lige et enkelt spørgsmål tilbage.
4: Spørgsmål 3.
0: Efter flere uger med solskin, varme og tørt forårsvejr, så var der godt nyt til haveejerne og landmændene, da en helt særlig og meget våd vejrtype den her uge gjorde comeback i nogle dele af landet. Hvilket slags vejr var det, der igen viste sig over Danmark?
3: Hold på. Ja. Det var...
0: Det var hvad?
3: Det var pisseøst regnvejr.
0: Ja, det var det!
2: Jonas og Henning!
0: Sådan!
2: Sådan, drenge!
3: Ja, altså, ja, det er sådan, det skal være. Det er sådan,
2: ja,
3: det skal være.
2: Jamen altså, hallo! I kommer til at flyve direkte ind i 3.G.
0: Med,
2: uden at kigge over skulderen.
0: Ja, videre ud i verden.
2: Og videre ud i verden.
3: Jamen, nu har jeg motivationen til det.
0: Hvor er det godt. Det er jo, og det er det, der er hele meningen med det. Og så sender vi selvfølgelig også lige en mulepose til jer hver. Den kan I jo gå og flashe på gymnasiet, og når folk er sådan, hey, hvad er det for en fed mulepose? Så kan I lige sige, at det er, fordi I altså har vundet comeback-quizzen.
3: Det ser vi frem til.
2: Stort tillykke, Jonas og Henning, med jeres comeback.
3: Tak for det. Tusind tak.
4: Alt det bedre i et formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Så er det tid til ugens sidste fællesmøde for vores vedkommende, Louise.
3: Ja.
2: Og det har jo været en dag, hvor vi har haft besøg af Ditte Jensen. Eller i hvert fald hende, der har vagt Ditte Jensen til live.
3: Trine Dyrholm. Ja.
2: Kæmpe fornøjelse.
3: Ja, altså hun er sgu en stor stjerne.
2: Jamen hun er en kæmpe stjerne. Jeg var faktisk lidt starstruck.
3: Ja, men det var jeg også lidt. Men jo, hun er jo fuldstændig nede på jorden. Virkelig, virkelig dejlig interview. Jeg synes, noget af det, jeg virkelig bed mærke i, det er altså en skuespiller som hende, der har spillet så utrolig mange forskellige roller, både i ind- og udland. Sjov at høre hende sige, at lige præcis den her rolle, som Ditte Jensen, den virkelig betød noget særligt for hende, at få lov at spille det der fuldstændig kompromilløse, ret vanvittige kvindemenneske. Ikke?
2: Og det der med, at hun fik tilbudt rollen for 4 år siden og sagde bare, ja, med det samme.
3: Ja.
2: Og så skulle der lige findes noget finansiering, fordi det var ikke lige alle tv-stationer, der var med på ideen om, at der skulle slås en kat ihjel inden for de første 5 minutter i filmen.
3: Og i den forbindelse vil vi også godt lige sige, at vi jo på ingen måde opfordrer til at gøre nogle af de her ting, som Ditte Jensen gør, eller som vi kunne have lyst til at gøre.
2: Nej.
3: Der var for eksempel en, der skrev og fortalte om at smide bouillonterninger ind i naboens have, for at få naboens hunde, som irriterede, vedkommende til at grave haven, så de ikke vil blive lukket igen. Der er lige et par stykker, der meldte sig indbakken, Mads, og sagt, at det der med bouillonterninger, det er faktisk ret farligt for hunden. Så vi vil gerne lige understrege, det skal I selvfølgelig ikke gøre. Du må gerne tænke det, du skal ikke gøre det.
2: Præcis, og vi har aldrig sagt, at man skal gøre det.
3: Nej, nej, nej. Og hvis vi har sådan en kæmpe fejl.
2: Ja, fuldstændig.
3: Det skal man selvfølgelig ikke.
2: Man skal bare tænke det. Man skal lade være med at gøre det.
3: Ja, vi skal ikke være alt for meget Ditte Jensen-agtige.
2: Nej, det er faktisk ikke være godt for nogen eller noget.
3: Vi havde jo på ugeplan den her uge, at Henrik
2: havde
3: 40-års jubilæum.
2: Ja, han skulle hente sin Jaguar.
3: Ja, og så var vi lidt nysgerrige på, hvordan det er gået. Henrik har skrevet.
2: Ja. Det var en fantastisk dag. Der var champagne på bagsædet i Jaguaren til køreturen. Da vi ankom, stod der cirka 40 kolleger og flaget. Med receptionen fulgte 2 ekstra månedslønninger og 5.000 kroner før skat til at købe en gave for.
3: Okay, Henrik, du må virkelig være en skattet medarbejder.
2: Og der er en fantastisk virksomhed, Henrik er en del af.
3: Må man sige. Nå, men du fik jo sagt det. Det er sidste formiddag på 4'eren den her uge, fordi vi holder Kristi Himmelfartsferie, men den lyse side tager over de næste par dage, hvor vi holder fri. Det er Sanne Lyland Christensen. Det er Frederik Gatzfiller, der står bag mikrofonerne. Og så er jeg jo også alene hjemme næste uge, fordi...
2: Ja, jeg skal lige ud og føjte, for en gang skyld.
3: Ja. Du skal ud og føjte.
2: Men jeg er sikker på, Louise, du skal nok passe butikken godt.
3: Det er da i hvert fald planen. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Tak for en dejlig uge. Og rigtig god Kristi Himmelfartsferie, hvis I er så heldige. Og have sådan en. Vi høres ved i næste uge.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

0: Krig og konflikt og generel usikkerhed påvirker ikke boligmarkedet. Tværtimod, priserne stiger og stiger, og det bekymrer mange af dem, som vi har talt med på gaden i København.
1: De der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
0: Men er det egentlig godt eller skidt, at boligpriserne bliver ved med sin himmelflugt? Det undersøger jeg lige om lidt. Eksperter og politikere kritiserer nu myndighederne for, at de stadig ikke har fået offentliggjort undersøgelsen af, hvad der rent faktisk var årsag til, at luftrummet i efteråret blev lukket over Danmark. Ifølge lektor Rasmus Dahlberg, så er det muligt, at det slet ikke var russiske droner, der generede luftrummet.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv.
0: Noget, der med sikkerhed er i luften, det er Air Force One med den amerikanske præsident Donald Trump ombord. Han har kurs direkte mod Kina, hvor han skal på et meget vigtigt officielt besøg. Men meget har ændret sig, siden Trump sidst mødtes med kineserne. Hvad det er, det taler jeg med vores Asien-korrespondent om sidst i Middagsradioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Boligfesten i Danmark bliver bare større og større. Nu er det ikke kun priserne på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger pænt. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme. Nye tal fra ejendomsmæglernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er faktisk den største stigning på en enkelt måned siden corona. Og det er overraskende, for priserne de burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
3: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor gryde fuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Og det er ikke bare april, der har budt på prisstigninger. Det seneste år er huse i Region Hovedstaden steget med 11%. I Sjælland, ja, der er stigningen 9%. Region Nordjyllands huse, de er steget med 8%. Og i Region Midtjylland 7%, mens de er steget med 5% i Region Syddanmark. Til sammenligning, ja, så er huspriserne i gennemsnit steget med omkring 3,3% om året over de seneste 15 år. Et af de steder, hvor der er godt gang i hussalget, det er i Aalborg, hvor min kollega Johannes Morawski fangede en ejendomsmægler, inden han skulle have en fremvisning senere i dag.
4: Og det er herinde i et ganske almindeligt rækkehus i røde mursten på lige over 100 kvadratmeter. Det er sat til salg for lige under 2,2 millioner kroner, og det er dig, der skal forsøge at sælge det, Rasmus Lund Christensen. Hvis vi lige går indenfor, du er ejendomsmægler og indehaver af Din Mægler. Hvordan oplever du interessen for en bolig som den her?
5: Jamen, jeg vil sige, at vi lagde den på nettet i går, og inden for en halv time, der havde vi den første fremvisning booket ude til i dag, og der er flere, der har booket fremvisninger siden, så jeg vil sige, at de her lidt mindre oplandsbyer med god skole og gode indkøbsmuligheder, altså der går det rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket.
4: Og nu er vi jo lige gået indenfor, og så lige om lidt, så er der en fremvisning her, men hvem er det, der er på markedet lige nu og ude efter en bolig som den her?
5: Mange af de køber, vi ser på villaerne i dag, er folk, som har en ejerbolig i forvejen, eller har måske solgt den. Det er mest dem, vi ser på villaer, fordi køberne skal også have lidt med, når de skal ud og købe noget, så de skal have en god opsparing. Og der kan det være svært som førstegangskøber, og måske lige skal finde 200.000 eller 300.000 til at købe et hus.
0: Ja, man skal have lidt med, og dem vi mødte på gaden i Herlev ved København er både overraskede, og de er også lidt bekymrede over, at det går så hurtigt med boligpriserne.
1: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
6: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
7: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til?
0: Sagde her Henriette Ankerdal, før hende var det Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Michael Svare, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet. Boligpriserne, de bliver altså ved med at stige og stige, og vi hører, at der er nogen, der er bekymret over de her stigninger. Skal de være det?
8: Altså grundlæggende skal vi ikke være bekymret over, at boligpriserne stiger. Det er helt naturligt. Og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne. Og det har vi set historisk. Så bolig, det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Men der er jo nogen, der rigtig gerne vil ind på det her boligmarked, særligt førstegangskøberne. Er det slet ikke et problem, hvis de slet ikke kan komme ind?
8: Jo, altså det er klart, det kan, hvis tingene stiger meget hurtigt, så kan det give noget ulighed, og det kan det både gøre på tværs af generationer, altså hvor der er unge, der føler, det er svært at komme ind på boligmarkedet, men det kan også gøre det inden for generationer, hvis der er nogen, der oplever meget, meget kraftige formuestigninger, fordi deres hus de stiger meget kraftigt, som vi eksempelvis ser på det københavnske boligmarked for tiden. Og det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet. Men det sker så på baggrund af, at boligmarkedet det reflekterer, at vi har en økonomi, der har det super godt. Altså til trods for alle de usikkerheder, vi har, jamen, så har beskæftigelsen i Danmark aldrig været højere. Vi har meget, meget høj fremgang i realløn her i 2026, blandt andet på grund af nogle af de ting, som politikerne har lavet. Så vi har en meget, meget velfungerende økonomi, og det er også det, der afspejler sig i, at der er en stor efterspørgsel efter bolig, og så stiger boligpriserne.
0: Lød det fra Michael Svare. Tak, fordi du var med her. I en ny DR-dokumentar retter flere eksperter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For efter mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, ja, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg, har endnu ikke set nogen troværdig dokumentation for, at der rent faktisk var droner over Danmark. Derfor så kan han, og vil ikke, afskrive det scenarie, at der faktisk slet ikke var droner over Danmark.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Og så spoler vi lige tiden tilbage til, da dronekaoset ramte i efteråret.
9: De danske myndigheder de er i alarmberedskab efter, at ukendte droner i aftes fløj over Københavns Lufthavn.
10: Sådan lød det tilbage i september i den uge, hvor droner fyldte rigtig meget.
11: Droner krænkede igen i nat dansk luftrum og svævede ubesværet rundt over flere danske lufthavne og militære anlæg.
10: Og sådan her lød det fra statsministeren Mette Frederiksen.
12: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
10: Også forsvarsministeren Troels Lund Poulsen var på banen.
13: Det, som vi har set nu, det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone. Og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
10: Ugen efter, den 29. september, talte justitsminister Peter Hummelgaard om en ny virkelighed.
14: Vi kommer til at stå i en situation, der også minder om denne her igen. Det er naturen af hybrid krigsførelse. I dag, der taler vi om droner,

0: blive bugt den første dag. Men hvem er sådan en kapabel aktør? Er det Rusland, sådan som der er blevet antydet rigtig mange gange? Eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
1: Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op blandt flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Dennis Flydtkjær.
2: Danskerne har brug for svar, altså fordi, altså var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse. Så jeg synes bare, at lægge den frem, så må vi tage den derfra.
1: Ifølge den afgående regering, så kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det en magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
3: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
1: Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Forsvarskorrespondent Mads Kors sagde, altså myndighederne kender, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Hvor godt forberedte var vi på den situation?
4: Danmark var absolut ikke forberedt. Et af de helt store blinde punkter i hele det her sagskompleks er jo, at vi nu diskuterer, var der droner overhovedet. Så det, man opdagede, det var simpelthen, at man havde brug for noget grej, noget udstyr, som med sikkerhed kunne sige, jamen det, der blinker der, er det egentlig en drone, eller er det bare noget andet, der flyver? Det fandtes på markedet dengang i rigt mål endda, men det var ikke noget, som de danske myndigheder kunne benytte sig af.
1: Nu er der så gået et halvt år, at vi er blevet bedre til at opdage dem i dag?
4: En smule bedre. Altså blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet, og der er stadigvæk også masser af mangler i den, kan man sige, værktøjskasse, som man skal ned og have fat i, hvis man eventuelt skal springe dronerne ned, skyde dem ned, eller på andre elektroniske måder jamme dem ned på jorden.
1: Lød det fra Mads Kors her. Så kan jeg fortælle, at du lige nu kan se en dokumentar om sagen. Den hedder Droner over Danmark, og du finder den på DRTV. Den amerikanske præsident Donald Trump lander i dag i Beijing. Her skal han de næste dage mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping. Mødet det kommer efter et år med heftig toldkrig imellem de to lande. Tilbage i april blev de to lande dog enige om en økonomisk våbenhvile og sænkede deres toldsatser. Det glædede pensionisten Su fra Beijing, der er glad for, at Trump kommer på visit. Jeg håber, at Kina og USA kan være venner. Jeg synes, at verden vil være mere fredelig, hvis Kina og USA ikke stod i konflikt med hinanden, siger han her. En anden borger i Beijing, Liu Ping, håber, at Trump har taget lyttebøfferne med sig. Jeg håber, at han vil tage vores råd med i sin betragtning, når det gælder hans politik for udenrigshandel og situationen i Mellemøsten, siger han. Og Kinas gode forhold til Iran er noget, som Donald Trump har brug for. Han håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen og lave en fredsaftale med USA, vurderer vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Realiteten er jo, at selvom både han og forsvarsministeren og mange andre siger, at man reelt har vundet krigen i Iran, så er Hormuzstrædet stadig ikke åbnet. Man har ikke nogen atomaftale, og man har jo altså brug fra præsident Trumps side og fra det republikanske partis side, brug for en måde at kunne sælge den her krig på som en sejr.
1: Men det er ikke den eneste ting, som Trump har brug for, når han mødes med Xi.
5: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
1: Og så kan jeg sige velkommen til Philip Rowan, vores Asien-korrespondent med fra netop Beijing. Trump kommer til byen med et ret stort behov for resultater. Er Xi Jinping i samme situation, eller er det egentlig Trump, der har mest på spil her?
6: Xi Jinping er nok egentlig en situation, hvor status quo, altså nuværende status, ikke er den værste. Fordi de to lande er et sted, der godt kan kaldes en våbenhvile, siden man indgik en i oktober.

0: sidste år. Og tiden siden våbenhvilen har Xi Jinping og Kina brugt på at forsøge at sikre sine forsyningslinjer, og forsøge at sikre sine forsyningslinjer ud i verden, så man ikke kan blive truet af amerikanerne en gang til.
1: Og hvad siger det så om magtforholdet mellem de to lande lige nu?
0: Xi Jinping har været villig til at gå ret langt for at afskrække Trump. Det var det, man gjorde dengang, da handelskrigen varslede. Man sagde, at vi er villige til faktisk at sætte hele vores handelsforhold over styr, så vi ikke ser svage ud over for USA. Og det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Lød det fra Philip Rowan. Og fra Philip Rowan til dig, Louise Gade. Kan du ikke lige fortælle mig, hvor solskinsvejret er blevet af?
2: Ja, det er forsvundet bag gråvejr, og det præger altså resten af onsdagens vejr for det meste. Det vil fortsætte med at regne meget af dagen, men altså også perioder med opholdsvejr. I løbet af de sidste eftermiddagstimer, der kommer der en opklaring sydfra, så det giver lidt sol til det sydlige Jylland, Sydhavsøerne og Bornholm sidst på dagen. Temperaturerne de bliver behersket. Kun 7-12 grader bliver det til. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: Det var Peter Favre Høgh Løfald, der satte radioavisen sammen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører i Herning, nærmere betegnet på Messevejen, rute 184. Vi har fået en melding om, at der er sket et trafikuheld i krydset med Fyrevej og Jasminvej, og der skulle holde et par biler ude midt i krydset. Politiet skulle være på stedet på nuværende tidspunkt og forsøge at dirigere trafikken så godt som muligt, men det giver altså trafikale problemer i øjeblikket, så vær ekstra opmærksom i krydset Messevejen, Fyrevej og Jasminvej, hvor der er sket et trafikuheld.

0: Mona var det her, Dancing on the Wall.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og jeg vil da tro, at der også kan danses lidt videre til nogle af de andre sange, vi skal høre i programmet i dag. To af dem er for eksempel med nogle danske duoer, og der er lidt ældre en, og der er en ny en, henholdsvis Skortorp og Bifald. Vi tager også et kig på hitlisterne, som de tegner sig i den her uge. Og lige straks, der er det Sys Bjerre, vi er klar med sang, der er ugens hit-tips. Så velkommen til det hele.
1: P4 Play.

0: Bandet Sådan var det her sammen med Ida Lauerberg på nummeret Satellitter.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og nu lad os så komme videre til sangen, vi spiller allermest i den her uge, nemlig den nye fra Sys Bjerre, den hun udgiver officielt på fredag, Mama's Are Going Out, som den hedder, som er det første nye spil, der er kommet fra hende i en 5 års tid. Hun gik nemlig hen og blev mor, og det kan jo i sig selv godt være lidt af et fuldtidsjob, så forståeligt nok, så var der ikke meget tid til os til også lige at lave musik, eller til bare at få sig en fri aften, og det er ikke mindst det sidste Sys Bjerres nye sang, den handler om, som vi kan høre hende fortælle her med lidt hyggelig babylyd i baggrunden.
2: Mama's Are Going Out er jo egentlig bare en beskrivelse af, hvordan det er at gå ud på den anden side af at have fået børn. Men jeg kan godt lide at tænke på den nu som en hyldest til alle de mødre og fædre, som arbejder røven ud af bukserne for deres børn hver eneste dag, og som en sjældent gang imellem får lov til at gå ud og slå til søren. Og hvordan de aftener så udspiller sig, det er jo individuelt, men det bliver sjældent sådan, som man havde håbet eller troet, og det bliver i hvert fald ikke sådan, som det var, da vi var 20.

Ja, der kan godt være, det er svært for Søs Bjerre sådan at komme ud, men nu er hun i hvert fald kommet ind her i radioen. Hendes nye single hedder Mamas Are Going Out. Den er officielt ude på fredag, og den er jo altså ugens hit-tip her i P4 Play. Der er regionale nyheder på vej til dig, når klokken bliver 12:30, så det gør den om 3 minutter. Frem til dem er det tyske kammerat, vi lytter til her med Holm.

0: populære toner fra Tyskland, var det, vi fik her, kammerat, var det som sagt. Og oh, hug yourself, for klokken blev uheldigt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Dagen i dag går over i historien for mange midt- og vestjyske børn og unge. Det er nemlig sidste skoledag for folkeskolens afgangselever og på mange ungdomsuddannelser i landsdelen. En dag, som de unge sandsynligvis vil huske resten af deres liv. På Vestre Skole i Viborg glæder Nicoline Fallesen og Esther Busch fra 9. B sig til at sige farvel til skolen med maner i dag.
3: Vi kan have en hyggelig dag sammen med alle vores venner, alle dem, vi har kendt i så længe.
4: Og få nogle nye minder.
3: Ja, ja, og bare have det sjovt hygge os, at dagen er om os den her gang.
4: Ja, ja.
2: Men det er også en vemodig dag, for hverdagen, som eleverne har kendt den i 10 år, er slut nu.
4: Det er gået sindssygt hurtigt, synes jeg.
3: Det er mega stærkt, synes jeg.
4: Det er vemodigt, men det betyder også, at noget nyt starter.
3: Så. Ja, det er lidt sørgeligt, at vi bare skal væk herfra. Men det er okay, det skal nok gå.
4: Ja, det skal nok blive godt det næste.
3: Det skal nok blive godt.
2: Herning By har rundet 52.000 indbyggere. Nye tal fra Danmarks Statistik over landets største byer placerer endnu en gang Herning som Midt- og Vestjyllands største by og landets 12. største. Viborg er på 16. pladsen på listen med lige knap 43.000 indbyggere, og Holstebro tager 20. pladsen med 37.306 indbyggere. Den største nyhed på årets liste over byernes befolkningstal, det er, at Randers efter mange, mange år som landets 6. største by er blevet vippet ned på 7. pladsen af Horsens. En vejrudsigt for Midt- og Vestjylland. Vi får skydevejr i dag og perioder med regn eller byger, men ud på eftermiddagen mod sydvest er der dog stadigvis lidt sol. Temperaturer mellem 8 og 12 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Sådan lød de regionale nyheder fra DR Midt- og Vest, læst og redigeret af Lars Fjord.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

I skøn forening her på sangen, der hedder Drømme Fanger. Du fik den i P4 Play, sådan en onsdag her, 12:35 stykker er klokken blevet, og der er selvfølgelig flere gode sange på vej til dig i dagens program lidt senere i denne her afdeling. For eksempel nyt udspil fra Duen Bifald, og lige straks, der kigger vi nærmere på ugens hitlister. Det gør vi efter Jungle.

0: Musik, der dufter lidt af solskin på sådan en gråværsdag, som i dag. Jungle var det som sagt, og Carry On.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og dermed nu, lad os få kigget på dem. Altså ugens hitlister, der var bestemt som bekendt albumlisterne, sådan som de ser ud for tiden, såvel herhjemme som i Storbritannien og USA. Og hvis vi begynder med den nye hjemlige album Top 40, så ser vi, at det der er produceren Anton Westerlin, der stryger direkte ind på førstepladsen med Bag Gardinerne, som er et album, hvor han har samlet en masse af de freestyle sessions, han har lavet over nogle tid med nogle af landets førende sanger og rapper. På listens anden plads, der er der Parker, der befinder sig med Vild Ungdom, mens Annika er nummer 3 med albumet AW. Videre til Storbritannien, hvor det nu er Michael Jackson, der topper listen med opsamlingsalbumet The Essential. Der er jo en biograffilm ude med ham for tiden, som var meget populær, så det kunne måske godt have noget med sagen at gøre. Nummer 2 på listen i Storbritannien, det er nyt fra den nordirske hiphop-trio Kneecap. Fenian hedder albumet der, og også albumet på tredjepladsen er faktisk en nyhed, nemlig Swag. Det nye soloudspil fra Melanie C. Kedjo i sin tid fra Spice Girls. Og så finder vi på 4. pladsen i Storbritannien amerikanske Lovekaren og albumet The Great Divide, som han toppede listen med i sidste uge. Det gjorde han også på listen i USA, altså i sidste uge, og han gør det fortsat på listen i denne uge, skabt forfulgt af Aller Langley på 2. pladsen med albumet Dandelion, og på 3. pladsen af ugens højst placerede nyhed, som er det nye udspil fra Kacey Musgraves, Middle of Nowhere. Og det er så her, vi faktisk har mulighed for at slå 2 fluer med et smæk, for Middle of Nowhere er jo faktisk det, vi har som ugens album i P4 Play i den her uge. Så nu skal vi selvfølgelig høre en sang fra albumet. Det kunne nærmest ikke være bedre. Back on the Wagon får du her med altså Kacey Musgraves.

0: En velfortjent tredje plads går altså det nye album i USA for Kacey Musgraves Back on the Wagon. Det så vi jo altså også har som uges album her i P4 Play, så vi fik naturligvis en sang fra pladen Back on the Wagon, var det vi har lyttet til. Og så her hjem til Pauline er det, vi lytter til nu første gang, for anden gang så hun.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Lapper.
3: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i morgen på DRTV og DR1.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

den er rigtig fantastisk. Ny sang fra engelske Seattle Spyro, var det, vi fik her. Material Love hedder den. Og så lige før jo også danske Pauline, og første gang for anden gang hendes nye single. Og mere ny dansk musik lige straks i B4-planer. Det er B-fald, vi skal lytte til. Men først, lidt mere fra Storbritannien. Her er Arlo Parks.

Og så er det nu den står på bifald. Altså duen, der kalder sig det, som vi første gang hørte noget til, for vel efterhånden er landet års tid siden, da de er der. Det betyder, at man sætter alt på spil og sang, vi lige fik en bid af, som jo er en, der stadig jævnligt dukker op her på kanalen. Og det er jo i det der sådan dansksproget popunivers fyrende i bifald, de bevæger sig med deres vedkommende tekster, som for eksempel også på den nye single, som vi skal høre nu, og hvor de synger om vigtigheden i at gøre en ekstra indsats for at holde fast i hinanden, når omstændighederne har gjort, at man befinder sig langt fra hinanden. Sang, den hedder 100 kilometer.

100 km hedder den altså, den her nye single fra duen Bifald. I næste time af P4 Play, der skal vi høre en anden dansk due, en der har været med os siden starten af 90'erne, nemlig Sko og Torp. De har en ny single, som vi selvfølgelig skal lytte til. Så bare bliv hængende, og så får du også her frem til Radioisen kl. 1, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Boligpriserne i Danmark fortsætter opad, og det er ikke kun priser på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme, og det er ikke så underligt, forklarer professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svarer.
1: Det er helt naturligt, og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligprisene, og det har vi set historisk. Så det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Nye tal fra ejendomsmalernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april måned, og det er den største stigning på en enkelt måned siden covid-pandemien i 2020. Men stigningerne risikerer at skabe ulighed og forhindre nye generationer i at komme ind på boligmarkedet. Det kan ske, hvis priserne stiger for meget, sådan som der er tendenser til i København, siger Michael Svarer.
1: Det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet.
0: Medicinalvirksomheden Novo Nordisk sætter sine produktionsplaner i Odense på pause og vil i stedet bruge et nyt byggeri i byen til lager og opbevaring. Firmaets chef i Odense, Jesper Trebjørn Andersen, siger, at beslutningen vil medføre reduktioner i medarbejderstaben og påvirke mere end halvdelen af de 150 ansatte på stedet. Ifølge Novo Nordisk skyldes nedjusteringen den nuværende markedssituation med ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehov. USA's præsident Donald Trump har kurs mod Kina og Beijing i dag, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mødet sker oven i krigen i Mellemøsten, og Trump håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der også siger, at det ikke er Trumps eneste ønske frem mod mødet.
2: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
0: Mødet sker også i kølvandet på toldkrigen mellem USA og Kina, der er landet i en form for våbenhvile. Og Kina har ført en hård kurs over for USA i toldkrigen, der også stiller kineserne stærkt inden mødet. Det forklarer DR's Asien-korrespondent Philip Rowan.
3: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
0: Der er regn og byer i vejrudsigten, men også en opklaring på vej i den sydlige del af landet. 7-12 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
4: Du lytter til P4.

Her er P4 Trafik med en opdatering på det trafikuheld, vi har på Messevejen rute 184 i Herning i krydset med Fyrvej og Jasminvej. Der arbejdes fortsat efter trafikuheldet, og politiet er fortsat til stede i krydset, og det giver altså stadigvæk en hel del trafikale problemer. Så kan du undgå krydset Fyrvej, Jasminvej og Messevejen i Herning, og at finde en alternativ vej, ja, så var det en god idé. Der er altså stadigvæk nogle trafikale problemer i forbindelse med trafikuheldet.

0: nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Da vi kiggede på hitlister i sidste time, der kunne jeg jo fortælle, at Noah Kahan fortsat ligger nummer 1 på listen i USA med sit nye album The Great Divide. Det var titelnummeret fra pladen, vi har lyttet til her. Således velkommen til time 2 af programmet her, hvor der jo altså er nyt på vej lidt senere fra Sko og Torp. Der er også nyt fra enmandsbandet, der kalder sig How to Lose Face. Dem spiller vi for første gang her i programmet. Så er der hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10 og lige straks Sebastian Aas danske musiknavn i P4 Play.

0: Ja, det skal nok gå. Rose var det her, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det endnu en gang den store mester i dansk musik, Sebastian, der er på vej her. Vores danske musiknavn har vi jo altså udnævnt ham til i den her uge, i anledning af, at han her om en 2 ugers tid, den 29. maj, vil være klar til at udgive sit nye album, Den Omvendte Verden. Så som en lille slags opvarmelse det, der får vi os her de her dage lidt genhør med nogle solide Sebastian-klassikere. Bare lille udvalg af dem kan det blive til, eftersom han jo har lavet så fantastisk mange frygende sange gennem årene. Men i dag, der bliver det fra 1981, vi skal høre ham. Det var året, hvor han udgav succesalbumet Stjerne til Støv, hans 12. studieudgivelse, og en plade, der endte med at blive hans bedst sælgende album nogensinde, faktisk med et salg på over 130.000 eksemplarer. Men der er altså også nogle forrygende sange, der er på den plade. Kæmpeballaden Stille Før Storm, for eksempel, sunget jo af Alice Sørensen, og så også sangen, vi skal lytte til nu, som blev rigtig flittigt spillet i radioen dengang, og som altså nu lige får en natur mere. Romeo.

Ja, når man laver fryde sang som den her, så kan man altså sagtens blive det til Lusdanske Musikdagen i P4 Play, og det har Sebastian jo altså været i den her uge i anledning af, at han den 29. maj udgiver sit nye album, Den Omvendte Verden. Så vi har jo i dagene her lyttet til nogle af hans gamle klassikere, og vi var 45 år tilbage i tiden her med en sang fra, som sagt, albumet Stjerne til Støv, nemlig Den Om

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Et kæmpe hit fra Spanien var det, vi fik her fra Aitana Super Estrella.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu, der skal vi jo altså så videre til nye toner fra de hjemlige kanter. How to Lose Face er det således, der er på vej nu. Et enmandsband, som sangskriveren og musikeren Peter Fjorback står bag. Hans musikalske karrierebane, den begyndte for en god del år siden i det aarhusianske indie-rock-miljø. Først primært som musiker, tekniker og producer, men i 2000, der sprang han ud i en artistkarriere, som altså How to Lose Face. Han udgav sit første album derovre, og om en lille måneds tid her den 5. juni, der vil han være klar med sit andet af slagsen, der har fået titlen Domesticated. Så det er et forsmag på albumet. Vi lytter til her Bring Britney Back.

Jeg har godt med lidt rock til at ruske op i din onsdag eftermiddag. Danske How to Lose Face var det altså, vi havde på banen her med Bring Britney Back. Og nu vi har gang i rocken, skulle vi så ikke også lige få U2 ind i billedet her, inden at vi lige straks skal videre til hitdepotet i P4 Play. Det her er seneste nyt fra dem. Nummer der var Inner Light.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Mm, ja, det er jo altså nu, vi endnu en gang hopper ud i hitdepotet, eller måske snarere hopper ind i det, for selvfølgelig igen at finde tre gode sange frem af dem, du kan lide fra 1 og 10, som vi jo siger. Og ligesom de foregående dage, så er det tre klassiske Eurovision-sang, der er på vej, fordi årets Eurovision Song Contest jo nu så småt er kommet i gang med den første semifinale, der fandt sted i går aftes. Sangene, vi skal høre i dag, de er fra

I 90'er hit, Eurovision hit, så ovenikøbet fra 90'erne var det altså, jeg kunne byde på i hitdeputtet i dag. Først var vi i 1990 med italienske Toto Cutugno, hvor han sagde en shame. Det var en vindersang. Det samme var sang, vi hørte bagefter med svenske Charlotte Nilsson, eller Charlotte Perrelli, som hun senere blev til Take Me To Your Heaven, sang hun i 1999. Og så sluttede vi ellers her med en sang, der blev nummer 8 i konkurrencen i 1996. Den var med Gina G. You Are Just A Little Bit, sang hun. Gina G, som egentlig er Australien, men som stillede op for Storbritannien dengang. Det gjorde hun da.

ikke så meget at tage fejl af. Det er Robin, var det Talk to Me, en af de sange, der er med på hendes nye album, Sextantial. Stadig på vej til dig i dagens B4 Play her, om ikke så forfærdeligt længe. Nogle helt nye toner fra Duen Sko og Talk, de er værd at vente på, siger jeg bare. Og her nu, der får du også en fin sang fra Augusta Schack, der hedder Drøm.

her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der var sket på Messevejen i krydset med Fyrvej og Jasminvej. Politiet oplyser nu, at man er færdig med oprydningen, og krydset er helt åbent igen. Det var altså en melding til dig, der kører i Herning på Messevejen i krydset med Fyrvej og Jasminvej, der er helt åbent igen, og oprydningen er afsluttet.

0: Come on Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

90'erne, der var fyret, der vi lige hørte her, virkelig nogle af de hårdeste, man kunne komme i nærheden af i dansk musik. Søren Sko og Palle Torp, eller bare Sko og Torp, som vi jo kender dem som. Og det var i 1991, de fik sig deres helt store gennembrud med debutalbummet On a Long Lonely Night, der var fyldt til bristepunktet med lækre og velproducerede numre, inspireret af amerikansk vestkystrock. Og med et salgstal omkring de 200.000, så endte On a Long Lonely Night som et med at blive det bedst sælgende danske debutalbum nogensinde. Og heldigvis så er Sko og Torp har stadig, og de er fortsat i stand til at samle masser af mennesker ved de sådan cirka 100 koncerter, de spiller hvert år. Og heldigvis kommer der også af til en ny musik fra dem. Nu har de for eksempel netop udgivet den her nye sang, vi skal høre, som på ingen måde vil skuffe deres mange fans, tror jeg. Den hedder The Beauty of Life.

de er altså stadig lækre og vellydende sko, og Torp var det her. Og så sagt deres nye single, The Beauty of Life. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Den skal Emma

0: drive.
1: How to drive var det her med, som sagt, MRC. Der er også på 4 Play i morgen. Det vil være Sofie Bobicone, der spiller musikken for dig der. Hun kan blandt andet præsentere dig for nye singler fra for eksempel artisten Emmy White fra Badet Absurd, fra sanger og sangskriver Batty Bars, og så også på en duet med Mathias Rank og Frida Sejer. Så der er bestemt lidt at glæde sig til der. Det er der også lige straks. Poulsen og Holm klar på P4 lige straks. God eftermiddag.
2: Det handler om musik.
3: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
2: P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: Flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af dronesagen fra efteråret. For mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev observeret droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, er der fortsat flere centrale spørgsmål, der ikke er besvaret. Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op hos flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
5: Danskerne har brug for svar, altså fordi, altså var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er det ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse.
4: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
6: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
4: Ja, og dokumentaren, der hedder Droner over Danmark, kan ses nu på DRTV. Færgerne har fået mere travlt i det seneste år, for antallet af passagerer på inden- og udenrigsruterne steg med næsten 600.000 i 2025. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Alene færgeruten mellem Helsingør og Helsingborg solgte mere end 250.000 flere billetter, når man sammenligner med 2024. Også ruten mellem Ystad i Sverige og Rønne oplevede en stigning. Her steg passagertallet med mere end 40.000 i 2025. Rundt om i landet er der gode chancer for at møde udklædte børn og høre fløjter i dag. For de fleste 9. klasses elever i skolerne markerer deres sidste skoledag. Og hvor det i nogle steder også betyder fest og alkohol, ja, så er der også steder, hvor der bliver skruet ned for promillen. Blandt andet i København, hvor der er alkoholfri festival i Fælledparken for 6.000 afgangselever i dag. Og her er 9. klasses eleverne Mama Dibba og Storm Mosby glade for at være med.
7: Der er nok mange unge, der tænker, at det er lidt nederen, men jeg tænker, hey, det er fint nok. Altså, det er ikke så dybt for mig. Det er det ikke.
8: Altså, jeg drikker ikke rigtigt. Det gør mamma i hvert fald heller ikke. Så altså, jeg har ikke så stort et problem med det, fordi at, jeg er ikke så vild med alkohol.
4: Forrige år lukkede politiet festen i Fælledparken, fordi der var mange børn, der var påvirket af alkohol, og også mindre slagsmål flere steder i parken. Og hvis man holder sidste skoledag, så skal man måske have en regnjakke med, for der kan være regn og byger de fleste steder, men også opklaring i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
3: Det her er P4.

0: Jason Derulo, Want to Want Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: En dejlig dag i dag, det må man sige, udover kongeriget. Ja, lad os så starte med vejret.
2: Det er fremragende.
0: De fleste taler om vejret, dem der ikke gør det, fordi de har mistet det. Men altså, en god ting.
2: Ja.
0: Nu bliver det endnu mere, hvad skal man sige, nøjagtigt.
2: Når
0: meteorologerne de spytter ud, hvad for et vejr vi kan forvente her inden for de næste... Ja, det er inden for, for 14 dage, at det bliver endnu mere præcist nu her.
2: Nå, det er fint, for det plejer at være sådan lidt...
0: Ja, det bliver sådan lidt. Det bliver nemlig sådan
2: lidt. Madonna.
0: Men nu det er selvfølgelig kunstig intelligens, der kommer ind over sådan noget, en AI-model, ikke?
2: Ej, lidt.
0: Og så, ja, bare en større computer. Kraftigere computer, ikke?
2: De har fået nyt grej.
0: Det har de nemlig, og det er sådan, det er sådan hele Europa, meteorologerne kan...
2: Åh, fedt.
0: Men efterhånden er der jo ikke noget arbejde til meteorologerne, kan man sige. Nu skal de jo bare være dem, der præsenterer vejret.
2: Ja, ja, men det er jo stadig dem, der tager skraldet.
0: Ja, det er det.
2: Så jo bedre grej de har, jo bedre forudsætning. Men nu er det vel ikke sådan, det bliver helt præcist, fordi så, det er heller ikke fedt, fordi så har vi ikke noget at tale om.
0: Så kan vi ikke snakke om noget.
2: Nej.
0: Så kan vi ikke mødes og snakke om noget.
2: Det bliver bedre, uden at blive perfekt.
0: Det kan ikke blive helt præcist.
2: Nej, det er godt.
0: Men det bliver dog bedre end... Det bliver sol med risiko for dansk sommer. Nå, dansk sommer.
2: Ja, det kan jo være hvad som helst.
0: Ja.
2: En anden god ting. Jeg så, der kommer nye dogmefilm. Det var jo et vanvittigt dansk hit.
0: Det var det.
2: I 90'erne.
0: Ja.
2: Altså, det satte virkelig Danmark på verdenskortet.
0: Dogme dækker over nogle regler.
2: Ja, og nu er der kommet nye talenter.
0: Ja.
2: Og nye dogmeregler.
0: Ja.
2: Ja, det er stadig lidt det der ikke sminke og manipulere ansigt og krop. Apropos, nu har de jo fået supercomputer på europavejret.
0: Ja.
2: Så går vi lidt den anden retning på film, hvor alt jo også mere eller mindre kan
0: laves på kunstig intelligens.
2: Ja, man ved jo ikke, hvad der er op og ned. Så derfor så tror jeg, at dogmefilm de lander på et super godt tørt sted. Internettet må heller ikke bruges i den kreative proces.
0: Nå.
2: Men dog godt til, når filmene skal ses. Netflix siger, vi er snart klar med den første.
0: Okay.
2: Jeg tror, at det er helt rigtig timing, og det sætter Danmark på verdenskortet igen med noget positivt.
0: Det er godt rykket.
2: Vi er en filmnation, ligesom vi er en stolt søfartsnation.
0: Ja, ja.
2: Vi er bare...
0: Og hvorfor kan vi godt lide filmbranchen? Der findes ikke nogen branche, der er bedre til at hylde sig selv.
2: Nej.
0: Det er
2: og det er jo det, fest der skal til i vores dage for at blive set og hørt.
0: Ja, lige præcis.
2: Har vi flere gode ting?
0: Jamen, jeg så bare lige, at det i dag er rødbehandlingsværdsættelsesdag. Altså, vi skal værdsætte rødbehandlinger. Har du fået en? Har du prøvet det?
2: Ja, det er længe siden, men ja.
0: Ja.
2: Jeg husker, det var den som rart eller billigt.
0: Jamen, det er fuldstændig korrekt.
2: Men jeg var da glad for, at det kunne lade sig gøre, fordi det var også noget øv, ikke at få den lavet.
0: Ja, for hvad er alternativet?
2: Arv?
0: Ja, det er at få reddet tanden ud. Jeg sad lige og kiggede lidt.

0: Det er det da.
1: Vi har bare vendet os til det.
0: Ja.
1: Gamle dage, så blev det faktisk, vi er nogen, der var beskidt og sådan noget. Ja. Lad os hylde det. Og så er det jo lille torsdag, men jeg fristes næsten også til at sige, det er også en slags
0: lille fredag.
2: Poulsen og Holm.

0: Tivoli og Ed Sheeran med Camera. Der er nogle dage, hvor jeg vil da godt sige, at hånd, der hænger vi der lidt i selerne for at finde gode ting. Jo. Vi finder dem altid, men der er bare nogle dage, hvor det er hårdt arbejde for hele redaktionen, det vil sige os begge to.
1: Ja.
0: Og så er der nogle dage, hvor man kan sige, hold da op, der er mange frugter i kurven.
1: Mm.
0: Så vi har også gjort plads til lidt småt og godt til i dag, hvor vi øvrigt også, der er lige en anden ting, der er også meget vigtigt, inden vi kaster os over det. Kristi Himmelfarts dag.
1: Det er i morgen.
0: I morgen. Ja. Den er sådan lidt...
1: Den er bare sådan lidt Kristi Himmelfarts dag-agtig.
0: Ja, ja, vi har en idé til lige at få skubbet den op, og så måske også noget, der kan redde sommeren, når nu vi ikke skal til VM i fodbold. Ja. Det tager vi senere. Lad os tage småt og godt.
1: Nå jo, men, det var bare lige i forhold til, hvad der sker nede ved Homestræde og så videre, ikke? Det bliver sværere og sværere for visse produkter leveret.
0: Og nu krisen altså, krasser og kan mærkes af alle.
1: Og nu har den altså ramt chipsposerne i japanske snackproducenter.
0: Nå.
1: Det vil sige, at de her poser, hvor snacksene kommer ned, de plejer at være fyldt med pangfarver. Jeg synes faktisk, de er ikke særlig pæne.
0: Nej.
1: De er meget grimme.
0: Nej, ja, det er meget børnet.
1: Ja, meget børnet. Så de bliver altså nu nødt til at trykke med sort-hvid.
0: Det kunne faktisk godt være en god ting.
1: Det synes jeg er en god ting. Ja,
0: ja.
1: Ja, det andet var blevet for vildt.
0: Og det næste er en god ting. Det kommer jo nok lidt an på, om man bor i Horsens eller i Randers, om man går op i den slags. Men Horsens overhaler Randers på listen over de største byer på 10 år. Horsens rykket fra nummer 8 til nummer 6 på listen over de største byer i Danmark. Og slår dermed Randers.
1: Wow.
0: Med 219 indbyggere.
1: Ej, det er ikke mange, der skal...
0: Nej, det er jo også... Jeg ved ikke, men jeg siger bare, hvis Randers vil samle handsken op, så skal de bare lige have hævet 220 ind over kommunegrænsen.
1: Det må kunne lukkes.
0: Ja,
1: det må kunne
0: lukkes. I det størrelsesforhold, der synes jeg, det er da meget sjovt lige at battle lidt.
1: Ja, det er meget fint.
0: Det kan være tilbud, det kan være bagerbrød, det kan være en ny svømmehal, der afgør det.
1: Ja, jeg faldt også over en anden historie, og det er til dig, der lige har sovet den sidste uge. AGF,
0: de vi kom
1: og blev danske mestre i fodbold.
0: Ja.
1: Det kan nok ikke komme bag på nogen.

0: efterhånden. Men det har så også taget fart hos dem, der laver tatoveringer i år. Så nu vil alle, der ligesom har oplevet det her, de vil gerne få videre. Det vidner jo lidt om, at man måske ikke helt tror på, at det er en stime, der fortsætter. At man ligesom skal have det på hånden. Man siger, jeg var der i 26, da det skete. Jeg sad og så i morges, at kongen er ude og ligesom leverer en ny fan til Livgarden.
1: Ja.
0: Og der ham befalingsmanden derude, han sagde, det her, det er en generationsbegivenhed. Jeg tror, vi er ude i lidt af det samme med det her mesterskab.
1: Jeg læste også, jeg tror, det var i Jyllandsposten, der hvor de havde talt med en tatovør, der blev ringet op. Altså sent søndag aften.
0: Ja.
1: Så vil folk bare gerne tatovere sig, de vil bare gerne betale ekstra, hvis han gad åbne. Det skulle være nu.
0: Ja, men altså.
1: Det er godt, der er gang i biksen.
0: Ja, fint.
1: Jeg så også Billedbladet, de havde en utrolig spændende artikel om håndboldherrerne, inklusive træneren, der har været ude at spille paddel.
0: Ja. Ja. Altså Nikolaj.
1: Ja, ja. Og det er jo skønt, de kan spille paddel. Altså sport, når de skal slappe af.
0: Jo, jo.
1: Det er sjovt, alle kan være med.
0: Ja.
1: Men så kommer de i den forbindelse med en meget spektakulær observation. Det er altså ikke kun Nikolaj Jakobsens talent på paddelbanen, der tiltrækker sig opmærksomhed. Kæk lille hestehale.
0: Wow.
1: På flere af billederne kan man se, at landstræneren må have hjælp af en elastik
0: wow.
1: til at holde styr på de lange lokker på toppen af hovedet. Sådan plejer vi ikke at se den gråsprængte landstræner. Sikke nyhed. Men prøv også. Hvor er det bare 2026, ikke?
0: Jo.
1: Supermandigt.
0: Ja.
1: Kør bare en
0: elastik. Og respekt for dem, der kan groen, altså. Kæmpe respekt for dem, der
1: ja,
0: kan
1: ja, ja, ja, ja, ja. Der er ikke noget at sige til det.
0: Der var en ung bornholmer, der gik en tur på Bornholm og fandt ja. en ny edderkop, 8 millioner stor edderkop. Altså kæmpe sådan, begejstring.
1: Ikke en unge, men en helt ny,
0: en helt ny art.
1: Fandtes.
0: Ja, lige præcis. Ja, det er det, der hedder musedderkop.
1: Jeg kender den ikke.
0: Nej, det gør jeg heller ikke, men jeg synes bare...
1: Men hvis den aldrig har været registreret i Danmark før, så er vi, som alle andre, lovlig undskyld.
0: Men muse er en knæver, og med den virus, der florerer i øjeblikket, ved ikke, om det er det rigtige tidspunkt at finde den edderkop på, men... Nu vel, nu har vi nævnt det. Vi skal nok få historien
1: ud. Og den befinder sig på en ø.
0: Ja, det gør den.
1: Så langt, så godt.
0: Ja.
1: Og så, det er bare en lille ting. Man har jo det der med, at gab smitter.
0: Ja.
1: Hvis jeg gaber, så gaber du.
0: Ja.
1: Jeg har testet også. Hvis jeg gabler, så gab min hund også.
0: Ja.
1: Det var så nok mere noget med nogle dæmpende signaler. Men alligevel gab smitter. Jeg så bare, at nu har man fundet ud af et studie, at hvis en gravid i sin sidste del af graviditetens fase gaber, så går der ikke lang tid, så gaber fosteret også. Eller laver gabebevægelser, så det smitter også den vej. Så vi har det jo med helt fra starten.
0: Ja, nok.
1: Ja, det var lidt smart og godt.
0: Ja.
1: Så lad os da lige prøve at få sat lidt fut på Kristi Himmelfarts dag i morgen. Vi har nemlig en idé til, hvordan det kan blive den fedeste helligdag på hele året. Vi skal have pustet nogle balloner op.
0: Ja.
1: Langt kan vi godt sige. Her er det Genesis, Land of Confusion.

0: Det var Genesis med Land of Confusion. Vi har siddet og kigget lidt på Kristi Himmelsfartsdag, som jo er i morgen, og en fridag. Det er som om, det mangler noget særligt.
1: Noget svung.
0: Ja, og det er jo også om at investere lidt. Jo flere traditioner vi får banket ind i den, jo større er chancen for, at vi kan beholde den på sigt. Så kan vi gøre Kristi Himmelsfartsdag til ballondag?
1: Ja.
0: Det er sådan, vi tænker, altså, hvor vi hylder ballonsporten, luftfart, balloner, alle elsker luftballoner. Man bliver godt humør, når man ser de her varmluftballoner på himlen. Så derfor har vi ringet til dig, Jan Andersen. Velkommen til.
2: Tak.
0: Du er formand for Dansk Ballonunion. Hvad siger du til en årlig dag, hvor vi alle sammen samles om luftballoner på himlen? I sender alt, hvad I har i luften. Børn som voksne samles arm i arm på jorden, kigger på de smukke balloner og vinker til ballonerne. Ballonerne vinker ned til folket.
2: Ja, det er jo en kanon idé. Jeg er bare sur over, at jeg ikke har fået den selv, men jeg må jo respekt for jer, så det er en kanon idé.
1: Ja, hvor mange kan du mønstre?
2: Ja, hvis vi tager ravn og krat i Danmark, så kan vi vel mønstre en 25 balloner måske. Ja.
1: Fedt.
0: Ja.
2: Ja. Men ikke i morgen, det tror jeg ikke på. Det er for kort varsel, men lad os fremadrette.
0: Ja, ja, vi er i gang med at så et frø nu her.
2: Ja, ja.
0: Og 25, det kan jo godt, der er jo plads til flere på himlen, så kan man sige, så hvis det først ligesom bliver populært, det kan være, at staten går ind i det og siger, det er da rigtigt, mand. Vi smider lige 100 balloner oveni, fordi det er
2: så lækkert. Ja, det vil være fedt, ja, ja.
0: Men Kristi Himmelfartsdag, det er jo oplagt til ballondag, og fejre synet med varmluftsballoner, der svæver over horisonten. Er Kristi Himmelfartsdag en mulighed for ballondag? Fordi folk har jo fri, vi kan nå at sætte dem op. Er der et eller andet, der krasser, eller skal vi bare trykke på?
2: Altså, i historikken var det faktisk sådan, at for måske 20 år siden, der brugte vi faktisk dagene omkring Kristi Himmelfart til at afvikle Danmarksmesterskaberne. Og så kommer jeg jo af lidt lysenslukker og siger, at grunden til, at vi lavede om på det var, at vejret omkring Kristi Himmelfart er meget ustadigt, sådan rent generelt set. Så det er, men altså, man kan sige, teoretisk set, så kunne Kristi Himmelfart sagtens blive en ballondag.
1: Hvad er det rigtige vejr for en ballonskiber?
2: Det er svag vind, det er stabilt vejr. Altså sådan et højtryk over Danmark med en svag vind fra sydøst, det er perfekt.
1: Ja, vi har lige haft det.
2: Ja, men derfor, hvis du kigger tilbage, så har der faktisk været balloner i luften i den gode periode, vi har haft her, som står op her forleden dag. Men der er 14 dage, hvor der har været rigtig godt ballonvejr.
0: Ja, det kan, altså nu ved vi jo heller ikke, at klimakrisen er jo ikke nogen god ting. Men det kunne være, at der kom lidt bedre ballonvejr ud af det på sigt.
2: Det kan sagtens være, altså, men du spurgte om det gode ballonvejr. Det er svag vind, stabilt og ingen nedbør.
0: Men ellers, det kan være, at vi kan hjælpe lidt med det. Vi har nogle kontakter i miljøet, vi kan ringe til.
2: Altså, hvis I klarer vejr, så skal jeg nok klare balloner.
0: Så vi hører en fuldtonet opbakning for Dansk Ballonunion.
2: Ja, 100%.
1: Og nu har du jo et år til at samle og uddanne 50 nye skibere, så vi får endnu flere balloner på luften.
0: Ja.
2: Jeg skal gøre mit. Hvis I klarer vejret, så skal jeg nok klare resten.
0: Det gør vi. Og Jan, det er som sagt, vi har jo sået et lille frø nu, så, ja. Så vi trækker også lidt på vores kontakter i miljøet, og så ser vi om måske til næste år, at det ikke bliver den helt store Kristi Himmelfarts skråstreg ballondag national helligdag.
2: Der skal der nok komme nogen i morgen. Altså hvis vejret i morgen aften arter sig, så er jeg da helt sikker på, at du vil se balloner både Silkeborg, Ringe på Fyn, Sorø på Sjælland. Altså hvis vejret er til det, så er der sådan nogen som Green Balloon, de er helt klart i luften i morgen.
0: Fedt, så er vi i gang. Jan, tusind tak for det.
2: Velkommen.
0: Her der er det bifald med, sætter alt på spil.

0: selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Love It. Er det jo ikke for at spolere den dejlige dag, den gode stemning, men
1: skurkenyt,
0: skurkenyt,
1: skurkenyt,
0: skurkenyt,
1: skurkenyt.
0: Vi er nødt til det.
2: Tag sammen.
0: Der er mange, virkelig mange.
2: Ja.
0: Vi tager et udsnit, som vi lige skal have placeret på en skurkeskala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille dum skurk. 10, det er en stor dum skurk.
2: Ja.
0: Men skurke, det er de alle sammen. Og vi starter med en søvnig skurk.
2: Mm.
0: En 39-årig mand var søndag så påvirket af alkohol, at han faldt i søvn, mens han kørte på sin scooter.
2: Mm.
0: Det skriver de i Donnerborden fra Midt- og Vestjyllands Politi. Han er så også væltet,
2: ja, det,
0: skal det så siges.
2: Så har den nok ikke været på tre hjul.
0: Ja, men det er jo, altså, men når man har sådan en brændert på to eller fire hjul, det er en under vanvidskørsel.
2: Ja.
0: Så ryger scooteren altså også.
2: Det gør den.
0: Men altså, vildt nok at falde i søvn.
2: Ja.
0: Så kedeligt er det heller ikke.
2: Nej, nej.
0: At købe scooter, og slet ikke i en brændert, der vil jeg da sige, så skal du da have et meget, meget lille overlevelsesinstinkt, hvis man tænker, jeg tager lige en lur.
2: Ja.
0: Mens jeg fortsætter. Ja. Det er jo det er uselt.
2: Det er meget uselt, og jeg synes, alkohol, køretøj, det skal bare ikke hænge sammen.
0: Det tæller sit eget tydeligt sprog, der det er helt op. Men jeg synes stadig, at det er imponerende.
2: At man lige tager en lur.
0: Mens man kører scooter.
2: Ja.
0: Men det skal selvfølgelig ikke, det skal ikke trække ned. Nej, der er vi nødt til at kaste en syver på banen.
2: Ja, det er vi.
0: Ja.
2: Godt. Så skal vi en tur til de unge mennesker, som var på vej i skole i, det var Nordjyllands Politi, der stod klar lige ved Nordstjerneskolen, og så kom knallertbanden.
0: Mere tog hjulet.
2: Der kom de på sikkert med Malteser-stjerner som baglygte, Anne Røv.
0: Nej, det tror jeg skulle være 30 år siden, det var noget.
2: Tror du det? Nå, det kan godt være. Nå, men de blev i hvert fald hævet til side, og der var altså en ud af de her 18 knaller, altså knaller, der som, altså, den blev simpelthen taget. Den blev konfiskeret, og han fik frataget, eller hun fik frataget førerretten. Og så var der så 11 stykker, så politiet rykkede ud med store køretøjer, for de har taget 11 knaller der med på stationen til yderligere kontrol.
0: Ud af 18?
2: Ja.
0: Og der, jamen for helvede.
2: Der har Klaas og John bare ligget ude på værkstedet. Er I klar? Nu kommer der altså 11 knaller.
0: Der kommer der altså en by. Det fortæller mig, der er intet, der har ændret sig over årene.
2: Nej.
0: Altså, bortset fra, at knaller der måske er noget andet.
2: Ja.
0: Men den er stadig galt. Ej, hvem kan dog finde på sådan noget?
2: Ja, jamen, jeg vil kun sige en ting.
0: Det var ikke sket på Møn.
2: Nej, det var det ikke.
0: Det var det.
2: Men hvis jeg skal
0: tage ikke sket i Greve Strand.
2: En ting med fra Møn, som jeg
0: gerne
2: vil sige. Tag nu den hjelm på. Den skal ikke sidde på
0: albuen. Den skal ikke sidde på albuen.
2: Det skal den ikke.
0: Nej. Godt. Nej. Nå, så er der, vi er jo i sæson. Soundbox. Sæson.
2: Soundbox.
0: Så smart. Under overskriften Musik til ulempe. Torsdag nat den 7. maj blev der spillet høj musik fra en adresse beliggende i Frederikshavn. En dialog mellem pågældende beboere og en nabo omkring lydstyrkens niveau medførte en øgning af volumen af musikken. Det er flabet.
2: Ja, det er flabet.
0: Kom, er du ikke sød at skrue ned? Sætter du højt eller venstre? Brrr, ja. Så lige skruer op.
2: Ja, det kunne vi aldrig have fundet på, Poulsen.
0: Nej, så det kommer ordensmagten, og så blev det særligt dæmpning.
2: Der.
0: Det er jo en lille skurk. Ja. Men også en skider, ikke?
2: Ja, men der kommer...
0: På sådan en, jeg har mere at give af. Jeg skruer lige op. Så alligevel en 4.
2: Ja, det vil også sige, det er en 4, ikke? Og naboen kan så huske ordet notching næste gang.
0: Ja.
2: Bare husk at blive gode venner med naboen, inden tossen holder fest. Nå, så har vi lige den her, som jo... Der var Copenhagen Marathon i søndags.
0: Ja.
2: Og på et eller andet tidspunkt, der er en 55-årig kvinde, som har fået nok. Nu vælger hun simpelthen at sætte sig ind i sin bil og køre i feltet. Det, hun kommer ikke ræsende, det er ikke sådan en... det skal lige siges. Men det er tydeligvis en kvinde, der har mistet både overblik og tålmodighed.
0: Men er det en af de ting, der går galt, det er, når man ikke tænker, her skal jeg ikke være, og så prøver at køre videre for at finde en løsning.
2: Ja.
0: I stedet for bare at skrige om hjælp.
2: Sigtelsen lyder på... Og vi taler om en kvinde, der triller ind i et maratonfelt. Det gør man absolut ikke.
0: Ej, den er svær at sige.
2: Altså, de spærrer hele byen. Jamen, det har du vidst i flere uger. Det har stået alle steder. Så det kan ikke være en... Nej, hun bliver sigtet for 6 overtrædelser af færdselsloven. Herunder manglende agtpågivenhed, kørsel på cykelsti og kørsel mod ens retning. Det er...
0: En stilfærdig, men kæmpe skurk.
2: Kæmpe skurk.
0: Jamen, vel også.
2: Jeg vil sige, det er en 8'er.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, at vi er lidt over 7 der. 8 der. Ja, det er fint. Der er flere skurke, men vi når ikke flere, fordi vi skal lidt af fokus på sommeren, når nu vi ikke kan vinde VM.
2: Ja.
0: Hvad kan vi så vinde? For noget vil vi vinde.

0: George Ezra med Green, Green Grass.
1: Så skal vi sige velkommen til Andreas Kragh, lidt over 20 år på sporten i DR. Derfor så kender du jo selvfølgelig også cyklusen inden for turneringer, og hvor Danmark gør sig gældende.
2: Og ikke gør.
1: Er de i toppen? Er de ikke i toppen? Vi skal jo sådan set ikke til VM i fodbold. Det har vi ligesom fået slået fast, ikke? Så den der fodboldfest i
2: lysenætter og kolde øl og klaphatte og sådan noget.
1: Ikke rød-hvid farver i hvert fald, vel?
2: Nej.
1: Men så er spørgsmålet, Andreas Kragh, hvad skal vi så kaste vores kærlighed på?
2: Er der noget, vi kan vinde?
3: Ja, altså, vi satser jo voldsomt på, at kvindelandsholdet kan kvalificere sig til VM i Brasilien næste år. Så der kan vi jo starte med her. Det er sådan i forsommeren. Så kan vi måske lige klappe lidt med klaphatten der og glæde os til, hvad var I sagde, lyse nætter og kolde fadøl og så videre i sommeren 27. Så det kunne måske være en meget god start, hvis vi lige starter der.
2: Klaphat og kvindelandshold. Den er noteret.
1: Yes.
3: Ja. Ja, og så har jeg jo store forventninger til den hvide sport. Til, altså ved jordbær, til hvide poloer, miniskørt og så videre.
1: Wimbledon?
3: Wimbledon, yes. Yes, please, quiet please. altid en, altså, hvis man ikke har, altså, det er sådan noget, man kan sætte sig tilbage til, og så også føle sig måske en lille smule sådan, altså, man lige løfter sig lidt i niveauet, ikke? Altså, der er sådan automatisk, det er briterne, og det er det der lidt aristokratiske sport, og der har vi jo altså heldigvis også nogle danskere, der i hvert fald fra tid til anden gør det rigtig godt i Wimbledon, og måske kommer med ind i det, som i den sport siger anden uge, altså forbi de første runder og sådan, så det vil jeg da i hvert fald selv holde øje med, om ikke der kan komme et eller andet run, måske Holger Rune, der er på vej tilbage fra noget skade, og sådan, Klart Tavsson, kan vi, sidste år var det jo Elmer Møller, der lige pludselig blev alle starling, ikke,
1: yes.
3: Så et eller andet der med tennisen, det tænker jeg.
2: Den er god, og så en kæmpe iskold kalden Pimps number one.
1: Yes.
2: Fedt.
1: Ja. Godt. Har du mere?
3: Ja, fordi nu har jeg jo haft to DR, kan man sige, sportsgrene. Altså, det er jo noget, som vi her på det, vi kalder moderskibet, sender. Og så tænker jeg, altså TV2 skal vel også have noget.
1: Jo.
3: Men vi sender det også på radioen. Meget populært program med Turen på B4. Altså, vi skal vel lige se, om ikke, at der kan komme. Altså, der plejer jo at være nogle danske etappesejre i hvert fald i Tour de France. Det hører sommeren til. Det kan man
2: det næsten ikke være. Ja,
1: okay,
2: ja.
1: Så du siger simpelthen ikke en tur sejr. Altså, vi er jo deroppe, hvor vi godt kan tælle os og drømme om det.
3: Ja, det har vi jo prøvet i nyere tid og så videre. Ja, der er jo bare en lille slovener, som...
1: ja.
3: Pogacar, som... Det virker jo nogle gange lidt overmenneskeligt og sådan, men lad os da prøve. Altså,
2: det kan være, han får vold med kæden.
1: Ja,
3: eller det går op ad bakke, eller hvad ved jeg. Ja. Det plejer jo faktisk at være meget godt for ham.
1: Ja.
3: Jeg tænker da også bare måske altså, en pointtrøje, eller altså et eller andet.
1: Ja,
3: altså, det vi kan godt fejre, vi kan godt fejre mindre ting også i turen, det er jeg helt sikker på.
1: Yes.
2: Har vi andet?
3: Ja, og så har vi jo... Altså, nu skal jeg dække VM i fodbold stadig. Vi sender det jo simpelthen. Altså,
1: selvfølgelig.
3: De starter nok, så spiller de selv uden Danmark. Så jeg synes, at man skal se det alligevel. Og så finder jeg jo hele tiden de små danske vinkler.
1: Ja.
3: Og der har vi jo haft en lille breaking her med, at det, der hedder FIFAs tekniske studiegruppe, Technical Study Group, der studerer spillets tendenser, hvor vi er på vej hen, og hvor vi ikke er på vej hen, osv. Jon Dahl Thomasson udpeger til den, simpelthen.
1: Nå, det er jo fedt.
3: Så lille der. Og så er der jo på mange stadionerne, det ved jeg fra tidligere, dansk græs.
1: Det ved jeg, ja. Og det er jo altid der, de får lov at komme i fjernsynet. Producenter det.
3: Dansk græs.
1: Ja.
3: Så if you... hvad skal vi sige det? If you can't beat them, surface them, eller sådan noget.
2: Giv dem græs.
1: Ja.
2: Nå, ja, det er fint. Så skal det bare lige annoncere, så kan vi sidde der med klart hatte og juble over græsset.
1: Ja.
2: Ja. Ja, det er jo vi leder efter.
1: Det skal jo nok blive godt kravet alt sammen.
2: Ja.
3: Prøv at, altså det selvfølgelig skal det nok blive godt i den sidste ende. Ja, og så har vi jo også en dejlig testkamp mellem Danmark og Kongo i Liège. Hvor det så er. Desværre godt nok er Kongo, der skal til VM, men altså...
2: Nej, men prøv at høre. Hvis vi alligevel er dernede med etappesejre og så videre, ved du hvad, så går vi bare all in på den også.
1: Ja, ja.
2: Den tager vi da. Det lyder som en overkommelig modstander. Eller
1: med god sportssommer til dig, Kragh, i hvert fald.
3: Tusind tak, og i lige måde, og prøv at altså, sæt nu bare de der kolde, hvad nu er, saftevand klar, og så skal der nok blive det, som vi husker at sige på redaktionen, det bliver sekunder, vi husker.
2: Ja, det er godt. Tak for pep-talken.
3: Selvfølgelig, altid.
2: Her der er det Gorillaz med Feel Good Inc.

0: Gorillaz og Della Soul med Feel Good Inc. Der er lidt at kigge frem til.
1: Det bliver fedt. En god sommer.
0: Jeg skulle godt se mig selv med opflippet hvid polokrav.
1: Det kan jeg også.
0: Og så lige pludselig lade som om, at gå op i tennis.
1: Ja.
0: Det kunne godt.
1: Alle går op i tennis. Godt.
0: Ja. En løftesang skal vi have. Det bliver en skål for alle os med glasset halvfyldt. Tal jer med glasset halvtomt.
1: Tag poloen på. Og så gå ud og dans. Trum og syng med.
0: Ja. Og for mange, der er det jo også en slags lille fredag i dag, så vi har stukket lapperne helt ned i bunden af honningkrukken for at få fat i den tunge, klæbrige, ægte honning.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om honning fordeler sig sådan.
1: Jo, det er fint.
0: Ja. Ej, der er simpelthen en grund til at være nær i med det på sådan en fin dag som denne. Derfor går vi med dagens løftesang, Snap og Rhythm is a Dancer.

0: stadig stærkt kort. Fylder dansk gulv altid.
1: Altid.
0: Snap med Rhythm is a Dancer, dagens løftesang. Nå, vi skal vel egentlig også lige finde noget dejligt, noget skønt, noget håbkår. Ja. Vi ringer af.
2: Ja, ja, fordi ligesom sport kan vi også glæde os til, at lige om lidt så springer studenterne ud her i landet, ikke?
0: Det er en fed årstid.
2: Vi elsker den. Glade studenter, der rejser rundt i gamle lastbiler og busser, gladeligt har betalt 30.000 kroner for en dag på ladet.
0: Er vi oppe i det?
2: Ja, ja, det er oppe i det nu. Og glæden vil ingen ende tage. Store banner med ingen hat uden chat, og fraværet var højt, snittet var sløjt, tag med ro, tænk godt for kvote 2, og så videre, og så videre, ikke?
0: Det er alle de der.
2: Alle de der. Ja. Men i dag er det jo faktisk de små, vi fejrer. Fordi der er jo sidste skoledag steder.
0: Ja.
2: Og det er jo 9. og 10. klasse, en stor del af landet. Karameller, udklædning, vandkampe.
0: Ja.
2: Mindre søskende, der har kronet dage med karameller fra storebror eller storesøster. Vi kender det jo. Og det er jo også lige dagen, hvor man som udgående elev går og giver sin yndlingslærer en kram og siger tak for kampen.
0: Ja, tak fordi du lærte mig en masse.
2: I Brabrand, der fejrer ungdomseleverne for 5. år i træk sidste skoledag uden alkohol. I Fælledparken København, mere end 6.000, der er meldt sig til alkoholfrit. Det går den rigtige vej, kan man sige. Altså, jeg mener ikke, at vi to skal stå som ambassadører for et alkoholfrit
0: miljø. Det var en anden tid.
2: Det var en anden tid. Set i bakspejlet behøvede vi jo ikke være 14.
0: Nej.
2: Men sådan er det. Vi er da heldigvis blevet klogere. Pointe med alt det her, Poulsen.
0: Ja, hvad er det?
2: Det gode er, at vi endnu en overgang gennem den her uskældte folkeskole. Vi har fået dem ud, forsøgskaninerne, ud i den virkelige verden.
0: Mm.
2: Skal vi ikke tage godt imod dem, og så sørge for at få dem godt videre?
0: Det er jo vores fremtid. Det som en sæsonstarter.
2: Ja, præcis.
3: Du lytter til Poulsen og

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Danmark på Bornholm er blevet fyret. Virksomheden, der er Bornholms største private arbejdsplads og producerer maskiner til industrivaskerier, har på det seneste oplevet en mangel på ordre. Fyringerne svarer til omkring 1% af Bornholms samlede arbejdsstyrke, og øens venstre borgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed. Men regionskommunen vil hjælpe de fyrede alt, hvad den kan, siger han.
1: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
0: Var der 1-2 eller måske slet ingen droner over Danmark, da der i september blev observeret, hvad der formodes at være droner over flere danske lufthavn og militære anlæg? Der er stadig ikke fremlagt en redegørelse af forløbet, og flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af sagen. Uanset om der var droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, det siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
2: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. De relevante myndigheder har erkendt over for DR, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Og vi er faktisk blevet en smule bedre til at opdage droner, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet.
0: Og dokumentaren om sagen hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Det bliver billigere at hælde benzin eller diesel på bilen i Sverige til sommer, for den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge bliver brugt på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli og til og med november, og der er i krisepakken også støtte til billigere offentlig transport. En dag med byer, men også en smule sol, især mod syd, hvor det klarer op i løbet af dagen. Termometeret, ja, det står et sted mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra vest eller fra skiftende retninger. Og radioavisen her kl. 15 var med Erling Thisted.
4: P4. Du lytter.

0: T4 Trafik. Der er sket et solouheld på Herning Motorvejen i retning mod Aarhus. Det er sket på strækningen mellem Herning og Silkeborg, så den nogenlunde midt på ved frakørsel 35 Pårup. Der holder der en bil stille i venstre side af overhalingsbanen. Altså et uheld, der gør, at det kommer til at påvirke dig, der kører fra Herning til Silkeborg ud fra 35 Pårup. En bil delvis i venstre spor.
1: Sådan kom vi i gang med trafikken allerførst her i P4 eftermiddag, og nu skal vi lige nu skal jeg lige have det i den rigtige rækkefølge, fordi i morgen, ja, der er det jo helligdag. Det kunne nemt være med en pose tips på bordet, når vi skal til at hygge os der. Nej, det er ikke mig, der står og fylder hovedet her. Det er bare en lyd, vi har lagt på. Men chips, de er jo lavet af kartofler. Eller hvad, Mette Skov Jensen?
2: Altså, jeg vil lige ved at tro, det var dig, Torben, der var i gang med
1: ja, at
2: ondulere en pose chips her midt i udsendelsen. Nej, du har fuldstændig ret. Normalt så vil jeg også sige, at chips, de er lavet af kartofler. Det er i hvert fald sådan, de plejer at være dem, jeg hælder ud i skålen derhjemme. Men ved du hvad, der er faktisk en ung iværksætter fra Thisted, som mener, at chips, de skal laves af fiskeskind. Hvad siger du så?
1: Af fiskeskind, ja. Ja, jeg ved jo, det er det, du er taget ud for at kigge på, men jeg er stadigvæk meget spændt på at høre, hvordan det fungerer, og ikke mindst, hvordan det smager. Det bliver måske dig, der skal finde ud af det, med.
2: Ja, men det er jeg også rigtig meget spændt på, fordi altså fiskeskind, det er sådan noget, hvis jeg får en god rødspætte, så er det jo det der, ja, der lige bliver skubbet til side på tallerkenen, og som bliver smidt ud bagefter med resten af affaldet, så jeg er godt nok også spændt på, om det virkelig kan være noget, der kan bruges og smager godt til chips.
1: En frisk idé i hvert fald. Jeg vil også meget gerne høre fra dig, der lytter med, når vi nu taler om chips af fiskeskind her. Hvad er det mest specielle, du har spist? Jeg husker med skræk, vil jeg gerne sige, en Kina-restaurant, der havde fået fat i sådan en vinballon med en stor død slange i sprit. Så kunne man få en snaps af den der slangesprit, og det skulle jeg selvfølgelig prøve. Jeg siger, at jeg havde mærkelige drømme den nat. Hvad med dig? Hvad er det mest specielle, du har spist eller drukket? Jeg er sikker på, at der er nogen, der har prøvet noget sjovt, noget specielt. Skriv lige en hurtig sms om det til 1212. Begynd med vest. Hvad er det mest specielle, du har spist eller drukket? 1212 vest. Sådan er vi i gang med onsdag eftermiddag på P4 Midt og Vest. Og vi har selvfølgelig også musikken klar til din eftermiddag. Det var Marie K.
3: Du lytter til P4 eftermiddag med Torben Møller.
1: Ja, der kan man bare se. Det var Marie K. og fatter det nu allerførst, og her er der mere af det gode danske på vej, Burhan G. og Medina, gemt dit nummer.

0: Lad os lige få den igen. Ja, når vi hygger os, så ryger der ofte chips på bordet, og de er for det meste lavet af kartofler, men chip kan også laves af fiskeskind. Det mener i hvert fald en ung iværksætter fra Thisted.
1: P4 på mission.
0: Kan man virkelig lave chips af fiskeskind? Det skal vi have svar på i dag, og Mette Skov Jensen, du er taget til Hanstholm for at finde svaret.
2: Ja, det er lige præcis. Så jeg befinder mig faktisk i en kælder i en bygning på havnen i Hanstholm, hvor der foran mig står nogle paller med forskellige... Jeg kan se, om de kan larme lidt her. Ikke om I kan høre det. Der er nogle papkasser her, og så står der Ocean Chips på dem. Og så er der forskellige smagsvarianter, kan jeg også se. De her papkasser, de er altså fyldt med nogle poser med chips, lavet af fiskeskind. Og 27-årige Rasmus Salomonsen, det er dig, der har fundet på, at nu skal chips ikke bare laves af kartofler, men også af fiskeskind. Allerførst, hvorfor vil du overhovedet lave chips af fiskeskind?
3: Jamen altså, det kom faktisk lidt ud af ingenting, fordi at du spurgte mig for 5 år siden, så kunne det ikke lade sig gøre, for man brugte faktisk skindet til minkfoder. Men det erhverv, det forsvandt jo lige så stille lidt pludselig efter og under coronaen, så vi måtte jo tænke lidt anderledes op i Hanstholm, og så håbede der sig jo en masse skind, og affald er det jo nok, oplige pludselig, og der er jo ikke rigtig nogen, der gjorde noget ved det, så jeg prøvede at tage det med hjem og arbejde lidt med det og finde ud af, om kan man gøre noget ved det her. Og så fandt jeg ud af hen ad vejen med lidt bearbejdelse, at man kunne faktisk få en spiselig snack ud af det, og det blev til en chips.
2: Ja, nu har du allerede i dit første svar her sagt både det her med, det affald, og det har været brugt til minkfoder og det hele. Sig mig lige en gang, hvad fik du sådan umiddelbare reaktioner, da folk begyndte at høre, at du gik rundt med den her idé?
3: Altså, man skal jo lidt sætte det ind, fordi de første, jeg spurgte, det var jo typer og nordjyder, og de sagde, ah, det skal vi ikke. Og det er jo, fordi vi er, som vi er heroppe. Men efterhånden, der fik folk lidt mere åben sind over for det, og fik lov til at smage det, og fik lov til at få ændret deres holdning lige så stille. Finde ud af, at det faktisk overhovedet ikke smager, som man lige allerførst tænker. Det smager overhovedet ikke af fisk. Det smager nært af fiskesvær, hvis man kan lide det.
2: Ja, det skal du jo sige. Det er jo dig, der er producenten af det. Men Rasmus, hvor får du skindene fra? Hvad er det for nogle fisk, der leverer skindene til dine chips?
3: Jamen, jeg får skindet af en lokal fiskemand, fiskegrossist, som lægger det til side til mig. Også ham, som jeg har gode samarbejde med. Og skindet kan være lidt forskelligt, for jeg har faktisk testet over 20 forskellige slags skind. Og lige pt. Der er 5 af dem, det er faktisk nogle, jeg bruger i poserne. Jeg har 20 af dem kan godt spises, men de 5 af dem er rigtig gode til det. Og det er nogle, man kender derude, det er rødspætten, det er laks, det er torsk, kulder, kulmul og mørksej. Så det er meget dem, som er i poserne lige nu.
2: Og du har jo altså gået i gang med produktionen her, men du har ikke været i gang særlig lang tid. Hvor lang tid er det, du har været i sving?
3: Jamen, jeg har været i gang, hvad er vi på, 43. dag, officielt nok. Jeg gik jo i gang lige efter nytår, men jeg har nok omsætningsmæssigt først lige gået i gang lige op til påsken, så en små 4 uger, 5 uger.
2: Det er meget nyt det her. Vi står altså lige nu i dit lille lager her, hvor der altså står nogle papkasser med færdigpakkede chips. Og min mission i dag, det er jo at få svar på, om man altså virkelig kan lave chips af fiskeskind. Det kan jeg jo se. Det kan man jo. Du har jo allerede nogle pakker her. Men spørgsmålet er, om de smager så godt, som du jo påstår. Og du har jo lovet, at jeg kan være med til at lave nogle chips, for de er jo håndlavet, ikke?
3: Jo, de er så. De er lavet autentisk, og lige pt. De er lavet med ekstra kærlighed, for det er mig selv, der står og laver dem. Så der er krydret med mig selv, de er skåret over af mig selv. De er friteret af mig selv, sammen med nogle selvfølgelig venner og kollegaer en gang imellem. Men ellers så er det så autentisk, som det kan blive lige nu.
2: Ved du hvad? Jeg vil virkelig blive spændt på at kigge dig over skulderen og være med i den autentiske produktion af de her chips med fiskeskind. Og Torben, du og lytterne, I er jo også med på sidelinjen.
0: Ja, det er nemlig det. Jeg spørger meget gerne ud til dig, der lytter med. Hvad er det mest specielle, du har spist eller drukket? Jeg er sikker på, at der er nogen, der har prøvet noget sjovt. Skriv lige en sms om det til mig på 1212. Begynd med Vest. Hvad er det mest specielle, du har spist eller drukket? 1212 til Vest. Eller rettere sagt, 12 til 1212, og så begynder du med at skrive.

0: Natalie Imbruglia og Torn.
1: P4 på mission.
0: Kan man virkelig lave chips af fiskeskin? Ja, siger 27-årige Rasmus Salomonsen, der har kastet sig ud i den idé fra en kælder på havnen i Hanstholm, hvor du er, Mette Skov Jensen.
2: Ja, og nu er vi rykket fra lagerrummet ind i selve produktionsrummet, hvor du, Rasmus, altså laver de her håndlavede chips af fiskeskin. Det kan for eksempel være fra torsk, kulder, laks og kulmule. Og du har jo en flamingokasse her med nogle skindklare. Hvad kommer de fra?
3: Jamen det skind, vi har her, det er enten mørksej eller torsk eller laks. Og det er jo noget, folk de måske kender i med deres egen køkkener. Og det kan jo for eksempel være en laks, man ovenbærer, så er det skind derfra, vi laver om til en chips. Og det er jo noget skind, der ligger her, som er forarbejdet. Så det har enten været renset eller overfrosset ned, inden det bliver arbejdet nu. Så for ligesom at slå bakterier ihjel også.
2: Og hvad er så første del i produktionsprocessen for dig?
3: Jamen nu tager vi det skind her, som er allerede forarbejdet her. Så tager vi simpelthen det op, og så begynder vi lige så stille og smide det fra tyren herover. Det kommer simpelthen bare lige op og ligge her. Kommer det ned.
2: Så skal jeg love for, at der er godt gang i frityrestegningen. Og hvis jeg lige skal prøve at beskrive det, så ligner det jo egentlig sådan en frityre, som jeg vil kunne møde på en hver burgerbar, når jeg skal have nogle pomfritter.
3: Det er det også, fordi det startede egentlig bare som et hobbyprojekt jo. Så det er jo egentlig bare to lidt forstørrede industrifrityre, som man skal simpelthen bare proppe den der, ligesom man kender med pomfritter. Men på sigt, så er det jo en maskine, der kører en industribånd. Men jo, det er ligesom man ser i den almindelige industrikøkken lige nu.
2: Du er virkelig en iværksætter, der starter helt fra bunden af at gøre det håndlavet. Du har sat dem ned i frityren. Jeg kan se, at de sådan bobler op allerede, de her skin. Hvor lang tid skal de have i sådan en omgang frityre?
3: De skal have cirka 2 minutter, afhængig af størrelsen. Men den her størrelse, jeg har brugt hele tiden, de skal have cirka 2 minutter. Og de vil automatisk flytte op til overfladen, fordi de er så lette i det. Men nu kommer jeg simpelthen det her gitter over for ligesom at holde dem nede. Så får de nemlig hele vejen igennem til lige om 2 minutter, så er de nemlig færdige.
2: Ja. Så det er ikke ret lang tid, de skal have deri. Da du i sin tid fik den her idé, altså stod du så med sådan en lille frityreoliekoger derhjemme i køkkenet og tænkte, det skal jeg lige teste af det her?
3: Ja, jeg fik faktisk lov til at låne en nogenlunde lige frityre, bare lidt mindre, et sted i en kafeterie, for ligesom at få lov til at prøve det af. Også fordi det kan jo være lidt farligt med frityre i hjemmet jo. Så der var lidt mere under sikkerhedsforhold at få lavet i min kafeterie. Så det var jeg fik lov til, inden jeg gjorde det her.
2: Men igen, altså Rasmus, ideen til det, altså en ting er, at du opdagede, at der var en masse fiskeskin, som var til overs i produktionen. Noget, som tidligere blev brugt til minkfoder, men som jo er, det erhverv er jo lukket ned. Altså, kan du ikke lige sige mig, hvor kommer den der bling i hovedet på dig, der siger, det skal da bare lige puttes i frityre, jeg skal lige tjekke, om det kan blive til chips?
3: Jamen altså, det er jo egentlig et godt spørgsmål, fordi havde du spurgt mig for 5 år siden, så havde jeg nok ikke tænkt over, at jeg skulle gøre det. Og jeg har faktisk aldrig tænkt over, at jeg skulle være for selvstændig. Men lige pludselig så dukkede der mulighed op, fordi det blev et problem hen ad vejen, at det erhverv det forsvandt jo. Noget af skindet blev stadigvæk brugt til noget andet foder, som opdræt til laks eller noget lignende, men rigtig meget blev mere og mere af. Så prøvede jeg at lege lidt med det, fordi det kunne blive et problem til sidst. Og så fandt jeg ud af ved at fritere det, at jeg prøvede også at bage det først, men det fik en anden konsistens, og der var lidt for meget fisket smag i det. Og det er jo ikke det, vi vil gerne have. Vi vil gerne have, at det ikke gør det. Så jeg fandt ud af ved at rense det og tørre det og fryse det lidt forskelligt, og så ved at smide det i frityren, så får det sådan en crispy. Så det er jo det, man godt kan lide, når man spiser noget.
2: Og nu kan jeg faktisk også begynde at dufte den der frityreduft, som man jo kan genkende fra en hver burgerbar. Hvad er det ved at være de 2 minutter, er ved at være gået, eller hvad?
3: Ej, der går nok lige i hvert fald 1 minut mere. De bobler stadigvæk, de aftager. De stopper helt automatisk selv med at tage ind, så det er simpelthen så nemt. Så man kan ikke rigtig overstege dem, så det er ikke noget, man som sådan decideret skal holde øje med. Så man kan hurtigt se, når de er færdige.
2: Og hvad skal der ske med dem, når de skal op af frityren?
3: Jamen, de kommer op på det bånd her, der ligger her ved siden af os, som er en dryppefase, hvor de ligesom får lov til at dryppe olie af, hvor de får lov til at komme til en temperatur, hvor de ikke er varme længere, til inden de skal i posen, og så inden de skal komme krydderi på. Også for ligesom at få stabiliseret, at den beholder crispet, men samtidig får dryppet alt det der unødvendige fedt af, som vi ikke gider have i vores chipspose.
2: Så der skal lige bruges nogle minutter, kan du godt høre Torben på, at de her fiskeskin, de skal op af frityren og køles af. Og jeg står altså, stadigvæk sådan lige og tænker, kan det der gå hen og blive til noget, jeg sætter på chipsskålen der en lørdag aften. Men det får vi jo se lige lidt senere her i B4.
0: Du får lov at prøves med i hvert fald. Vi har fået en henvendelse fra en opmærksom lytter, der minder os om, at ikke alt fiskeskin normalt ryger ud som affald. Visse fisketyper kan man jo godt stege på skinnet, som man siger, altså med skinnet på, og det kan også fint være spiseligt, og se, det er jo også rigtigt. Men hvad er det mest specielle, du har prøvet at spise eller drikke. En lytter har meldt ind med whisky, hvor i der var to slanger, og en anden skriver, jeg har spist afføring fra en kamel. Tusind tak. Husk lige at skrive bare dit fornavn og hvor du skriver fra. Du må meget gerne melde ind også med, hvad det mest specielle er, du har prøvet. Det her er Niklas Sahl. Four Walls. 24 minutter over 3.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

P4 Trafik, så er der frit i venstre vognbane igen efter det her uheld, der skete, et solouheld mellem Herning og Silkeborg på Herning Motorvejen. Uheld her skete altså i forbindelse med masser af vand på kørebanen, og så er det altså aquaplanen, risikoen, der var lige lidt for høj der. Så bilerne er altså bragt ud i nødsporet, men der ligger stadigvæk masser af vand derude, så husk nu lige at holde hastigheden godt nede, og det er altså uanset om du kører den ene eller anden retning på Herning Motorvejen.

0: Thomas Bach giver os de regionale nyheder her i eftermiddag klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Den nyvalgte folketingspolitiker Søren Olesen fra Holstebro er blevet meldt til politiet. I alt 4 politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politiermeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven, del hvis du er enig". Det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, og vi har her i DRC dokumentation for anmeldelserne. Ole Pedersen er formand for foreningen, og han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
3: Hvorom alting er, der står "skyd ulven", det står utvetydigt, og så står der for øvrigt et DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
2: Det har indtil nu ikke været muligt at få en kommentar fra Søren Olesen, men Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod skriver til DR i en sms: "Vi opfordrer selvfølgelig ikke nogen til at bryde loven eller lave selvtægt. Vi opfordrer til, at der bliver lavet nogle regler, der skaber tryghed i ulveområderne. Børn og voksne skal færdes frit i Danmark, uden at være bange for ulve. Alle steder og problemulve, de skal reguleres." Men formand for foreningen Ulvetid, Ole Pedersen, mener, at det skulle have været grebet anderledes an.
3: Hvis de mener, at det er deres holdning, så må de jo give udtryk for, at det er deres holdning, i stedet for at lave en ulovlig opfordring. Uanset hvad han mener, der ligger bagved det, så er det faktuelt jo "skyd ulven". Det kan ikke tolkes på anderledes. Det er jo en opfordring.
2: Der er rekord til mange frivillige, der er klar til at bruge tid på at sidde ved siden af et menneske, der er ved at dø. Det viser nyeste tal fra Ældresagen og Røde Korsets vågetjenester. Alligevel er der stadig nogen, der ikke kan få en våger ud. Behovet er nemlig vokset hurtigere end antallet af vågere. Det fortæller Asta Rubæk Ejdemærk, der er konsulent ved Ældresagen.
4: Vi lykkes med at synliggøre vågetjenesten og gøre opmærksom på, at den eksisterer. Det har jo så heldigvis, kan man sige, affødt, at der er rigtig mange, der har henvendt sig. Og vi desværre i nogle situationer har måttet afvise, fordi der ikke har været frivillige nok. Så vi skal helt sikkert finde ud af, hvad kan vi gøre for at dække det behov, der er.
2: Hos Røde Korsets vågetjeneste MidtVest i Herning har aktivitetsleder Ruth Johannesen flere gange måtte sige nej til forespørgsler.
5: Vi havde en aften, der var der 3 plejecenter, der havde brug for hjælp om natten, og der kunne jeg kun løse det på det ene plejecenter. Så vi kan stå i situationer, hvor det er svært.
2: I 2025 havde Røde Kors og Ældresagen tilsammen 2.851 frivillige våger i deres vågetjenester. De tog sidste år ud og sad ved siden af i alt 3.245 døende i deres sidste timer. I aften og i nat, der får vi stedvis lidt regn eller byer. Temperaturerne, de kommer til at falde til et sted mellem 2 og 7 grader. Vinden, den bliver jævn omkring nordvest, men ved kysterne, der kan vi efterhånden i løbet af natten få en stedvis frisk vind. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de er den her onsdag eftermiddag, læst og redigeret af Thomas Bach.

0: Save Us med nummeret Rush, 5 minutter over halv 4. Og så skal vi lige have styr på trafikken, Johnny Krone. Der har allerede været lidt forstyrrelser.
1: Ja, det må man sige, fordi vi havde det her solouheld, der skal i det i forbindelse med masser af vand på, på kørebanen, og så har hastigheden jo på en eller anden måde været for høj i forhold til forholdene. Så det skal I alle I andre selvfølgelig også lige være opmærksom på, at der ligger altså masser af vand, der kommer masser af vand for oven. Og særligt lige der i venstre vognbane ud for Pårup fra kørsel 35. Jeg ved ikke, om det kun er i den ene kørselsretning, men der skal du i hvert fald huske at holde hastigheden nede. Og så husk nu lige det her med, selvom du har fået sådan fundet din sommerdæk frem, og der er sådan en halv mønster på, og du kører med 110 km i timen, og der ligger mindst 2 mm vand på kørebanen, jamen så er det altså kun sådan en 10-12% vejgreb, du har, så vær opmærksom på det.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: When I Was Your Man, det er Bruno Mars.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er ved at finde ud af, om man virkelig kan lave chips af fiskeskin, og hvordan det smager. Det er virksomheden Ocean Chips, der har introduceret det nye produkt. Reporter Mette Skov Jensen er ved at finde ud af, hvordan det foregår. Hvor langt er I nået i processen med det?
2: Jamen altså, før de regionale nyheder, der kom de her fiskeskin jo ned i frityren. Og efter at boblet af, det er godt og grundigt, så er de kommet op og blevet dryppet af og kølet af. Og nu er du, Rasmus Salomonsen, så i gang med at med en kniv og korte dem ud.
3: Jeg er simpelthen helt autentisk og manuel ved at selv at korte dem ud i stykker. Jeg har jo desværre ikke en stor maskine endnu. Jeg har heldigvis bestilt en, men den er desværre ikke kommet endnu. Så det foregår stadigvæk, som da vi startede. Og det er simpelthen bare at få kortet dem over manuel med hånden.
2: Det hele foregår manuelt, og hvis jeg lige skal prøve at beskrive, hvordan de her fiskeskin ser ud, efter de har været i frityre. Jamen, nogle er krøllet sammen, og nogle er sådan bøjet på den ene og den anden måde. Det er svært faktisk at beskrive, hvad de ligner. Jeg stod og sagde til dig under musikken, at jeg kunne godt ligne sådan et eller andet, jeg har været ude i skoven og samlet en masse små kviste op, og så lige fået dem i en gang frityre. Hvad vil du selv beskrive den som?
3: Det er ikke et dårligt bud, fordi at det ligner i hvert fald ikke det, det kommer ind, når det starter med at komme i hvert fald. Det er jo noget, der er sammenpresset af noget skind, som drejer rundt, som får noget frityr og får noget varme. Men hvis jeg skulle beskrive, hvad det egentlig ligner, så ja, jeg ved det faktisk ikke efterhånden, fordi det er jo noget specielt noget.
2: Det er meget specielt. Men ved du hvad, altså, jeg kan ikke lade være med at kigge, Rasmus. Altså, når man nærkigger, der er jo små ben på nogle af de her skind, og der er jo nogen, der ikke bryder sig om at spise noget med fisk, der har ben i. Hvordan pokker du få den til at spise det som chips?
3: Ja, det lyder jo åndssvagt, fordi jeg gider heller ikke selv have ben, når jeg får fisk. Det er heller ikke noget værd. Men faktisk så har jeg fundet ud af, at ben det bliver ligesom crunch, når det får frityrvarme nok. Og egentlig så har det samme effekt som chipsen. Det cruncher bare. Det er på ingen måde, du kan ikke få det galt. Det kan ikke stikke, som en ben nu kunne. Så for lige nu, så er det bare ekstra crunch.
2: Og nu har du har stået og skåret i stykker, og så er de kommet op i en skål, og så skal de have tilføjet noget smag, noget krydderi, og det tager du ind over nu. Det er noget rødbrunt noget. Hvad har vi gang i?
3: Jamen, vi er lige i gang med at lave barbecue. Det er jo lige p.t. en af bestsellerne, og den kan jeg aldrig komme nok af, fordi den har altid masser, der jeg gerne vil have. Så lige nu er vi i gang med at lave noget barbecue. Mm-hmm.
2: Og du kan lave hvor mange poser på en dag lige nu i hånden her?
3: Lige nu omkring 350-400, hvis det virkelig er en god dag. Det handler også om flowet, det handler også om, at man virkelig, at der er ikke noget, der går galt, og vi bare kører derudad. Men det er jo hårdt ved kroppen at blive ved med at gøre det her, så man vil gerne have nogle automatiseringer og lidt maskiner. Så det har jeg jo bestilt, men det er ikke kommet endnu.
2: Men når du engang får sat maskiner op herinde, og det bliver mere automatiseret, altså, hvad skal det skaleres op til?
3: Jamen, jeg vil gerne op og lave minimum 2.000 om dagen, så vi kan få lov til at komme lidt ud over stepperne. Lige nu er det jo knap nok, at man kan holde et par lønninger hjemme på, når man skal lave 400 om dagen. Så få nogle maskiner ind, så man ligesom kan få lavet lidt mere produktion ud af det.
2: Og nu har du fået krydder af de her fiskeskins chips, og de bliver vejet af nu, fordi lige om lidt, så skal de i pose. Og så er det jo altså, du har lovet, at jeg må prøve at smage på dine chips lavet af fiskeskin. Jeg er meget, meget spændt, fordi de ligner altså ikke de der chips, jeg normalt køber, når jeg skal have noget at hygge mig med. Men Torben, kan du ikke lige spille noget musik, og så bliver det til, så kaster vi os ud i at smage på det derefter?
0: Det kan du tro. Jeg er mindst lige så spændt som dig.

0: Shakira og Sue.
1: P4 på mission.
0: Chips lavet af fiskeskin. Rasmus Salomonsen har fundet på det og har lavet virksomheden Ocean Chips i Hanstholm, og nu med det. Nu skal du smage på dem.
2: Lad mig lige... Nu har jeg jo den sidste halve time, jeg stod og set Rasmus håndlave de her chips. Jeg er meget, meget spændt.
0: Ja, lad mig lige spørge dig først, inden du sætter tænderne i det. Du kan godt lide fisk som sådan, ikke også?
2: Jo, jeg kan også godt lide chips.
0: Nå ja, så skulle den jo være hjemme.
2: men jeg står altså over for nogle chips, som ligner noget, jeg aldrig har set før. Og Rasmus, jeg skal smage den lige om lidt, men inden først, inden da, der ved jeg, du var på Food Expo i Herning lidt tidligere på året for at præsentere dit nye produkt. Og hvordan var det lige med sådan en halvgammel kone som mig og dine chips?
3: Altså, jeg havde rigtig meget interesse, og folk var nysgerrige, men jeg vil gerne erkende, at den målgruppe, som måske var allermindst interesseret i det, det var nok kvinder mellem 40 til 70 år. De var meget, ej, det skal jeg ikke smage. Alligevel så var der en del, der prøvede at smage det, og var meget, fik vendt den om hurtigt. Sådan, det smager faktisk ikke lige det første tænkt.
2: Ja, jeg er jo inden for den der målgruppe, så nu er jeg meget, meget spændt. Du har præsenteret mig her for to forskellige smagsvarianter. Den første her, det er med havsalt. Og det ligner sådan en lille krøllet stykke over det med, hvad skal man sige? Jeg kan godt se, det er fisk, men det ligner alligevel heller ikke en chips. Jeg prøver lige. Det knaser rigtig meget. Det gør det. Og smager overhovedet ikke af fisk.
3: Nej.
2: Det vil jeg give dig. Knap så saltet, som jeg måske havde forventet det, men der er, sjovt nok, så får jeg sådan lidt en fornemmelse af noget flæskesvær. Du ser rigtig glad ud, når jeg siger det.
3: Jamen, det er også den følelse, jeg gerne vil sælge til folk. Det er, at det ikke smager af fisk. Det er, at det smager af flæskesvær, for det er faktisk den vibe, man lidt først får. Mm. Og det er jo noget, vi danskere godt kan lide. Så det går mig rigtig glad, at den også den følelse, der rammer dig.
2: Og jo mere jeg tykker, jo mere flæskesvær kan jeg med. Så har du også, synes du også skal prøve en variant med barbecue. Det var det, vi stod lige og blandede det for lidt siden der. Den er jo noget mere rødlig i farven. Jeg prøver lige her. Okay. Der kom en barbecue-smag, der virkelig vil noget. Det smager okay. Det vil jeg give dig. Jeg vil nok sige, at jeg kunne godt være sådan en, hvis jeg har købt en pose kartoffelchips med havsalt, at de kan køres ind. Jeg tror ikke, jeg helt på samme måde vil kunne spise nær så meget af dine. Er det rigtigt opfattet, at det måske fylder lidt mere?
3: Altså, det gør det. Jeg har heller ikke solgt det som, eller fortalt til folk, at de skal spise en hel pose. Jeg har egentlig solgt det lidt som en appetizer, så jeg forventer heller ikke, at folk spiser en hel pose, når de først går i gang med det. Der er selvfølgelig nogle smagsmænd, der man kan spise lidt mere end andre, men jeg vil helt sikkert sige, at man bruger det til noget tapas, eller til salater, eller til vin, eller knuser det over noget. Men at spise en hel pose, det bliver overrasket over. Men go for it, hvis man godt vil det. Men det er ikke fordi, at jeg selv vil gøre det, men det er ikke det, der egner til.
2: Altså Torben, nu står jeg her. Jeg skal lige have trykket lidt af munden, fordi jeg må også indrømme, ligesom Rasmus siger, et godt glas vin. Jeg kunne godt bruge en kold øl eller et eller andet det lige til at skylle det ned med. Men jeg vil give Rasmus så meget, at vores mission er jo, altså kan man virkelig lave chips af fiskeskin?
0: Ja, det kan man.
2: Det kan man. Det kan vi konstatere på nuværende tidspunkt i hvert fald, ja.
4: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
5: Ibens harem er tilbage.
6: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
5: Med Iben Maria Zeuthen.
4: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
7: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
4: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
7: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
5: Hør Ibens harem i DR Lyd.
4: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Outcast med Hey Ja. Vi skal lige have rundet af i kælderen i Hanstholm, hvor Rasmus Salomonsen prøver at få en forretning ud af at lave chips af fiskeskin. Jeg kan høre, Mette, at du næsten ikke kan holde op med prøvesmagningen igen.
1: Jamen altså, det, jeg er meget overrasket over, det stod vi lige også til at snakke om under musikken, Rasmus Salomonsen og jeg. Det her med, at lige præcis den der, chips, som er dyppet i havsalt, smager faktisk mere af flæskesvær end af fisk. Nå, men Rasmus, du er jo lige begyndt på det her for bare 42-43 dage siden. Det er virkelig et erhvervseventyr i en spe, du er gået i gang med her. Hvem er det, du især drømmer om vil købe dine chips?
2: Jamen altså, jeg skal jo ikke begrænse noget for nogle andre, men i starten var det jo nok bare detailhandel, men så fandt jeg ud af lige pludselig, at specialbutikkerne ville jo gerne have det, og egentlig så startede jeg jo et sted måske, der er allersværst for nogen at starte. Jeg startede i Nordjylland og i Nordvestjylland, og hvis der er nogen, der er MC, så er det jo jyder, men hvis vi er nogen, der er rigtig MC, så er det jo nordjyder og vestjyder med, hvad vi spiser, og især nye ting. Men jeg fandt jo hurtigt svar på, at folk gerne spise det, og så længere ned i landet, der fandt jeg ud af, at storbyen gerne vil have det. Men specialbutikker, detailbutikker, efterhånden lige så stille byder ind. Udlandet har også meldt sig ind lige så stille. Der er ikke rigtig nogen, som sådan, der fabrikerer det her, så interessen har været kæmpe.
1: Er du overrasket over, at det går så stærkt?
2: Ja, det er jeg nok lidt, fordi at det var egentlig bare et hobby-hygge-projekt til at starte med. Men jeg har da fået ben at gå på, og dagen er da blevet lang, og det er da dejligt, at der sker lidt, og interessen er stor. Det ville også være træls at lave noget helt nyt, og så der ikke var noget at lave. Så det er positivt.
1: Men altså, du siger jo, at det er en meget sådan, er specialbutikker lige nu, og så videre, og folk kan bruge det til tapas, og restauranter bruger det til noget appetizer, og så videre. Men hvad skal overbevise mig og andre almindelige forbrugere om, at vi skal snuppe dine fiskeskinschips i stedet for den traditionelle kartoffel?
2: Altså, jeg kunne aldrig finde på at snakke et andet produkt ned, men jeg vil sige, hvis man går ind for en god historie, så har det jo en god historie, for det kommer jo, at restprodukt vil lave om til noget godt. Samtidig med det, så er det jo mega sundt.
1: Er chips sunde, siger du?
2: Ja, det lyder jo vildt at sige, når det er dyppet i raffineret solsikkeolie, men egentlig så er der jo kollagen i, og der er omega 3 og vitaminer, og så er der høj på protein, og den er også glutenfri faktisk, hvis vi ser helt ud. Og det kommer jo af fisk i sig selv.
1: Hvor ved du det fra, at det er sundere, det her?
2: Jamen, jeg har jo fået laboratorietestet det hele for at få lavet et næringsindhold, og dertil er jeg både blevet ringet op og forklaret og fortalt på skriftlig mail, at jamen, det her indeholder jo alle de ting her, for man kan lave et næringsindhold. Og fandt ud af, at jamen, proteiner er jo vigtige, det er rigtig mange, der går op i, og det samme er omega 3 og vitaminer.
1: Jamen, det er jo spændende at se, hvad det her kan føre til af erhvervseventyr for dig, Rasmus Salomonsen. Nu har jeg prøvet at smage dine fiskeskinschips. Hvad siger du til? Nu har du jo åbnet to poser, for de er jo lige til at smide ud ellers. At jeg tager dem med under armen, og så prøver jeg at se, om ikke jeg kan komme ud og finde nogen, der måske er lige så modige som mig til at sætte tænderne i dem her.
2: Jo, gør det. Se om du ikke kan få tvunget ind nogen og få lov til at få dem til at smage første gang.
1: Det kan vi jo prøve. Hvad siger du til Torben? Skal jeg ikke prøve at se, om jeg kan udfordre nogen med, om de tør sætte tænderne i sådan nogle chips lavet af fiskeskin?
0: Det synes jeg er en fremragende idé. Lad os sende dig afsted med den opgave, Mette, og så kan jeg lige nævne fra sms'en her. Jeg har spurgt, hvad det mest specielle er, som I, der lytter med, har smagt. Daniel Tyrestrup skriver, i Thailand er chips lavet af enten tang eller fiskeskin faktisk meget normalt. Det mest specielle, jeg har spist, har nok været valros eller langusterhjerne. Vi er på vej mod en radioavis lige her om et par minutter. Indtil da er det Darlin gjort, hvad jeg kan.

0: Erling Thisted står for radioaviserne her i eftermiddag. Vi får en nu, klokken er 4.
1: Forholdene for både patienter og ansatte på det nye netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger har sendt et fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold, som det hedder. Forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Windau Lund, siger, at forholdene også er bekymrende for patienter.
2: Summen af de problemer, der er i den nye hospitalsbygning, er så store, at nu bliver der nødt til at være nogle øjne udefra, der kommer ind og ser på det her, både for patienterne, men selvfølgelig også for medarbejdernes skyld.
1: Også hos Yngre Læger er formand Vibe Lyng Lindgren bekymret.
3: Der er så mange nye omstillinger, og de bruger så meget ekstra energi, for det ikke går ud over patienterne. Min bekymring er den dag, at de ikke har den energi, yderligere mere, for jeg kan mærke, at de begynder at være frustrerede og magtesløse i, at de føler, at de har råbt op i månedsvis.
1: Og fagforeningerne peger i henvendelsen til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed blandt andet på, at glaspartier på kardiologisk ambulatorium ikke er blyindfattet, så der er bekymring for bestråling af kontorområder og at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre. Og vi arbejder på at få en kommentar til bekymringsbrevet fra sygehuset og Region Nordjylland. Var der overhovedet droner over lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret? Det vil flere politikere nu have svar på efter den nye dokumentar i DR, hvor eksperter undrer sig over, at myndighederne ikke har fremlagt et eneste bevis for, at der var droner, da lufthavnene lukkede ned for flytrafik i timevis. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og det er Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach utilfreds med.
4: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Det er magtfordrejning, at regeringen ikke på noget tidspunkt har fremlagt den her redegørelse.
1: Statsminister Mette Frederiksen kaldte i september droneaktiviteten for hybrid krigsførelse mod Danmark. Men mere end et halvt år senere har myndighederne stadig ikke fremlagt beviser for, at det var droner, der blev observeret dengang. Og den redegørelse bør komme frem nu, siger også Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
5: Jeg er helt enig og på linje med de eksperter, der siger, at kom nu frem med den her redegørelse. Læg den frem. Danskerne har brug for svar.
1: Ifølge den afgående regering kan redegørelsen først gøres klar, når en ny regering er på plads. Men den køber Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen ikke.
6: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
1: Dokumentaren hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Der er oliekrise, stigende renter og krig i Mellemøsten. Men boligpriserne, ja, de er nærmest ligeglade og fortsætter opad over hele landet. Og det er, igen, dårlige nyheder for førstegangskøberne. Nye tal fra boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er den største stigning i en enkelt måned i en periode på 5 år. Et gennemsnitshus koster nu 2,7 millioner kroner, og det presser dem, der skal ud og købe bolig for første gang, siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
7: Havde man stået for 1 år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere.
1: Ja, en af de førstegangskøbere, der skal overkomme en højere pris, er min kollega Johans Morawski sammen med i Aalborg lige nu.
8: Ja, det er til en fremvisning inden af den bolig, jeg står ude foran lige nu. Altså en rød murmestervilla med 5 værelser, der er blevet sat til salg for 2,2 millioner kroner. Det er dig, Patricia Rønberg, der er sket til fremvisningen nu her. Hvordan påvirker de stigende boligpriser dig som førstegangskøber?
9: Jamen, det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
8: Vil du ønske, at der blev gjort noget for at gøre det nemmere for jer førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet?
9: Ja, det vil jeg da helt sikkert. Altså, hvad det lige skulle være, det ved jeg ikke lige, men det er i hvert fald rigtig svært, og det er tydeligt at mærke, at det steget rigtig meget, og det er en anden tid, end det var for 5-6 år siden.
8: Rigtig god fremvisning.
9: Tak.
1: Ja, hvis man skal ud og se på hus eller lejlighed, skal man måske have en paraply med, for der er byger over det meste af landet i dag. Især mod syd og sydvest skulle det til gengæld gerne klare op og solen kigge frem. Mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest og skiftende retninger. Det er Anders Weber, der sætter kursen for radioavisen her til eftermiddag.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Scarlet Pleasure og Deja Vu her efter Radioavisen. Vi har her i eftermiddag kastet os ud i at finde ud af, hvad der sker, når en ung iværksætter giver sig til at producere chips af fiskeskind. Jeg prøver at finde ud af, hvor modige vi er her i landet, når det kommer til at prøve noget nyt og måske lidt mærkeligt.

0: ind i et måltid, og det bliver svært for den almindelige dansker at tænke, okay, nu spiser jeg lige en kakelak til min fredagsnoller. Men jeg tænker også, at ting også bare tager tid. Altså, og hvis du har noget som for eksempel tang, jamen der kender folk jo til japansk mad, og har måske prøvet at spise sushi eller noget, der ligner. Der har man ligesom en krog ind til tang.
1: Mm.
0: Men på de her ting, som er meget nye, eller hvor det tidligere har været affald, eller noget, der ligner, eller foder til dyr, så kan det godt tage længere tid.
1: Jeg synes jo, er til man hører, at vi danskere, fordi vi rejser så meget, så får vi også et mere åbent forhold til den nye anderledes fødevarer, drikkevarer og så videre. Men alt i alt, hvor modige vil du sige, vi er?
0: Jeg tror, vi er modige nogle dage, og så er der andre dage eller andre situationer, hvor vi faktisk bare rigtig godt kunne tænke os at slappe af med det, vi kender og det, vi holder af i forvejen. Vi er ikke bange for at prøve nyt, men det der med at få det ind i hverdagen kan måske godt være en udfordring, og det tager lang tid.
1: Og igen, fredag aften, lørdag aften, der vil vi gerne have noget, vi kender.
0: 100%.
1: Tak skal
0: du have. Det skal være hyggeligt.
1: Det skal være hyggeligt. Og ikke nødvendigvis sundt.
0: Nej.
1: Anne-Sophie Larme, trendforsker i Larme Kommunikation, var med os her. Tusind tak for det.

Vi er tilbage i 1991 her med Michael Jackson, og så vil hardcore fans helt garanteret vide, at det er Dangerous-albummet, vi havde fat i. Derfra hentede vi, ja, en af de helt store. Man kan jo ikke engang tale om et af hans største hits, fordi der har været så enormt mange, men en af dem, der stadigvæk står Black or White. Og så til Norge med Aha, The Sun Always Shines.

0: 3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.
4: Og your radios out there. Song goes after, yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Outlandish og Aisha. Vi napper lige en sms mere. Jeg har spurgt, hvad det mest specielle er, I har spist eller drukket, fordi vi smager på chips af fiskeskin i dag. Mona fra Finderup kan godt være med. Det mest unormale for en dansker, som jeg har spist, er abe i Guinea-Bissau. Jægeren fik 3 kugler til jagt, og vi fik en abe i bytte tilbage i 1983. Det smagte godt. Har du også et bud, så sms til 1212. Begynd med Vest. Nyheder på vej lige efter Blæst og Den Nye Pige.

0: Det er Thomas Barks tur i nyhedsstudiet. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Folketingspolitikeren Søren Olesen fra Holstebro mener ikke, han har gjort noget ulovligt ved at poste et opslag på Facebook, hvor der står skyd ulven, det hvis du er enig. Han er sammen med tre andre politikere fra Dansk Folkeparti blevet politianmeldt af foreningen Ulvetid. De mener, at opslaget opfordrer til at skyde et fredet dyr og dermed er ulovligt. Søren Olesen mener, der blot at tale om et politisk debatindlæg.
3: Det her det er et udtryk for en politisk holdning. Jeg følger i øvrigt en tekst med, hvor der står i resten af Facebook-opslaget, der står jo også, altså du ved, sådan, hvordan jeg i øvrigt vil omkring det her regulering, og hvad vi mener i Dansk Folkeparti.
2: Foreningen Ulvetid mener, at politikeren overtræder straffelovens paragraf 136, som siger, at man ikke offentligt må tilskynde til forbrydelser. Og det er Søren Olesen uenig i.
3: Hvor meget tekst er der plads til i sådan et billede? Hvor går grænsen til at skyde ulven, når du må, eller ulven bør regulere? Det her, det er jo at sætte tingene på spidsen for, at man netop får den her debat i gang om, at vi vil have den her ulv reguleret, og det vil vi gerne have gjort rigtig hårdt. Det er et politisk synspunkt, og det er ikke en opfordring til selvtægt.
2: Søren Olesen er endnu ikke blevet kontaktet af politiet, og han tager sagen med ro.
3: Det er da ganske givet en skarp politisk holdning, og det er en holdning, jeg står på mål for. Men nej, jeg kan ikke se, at man dermed mener, at det er en opfordring til selvtægt.
2: Borgmester i Ringkøbing Skjern Kommune, Lone Andersen, bliver undersøgt for, om hun er inhabil i en sag om et biogasanlæg. Derfor måtte hun i mandags blive hjemme fra et møde mellem byrådet, naboer og projektudviklere, det skriver Dagbladet Ringkøbing Skjern. Sagen handler om et stort biogasanlæg ved landsbyen Nå, som 50 landmænd vil stå bag. I fredags fik Lone Andersen at vide, at hendes mands nevø er en af de 50. Jeg anede ikke, at min mands nevø er med i projektet. Da jeg blev gjort opmærksom på det, skrev jeg straks til kommunaldirektøren og juristen for at få afklaret, om det gør mig inhabil, siger Lone Andersen til Dagbladet. Hun ved endnu ikke, hvornår den endelige afklaring er klar. Hip hurra for Hancock Bryggeriet i Skive. De har blandet humle, byg, gær med vand i 150 år, og det fortsætter de med. For alderen tynger ikke, siger indehaver Peter Strange Larsen. Undskyld, Nielsen.
4: Bare fordi man er 150 år, kan man jo godt stadigvæk i sindet være ung og innovativ. Det er det, vi er. Til en vis grænse, vores rødder taget i respekt.
2: Der er langt mellem de nye øl fra Hancock, men det betyder ikke, at de er gået i stå. Tværtimod.
4: Altså, stillestanden er tilbage i gang, var der engang en, der sagde til mig. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som man kan sige. Det er lidt et dyvendt i ånden for at blive ved med at bibeholde sin position, også for at beholde sin virksomhed, at man er innovativ, og man også vækster.
2: I aften og nat får vi stedvis lidt regn eller byer. Temperaturen de falder til mellem 2 og 7 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring nordvest. Nyhederne fra Midt- og Vestjylland de er den her eftermiddag med Thomas Bach.

0: Lad os sige, hvad med solhverv. Nu er det ikke lige solhverv, vi markerer de her dage præcis, men derimod Kristi Himmelfartsdag, som vel også betyder noget trafikalt. Eller hvad, Johnny Krone, kan man mærke det?
1: Jeg ved det. Jo, lidt måske. Altså, det er jo om ikke andet, så en lille fredag på en eller anden måde ude i, ja, ikke kun i trafikken, men sådan for mange af jer. Altså, jeg sidder og kan se på E20, og E20, det er jo altså mellem København, ja, den fortsætter også i Sverige, men lad os nu holde os til København, og så Esbjerg, Øst-Vest, og der kan jeg se, der kommer altså et ordentligt ryg fra Sjællands siden. Det er altså rundt om Odense i øjeblikket, hvor der i hvert fald er en del kø, og det er formentlig sjællænder, der vil en tur til Vestjylland, måske, eller i hvert fald til Jylland, så senere kommer der lidt mere pres.
0: Eller jyder, der vil hjem i ferien?
1: Ja, det kan selvfølgelig også godt være. Altså, du tænker på jyder, der har bosat sig lidt øst på. Ja. Ja. Men altså, lad os nu lige se, hvad der kommer til at ske. Jeg tror også, vejret, det spiller en lille rolle. Altså, der er jo stadigvæk masser af regn nogle steder. Vi havde jo også det her Akvolan-uheld tidligere mellem Herning og Silkeborg. Heldigvis har vi kun hørt til det. Men jeg kan se, der er pres på ringvejsnettet i Viborg, sådan både den ene og den anden vej. Og det er sikkert også, fordi man skal handle ind i de her områder, som jo ligger langs ringvejen. Der er også ind mod Holstebro nede fra Nørre Fællingsiden. Der kan jeg se, der er også lidt pres på. Men altså, ingen uheld. Så jeg ved ikke, om det har noget med Kristi ferien eller fridagen at gøre, men i hvert fald så er der ikke uheld. Hold lige fast i det.
0: Det er godt at høre. Skulle der alligevel være noget, som du observerer ude i trafikken, som andre kunne have glæde af at få at vide, så ring det ind på 70 100 110.

0: Skabt til at være to hedder denne her med søn. Klokken er blevet 19 minutter i 5.
1: P4 på mission.
0: Reporter Mette Skov Jensen har været i Hanstholm for at rapportere om en ny ting, som en iværksætter der forsøger sig med, nemlig chips lavet af, ikke kartofler, men af fiskeskind. Du fik da også lov at smage selv, Mette. Jeg synes ikke, det lød som om, du synes, det var så slemt, men nu har du fået et par poser med, så nu skal du være smagsprøvedame. Hvor er du henne?
2: Ja, jamen jeg er kørt til Thisted, er havnet på havn i Thisted, og da jeg lige kom gående her, så ligger der jo meget centralt havnens pølse. Og der tænkte jeg, Jan, der har havnens pølsevogn her, ham og dig har lige stoppet, fordi du spiser ikke så meget chips til daglig, vel?
3: Nej, det gør jeg ikke.
2: Nej. Men du vil godt lige prøve at tage sådan en havsalt ocean chips. Jeg prøver lige at åbne den, og prøver lige at tage en op, og du snuser til den. Hvad tænker du, når du snuser?
3: Det var bare lige, om det var om det var fiske, men det her, det, ikke, det dufter dejligt.
2: Ja, og hvad lige tænker du så, når du ser, hvordan ser den ud?
3: Jamen, det ser jo fint ud. Den, det ser jeg. Prøv at smage på den.
2: Ja. Og så er du jo sådan en, der er vant til at sælge pølser og burger og så videre. Hvad tænker du om fiskeskind som chips?
3: Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé, hvor det smager. Jeg synes, det smager sindssygt godt. Jeg går lige smagen. Og konsistensen af det, og det er sprødt og dejligt.
2: Ja. Hvad er det ved smagen? Fordi smager det ikke af fisk, eller hvad?
3: Det synes jeg ikke, det gør. Det smager sådan der er noget sprødt og så lidt af lidt saltet og sådan. Ja. Jeg synes, det smager. Ja. Og man, måske, hvis man, når man ved, det er lidt, måske er det sådan lidt fiske på bagkanten. Så det smager rigtig dejligt, helt sikkert. Det gør det.
2: Ja, for vi prøvede også, at du har et par kunder inde i pølsevognen, som jeg lige stak hovedet ind til og sagde, skal I ikke prøve at smage nogle chips og fisk? Nej, det skulle de i hvert fald ikke, de kunne ikke lide fisk. Men du kunne godt overbevise sig om, at det kunne sættes på bord en gang imellem.
3: Ja, det er helt sikkert.
2: Tak skal du have, Jan.
0: Ja, så kom vi i pølsevognen på havnen i Thisted også, og jeg har spurgt til jer, der lytter med, hvad er det mest specielle, du har spist eller drukket? Her er et bud mere. Tærte med grøntsager og melorme og græshopper. Det var faktisk ret godt. Hilsen, Kai Schmidt, Holstebro. Hvis du har lyst til at komme med sådan et bud, så gør det på 12.12. Start med Vest.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Could you just leave like that? I'm not ready to let you. Alex Warren, before you leave me, vi skruer lige lidt ned for ham, for vi skal lige hurtigt til Thisted og Mette Skov Jensen en gang til i den store prøvesmagning af fiskeskins chips. Du har fanget en, der godt tør at prøve. Der har, ja, også været, lige... der har også været nogen, der sagde nej, ellers tak.
1: Jeg går på gågaden i Thisted og har stoppet et par stykker og sagde nej tak, da jeg spurgte, om de vil smage en ny chips. Men Lene, du er frisk, du skal godt smage, og du siger, det skal være den med barbecue-smag. Mm-hmm. Nu skal du se, nu åbner jeg her for en pose. Og så skal du lige prøve at tage en af de her chips op. Og så lige inden du spiser den, så skal du lige fortælle mig, hvad du tænker, når du ser synet af den.
2: Jeg synes, den ligner af barbecue chips.
1: Det lyder godt. Prøv at smage den.
2: Mm, den er god.
1: Er den god? Nu skal jeg fortælle dig, ved du hvad, den er lavet af fiskeskin. Hvad tænker du så?
2: Det er okay.
1: Okay. Godt. Jamen, tak for det, Lene. Der kan du se, Torben, der er så mange her, der ikke er bange for at spise noget af fiskeskin.
0: Der var en ny fan lige der. Dejligt at høre.

0: 4. P4 på mission.
1: Ja, vi er stadigvæk på jagt efter nogen, der tør smage de nye fiskeskinschips. Mette, jeg synes, det knaser omkring
2: dig. Jamen, det er, fordi jeg er ved at åbne posen her med Ocean Chips havsalt, fordi jeg lige stoppede Vinnie og Villas, din søn er med her. I lige stoppet her på gågaden. Allerførst, Vinnie, hvor meget spiser I chips hjemme ved jer?
3: Det er jo næsten nok nødt til at indrømme, at det er hver uge. 2 gange måske i hvert fald.
2: Jeg kender det godt. Villas, hvad synes du om chips sådan generelt?
4: Det smager i hvert fald godt.
2: Det smager godt, yes. Se, nu har jeg sådan en ny type chips her. Hvis nu I lige tager en op, begge to, og lige venter med at smage på den, indtil I lige har taget den op. Du tager lige en der, Villas, og Vinnie, du tager også en. Det ligner ikke en almindelig chips, vel, Villas?
5: Nej.
3: Ej, vi bliver lidt skuffet.
2: I bliver lidt skuffet ved synet, ja. Men prøv lige at smage på det. Prøv lige at smage på det. Ja, der bliver knaset. Mm. Hvad siger du, Villas? Hvordan smager den, synes du?
4: Dårligt.
2: Den smager dårligt. Det er ikke lige din stil. Hvad siger du, Vinnie?
3: Altså, jeg kan heller ikke rigtig fornemme salten, altså havsalten. Mm. Den er meget mild. Mm.
2: Hvis jeg nu fortæller jer, de her chips, de er lavet af fiskeskind. Hvad tænker du så?
3: Det havde jeg gættet.
2: Det havde du gættet?
3: Jeg synes faktisk, det smager lidt som, når man får laks.
2: Ja.
3: Den der eftersmag af laks.
2: Ja. Ja. Yes. Var det, nu kan jeg godt se, det er ikke nogen fan ved dig, Villas, men Vinnie, kunne du forestille dig engang, fordi den her, det er et produkt, som en ung iværksætter i Hanstholm har fundet på og begyndt at lave. Ja. Kunne du forestille dig på noget tidspunkt, at det her, det var noget, der kunne komme på bordet engang imellem til et eller andet hjemme ved dig?
3: Jeg tænker faktisk nej. Som udgangspunkt lige nu, så skulle der måske i hvert fald lidt mere salt, og så måske noget dip eller et eller andet. Ja. Men jeg kan også mærke, at det spænder lidt ben for mig, når jeg ved, eller når jeg hører, at det er fiskeskin.
2: Hvad er det, der gør, at det spænder ben for dig?
3: Jeg tror, det er fordi, at det er noget, jeg sådan egentlig betragter som affald, for jeg plejer at skære det af fisken. Mm. Så skal man jo virkelig lige jonglere lidt med ens tanker i forhold til ikke at tænke det som affald.
2: Ja. At det kan bruges også til chips, hvis det er.
3: Men det er måske lidt ligesom chips med kartoffelskræl. Det har man jo også vendet sig til, selvom det egentlig er noget, jeg har set som affald. Ja.
2: Det kan være, det er en tilvænding. I var modige. Villas, du må tilbage til de velkendte kartoffelchips, tænker jeg. Men,
3: det tror jeg også, vi er nødt til.
2: Tusind tak skal I have. God dag.
1: Ja, tusind tak til de gode mennesker i Thisted.

Duran Duran, Ordinary World. Der er udfordringer med at tilkalde hjælp, og patientdata kan ses fra venteværelserne. Sådan lyder nogle af kritikpunkterne af det nye sygehus i Aalborg, der blandt andet dækker Mors og Thy for historien i radioavisen efter Lasse Skrivers Band-Aid.

0: Vi er klar til en radioavis. Klokken er 5.
1: Allerede dagen efter, at det nye Aalborg Universitetshospital blev indviet, har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. De mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og peger blandt andet på fejl og mangler ved klokkesnore, så patienter ikke har mulighed for at få hurtig hjælp, at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre, og at patientdata kan ses fra venteværelser. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Windau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
1: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets SOSU-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
1: Hospitalsledelsen på det nye Aalborg Universitetshospital skriver til os: "Vi står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital, og opstår der forhold, der kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående." På Bornholm kan man rundt omkring høre skud og brag i de her dage. Og det er altså lyden af danske og polske soldater, der i NATO-øvelsen Baltic Shield træner i at sætte raketsystemer op forskellige steder på øen. Den største øvelse af sin slags på Bornholm i nyere tid. Og forsvarskorrespondent Mads Korsager, du er nu med os. Hvorfor er den her øvelse nødvendig?
4: Det er den, fordi den absolut største trussel mod NATO, den er i de baltiske lande. Og hvis NATO skal kunne forsvare de baltiske lande, ja, så er det altså absolut bydende nødvendigt, at man kan holde Bornholm fri, så at sige. Fordi hvis Bornholm bliver taget af en fjendtlig magt, ja, så kan man altså ikke sejle frit i Østersøen, og så bliver det utrolig svært at forstærke de NATO-tropper, som i givet fald vil skulle kæmpe i de baltiske lande. Så Bornholm er blevet meget, meget vigtig.
1: Og forsvarschef Michael Hylgaard fortæller, at netop Bornholm har været i fokus længe, men at samarbejdspartneren er skiftet ud.
5: Nogle år tilbage, så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her. Lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Ja, Mads Korsager, hvorfor er det lige Polen, man nu samarbejder med?
4: I takt med, at truslen omkring Østersøen har materialiseret sig, ja, så er Østersølandene altså også rykket tættere sammen i bussen, og et af de absolut største og stærkeste lande i den klub, det er altså Polen, som har oprustet meget kraftigt, så derfor så ser vi nu altså også, at Polen pludselig er blevet en vigtig alliancepartner for Danmark.
1: Og det fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsministeriet kan godt offentliggøre, hvad der egentlig skete, da fjendtlige droner angiveligt cirkulerede over danske lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og nu lyder det, at den først er klar, når en ny regering kommer på plads. Men der er ingen grund til at vente, siger professor i forvaltningsret Frederik Våge.
6: Grundlæggende så følger det af lovgivningen, at det er muligt for en regering i et tilfælde som her, at oplyse om, hvad der er sket i forhold til dronerne. Man vil godt kunne forklare hændelsesforløbet, som der er politisk efterspørgsel på at få oplyst.
1: I en ny DR-dokumentar undrer eksperter sig over, at myndighederne ikke har fremlagt beviser for, at der var droner, da lufthavne lukkede ned for flytrafik i timevis. Og regeringens argumenter om ikke at ville fortælle offentligheden om forløbet, får politikere som Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti op i det røde felt.
7: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
1: Mens sidste skoledag for 9. klasserne mange steder fejres med festlig karameluddeling i dag, så er der også skoler, hvor smilet er stivnet. For på Gammelgårdsskolen i Aarhus og Hansted Skole i Valby er der fundet nåle i nogle af karamellerne. TV2 Østjylland skriver, at karamellerne blev samlet ind i Aarhus, og i Valby der købte skolen nye karameller, der kunne erstatte de andre. Og der er ikke nogen meldinger om, at der skulle være kommet nogle børn til skade nogle af stederne. Vejret er Omskifteligt med byger nogle steder, men også opklaring fra syd mellem 7 og 12 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Og med Lizzo lige her efter radioavisen med nummeret About Damn Time. Kristi Himmelfartsdag er lige med pokalfinale i fodbold, for rigtig mange mennesker i hvert fald. FC Midtjylland møder FCK. Vi varmer op, og så har jeg også her om et øjeblik en lille buket af idéer til, hvad fridagen, eller måske fridagene, kan bruges til. Og masser af musik har jeg selvfølgelig også frem til klokken 18. Det her er Somber og Homewrecker.

P4 Trafik. Der er en del kø på rute 26 fra Sallingsiden og så frem mod Sallingsundbroen. Der er også en smule kø i modsat retning, men altså værst fra fastlandet, kunne man sige, og så frem mod Mors. Og det skyldes altså det her vejarbejde, der er i gang på hovedvejen rute 26. Du skal regne med et kvarter 20 minutters ekstra køretid lige nu.

0: Kaching, så ved vi det. Mika og nummeret Grace Kelly. 14 minutter over 5. Det er helligdag i morgen. Mange har også fri fredag, så jeg har håndplukket 3 tips til, hvad der måske kunne være sjovt som en lille udflugt.
1: Nummer 1.
0: Der er kunstdage ved Limfjorden fra torsdag til søndag, hvor du kan komme indenfor hos kunstnere og på gallerier fjorden rundt. Arrangørerne lover 4 dage fyldt med kreativitet, personlige møder og levende kunstoplevelser, suppleret af byevents i Struer, Skive og Nykøbing.
1: Nummer 2.
0: Er du glad for at gå, så skulle du måske tage til Salling, hvor der er Long Lonely Wolf Walk. Vandreture rundt i Salling på 25, 50 eller 100 km. Det er fredag og lørdag, og man bestemmer selv, hvornår man vil gå. Startsted, Glyngørehallen.
1: Nummer 3.
0: Man kan også komme til noget, der hedder Fur Fiskeparade. 75 store kunstfisk præsenteres i en stime, der går fra fjorden og op forbi Fur Færgekro. Fiskene er dekoreret af kunstnere på Fur, og det er fra torsdag til og med søndag. God fornøjelse.

0: things that I've got.
1: En stemme, der vil noget. Benson Boone, Beautiful Things. Og så bliver det dansk, og måske nok lidt uden for sæsonen, men må ikke det går under din sne, The Minds of 99.

Nej, Shania Twain er ikke nem at imponere. That don't impress me much. Og så er der dansk 2026-musik frem til nyhederne. Eller Augusta prøbeperiode. Jeg tror,

0: Så blev den 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Den nyvalgte folketingspolitiker Søren Olesen fra Holstebro er blevet meldt til politiet. I alt 4 politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står skyd ulven, del hvis du er enig. Det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, og vi har her DRC dokumentation af anmeldelserne. Ole Pedersen er formand for foreningen, og han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
3: Hvor med alting er, der står skyd ulven, det står utvetydigt, og så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
2: Ifølge Ulvetid overtræder politikerne straffelovens paragraf 136, som siger, man ikke offentligt må tilskynde til forbrydelser. Det er Søren Olesen dog uenig i. Her mener, at der blot er tale om et politisk debatindlæg.
4: Hvor meget tekst er der plads til i sådan et billede? Hvor går grænsen til at skyde ulven, når du må, eller ulven bør reguleres? Det her, det er jo at sætte tingene på spidsen for, at man netop får den her debat i gang om, at vi vil have den her ulv reguleret, og det vil vi gerne have gjort rigtig hårdt. Det er et politisk synspunkt, og det er ikke en opfordring til selvtægt.
2: Rekordmange frivillige vågere sidder ved de døende side, når ingen andre kan. Det viser nye tal fra Ældresagens og Røde Korsets vågetjenester. Men på trods af det er der stadig døende danskere, der ender med at ligge alene de sidste timer, fordi der ikke er frivillige nok. Det har Ruth Johannesen blandt andet oplevet. Hun er aktivitetsleder for godt 30 frivillige vågere i Herningområdet.
5: Vi havde en aften, der var der 3 plejecenter, der havde brug for hjælp om natten. Og der kunne jeg kun løse det på det ene plejecenter. Så vi kan stå i situationer, hvor det er svært.
2: Hancock Bryggeriets historie er også Skives historie. Bryggeriet har brygget øl i Skive i 150 år, og det har de tænkt sig at blive ved med. Men de er udfordret på plads på Humlevej 32 i den nordlige ende af byen. Trods de trange kår, så holder indehaver Peter Strange Nielsen dog fast i placeringen.
6: Dels så bruger vi vores beliggenheder, vores bygninger, vores udseende i vores markedsføring. Det kan man sige, det er hvad vi har godt af at ligge der, hvor vi ligger.
2: Bryggeriet kunne sagtens producere mere og hurtigere og billigere, hvis de byggede et nyt bryggeri uden for byen.
6: Det er klart, at det har sine omkostninger at ligge der, hvor vi gør, i og med, at vi er klemt ind af huse og veje på næsten alle sider. Men omvendt hører jeg også med det billede, at vi skulle lave et bryggeri ude på bar mark et eller andet sted uden for byen, ville det jo koste rigtig, rigtig mange penge. Det har jeg ikke lyst til.
2: I aften og nat får vi lidt regn og byer, hister her, temperaturer mellem 2 og 7 grader. Vi får en svag til jævn vind omkring nordvest ved kysterne efterhånden. Frisk vind. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var den her onsdag eftermiddag med Thomas Bach.

0: Fifty Shades of Grey var fællestitlen på nogle erotiske film, hvor det her var en del af lydsporet Love Me Like You Do fra Ellie Goulding. Johnny Krone, har vi fået sendt trafikanterne godt afsted mod helligdagen?
1: Det er et godt spørgsmål, men du skal først svare på, har du set de der film?
0: Nej, det har jeg nemlig ikke.
1: Nej,
0: har du?
1: Nej, jeg tror ikke, der er ret mange mænd, der har set den egentlig, eller set dem. Ikke fordi de er dårlige film, det tror jeg ikke, men jeg tror måske ikke, der er så meget altså action på altså den måde, vi godt kan lide action på. Nå, anyway.
0: Okay, tror du ikke, vi skal over til noget trafik nu?
1: Jo, det tror jeg, vi skal. Og vi skal desværre gentage faktisk, at der er kø, decideret kø på grund af vejarbejde. Det er der stadigvæk på 26'eren. Det er der nede fra Sallingsiden og så frem mod Sallingsundbroen. Der er også en lille smule i modsat retning, men det er aller værst i retning mod Mors og Thy. Og det er altså på grund af vejarbejdet sådan lige omkring Sallingsundbroen og Glyngøre. Og jeg kan se, det er faktisk steget i længde, og tillægsminutteren er også steget, siden vi nævnte det sidste. Nu er vi altså op på, ja, i hvert fald 20-25, måske næsten 30 minutters ekstra køretid. Og det er, fordi der er en lysregulering, der forsøger så godt den kan at dirigere trafikken og følge med. Men altså ekstra køretid der, og det har helt sikkert noget at gøre med. Det er en slags fredag, eller slut på en uge for nogen i hvert fald. Og så ved jeg ikke, hvor aktuelt det egentlig er på E45 omkring Horsens. Men jeg nævner det alligevel, fordi det kan jo sagtens være, at du lytter til P4 Midt og Vest og kører på strækningen ned fra Lillebælt og så til Vejle og egentlig skal længere nordpå. Det lyder på, at der er spærret for alt nordgående motorvejstrafik ved Horsens. Der er sket et større uheld ved alt det vejarbejde, så der er fuldstændig spærret i nordgående. Og så er det øvrigt også spærret i den ene vognbane i sydgående retning. Så altså en lang kø i begge retninger ved Horsens på E45.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Ja, noget af det nyeste fra Teddy Swims, Mr. Know It All, hedder den. Og så er det til gengæld et stykke tilbage i tiden, indspillet i 1981, det her The Human League.

0: For fodboldfans betyder Kristi Himmelfartsdag en bestemt ting hvert eneste år. Pokalfinale. DBU's landspokalturnering ender med den traditionsrige finale i Parken, og vinderne kan jo altså kalde sig danske pokalmestre. I år står den mellem Superligaens nummer 2 og nummer 7, FC Midtjylland og FC København. Fodboldkommentator i DR, Andreas Kravl, bare lige kort først. Er det to hold, der kommer til at levere en underholdende pokalfinale?
1: Ja, det er jeg fuldstændig overbevist om. Jeg står herinde på plænen i Parken, og det er to hold, som har rigtig, rigtig meget på spil. Det er to hold, der får maksimal opbakning fra tribunen. Altså alt er skræddersyd til, at det bliver et brag med en pokalfinale.
0: Du har lige været til pressemøde hos DBU. Var der noget nyt der?
1: Jeg står faktisk stadigvæk til det. Jeg står lige og kigger direkte nærmest ind i skulderen på FC Midtjyllands anfører Mads Bæk, og har lige talt med Mike Thulberg. Og, altså, jeg vil ikke sige, at der er noget nyt, men der har været rigtig meget fokus på netop, at FC Midtjyllands cheftræner Mike Thulberg er havnet i karantæne, så han ikke kan være med på banen. Altså, det skulle han så heller ikke være, men han skulle være på sidelinjen. Det må han heller ikke. Han skal sidde op på tribunen her i Parken, efter at have fået for mange advarsler i Superligaen. Noget, der er kommet bag på ham og på FC Midtjylland, når reglerne var sådan. Så han er selvfølgelig noget, kan man sige, irriteret over det, men det har skabt en ny situation, som de så har arbejdet med.
0: Ja, og lad os bare tage FC Midtjylland. Det er selvfølgelig dem, vi primært holder øje med herover. Der var store, store forhåbninger til det hold før den her sæson. Der var nogen, der talte om succes både i Danmark og Europa. Hvordan vil du sige, at det er gået?
1: Jamen, altså, problemet for FC Midtjylland er jo sådan set, at mange af tingene egentlig er gået godt, men ikke godt nok indtil videre. Altså lige nu er det jo helt sikkert, at FC Midtjylland bliver nummer 2 i Superligaen. De kom videre og spillede rigtig godt ligafase i Europa League, men kom ikke sådan helt frem til der, hvor de måske havde håbet på den europæiske scene i sidste ende. Og hvis det så også kun bliver til en anden plads, hvis vi kalder det et finale nederlag i morgen, ja, så vil det jo være en sæson, hvor at man tænker tilbage på sådan, det var lige ved næsten hele tiden, men aldrig helt godt nok. Så der er faktisk, på den vil jeg sige, rigtig, rigtig meget på spil, også på den måde for FC Midtjylland.
0: Ja, på den baggrund, hvor meget vil du så betyde for FCM at få pokalen med hjem i morgen?
1: Jeg har lige talt med de to trænere sådan lige efter hinanden, og de kan jo bare ikke lægge skjul på, at det her det er sådan en, jeg vil kalde det en definerende kamp, fordi det er en titel, som holdene kan vinde. Ingen af dem har andre titler i den her sæson. Og så er det også en helt anden europæisk situation, det vil efterlade vinderen i, hvor man skal spille kvalifikation til Europa League, i stedet for at skulle spille det til Conference League. Og det er gigantisk forskel. Det er både sportsligt og økonomisk.
0: Tak for, at du var med her, Andreas Kravl.
1: Velbekomme.
0: Som er klar ved mikrofonen, når pokalfinalen fløjtes i gang kl. 17 i morgen. Der er liga her på P4 fra kl. 16.
2: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
3: Få flere nuancer af hotellets romancer.
4: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
5: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
3: Hotel Romantik podcasten.
6: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
2: Luften var fyldt med kærlighed.
7: Den her chance, den må jeg tage.
2: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
8: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
3: Lyt med nu i DR-lyd.
8: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

P4 Trafik, og det er altså en vigtig opfordring til at sætte hastigheden rigtig godt ned, hvis du kører omkring Herning i øjeblikket, og især på Herning Motorvejen, fordi der er altså haglbyer i øjeblikket, og der har vi fået flere meldinger om, at folk der skøjter frem og tilbage i det her havl, som jo ja, altså er is, der ligger sig i hvert fald kort vej på Herning Motorvejen, så sæt farten rigtig godt ned.

0: Berg og 1000 timer. Der er fredag på en onsdag i P4-aften, der tager over efter radioavisen.
1: For mange lugter det lidt af weekend allerede i dag, og derfor skruer vi op for musikken her på P4 i P4-aften om lidt. Jeg vil gerne høre dit bud til, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. P4aften@dr.dk, hvis du vil bruge e-mailen. Hvis du vil sende mig en sms, så er det 12.12, så skal du starte din besked. Man skal på P4 lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn.
0: Ja, og det er Louise Dreisig, der er din vært frem til 22.

If I Were a Boy, Beyoncé, Mette Skov Jensen, Thomas Bach og Torben Møller gjorde en fælles indsats for at levere P4 Eftermiddag til dig i dag. Nyd fridagen i morgen, hvis du er en af de heldige. Vi når lige en enkelt mere end radioavisen. David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Vi høres ved.

P4 Trafik, vi skal gentage i allerhøjeste grad. Det er meget, meget glat på Herning-motorvejen, sådan omkring Ikast, nærmere bestemt ved HI Park. Det vil sige, ved HI Parken, det er jo en af frakørslerne, der er der flere biler, der holder på kryds og på tværs, der er skrevet ud, og det er på grund af haglbyer. Og samtidig så er der også noget regn og nedbør, så det er sådan noget grødis rent faktisk at køre i. Så der skal du virkelig sætte farten ned. Det er i begge kørselsretninger, altså mellem Silkeborg og Herning, særligt omkring Ikast, hvor der altså er kraftige haglbyer, der laver unåder med trafikken. Det er meget glat.

0: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og dermed bliver det også endnu sværere for førstegangskøbere som Patricia Rønberg, der var ude og kigge på hus i Aalborg her til eftermiddag sammen med en ejendomsmægler.
1: Det er bare fordi, jeg synes nemlig, at jeg så, at trappen gik op derover førhen, men at de så havde fået sat det her ind i forbindelse med renoveringen.
2: Det kan jeg prøve lige at kigge på de helt gamle bygningstegn.
0: Ja, de stigende priser presser familiens økonomi, siger hun.
1: Det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
0: Ja, ser man alene på det seneste år, så er det blevet væsentligt dyrere at købe et hus, det siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
3: Hvis man skal købe sådan et gennemsnitligt hus på landsplan, så koster det omkring 2,7 millioner kroner i dag. Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere. Og hvis man dertil lægger, at renterne er steget, og det er dyrere at fylde bilen op, så er det jo ikke nogen sjov situation at befinde sig i.
0: Vi skal til Storbritannien, hvor der snart kan komme kamp om premierministerposten, efter at flere Labour-politikere og ministre har trukket støtten til den siddende regeringschef Keir Starmer. Flere medier skriver nu, at Starmers partikollega, sundhedsminister Wes Streeting, vil trække sig fra sin ministerpost for at gå efter formandsposten i partiet. Det gælder The Times, The Guardian, Sky News og BBC. Men samtidig diskuterer briterne, om de overhovedet orker at få en ny premierminister. Dem har de nemlig haft 6 af på 10 år.
4: I don't know whether he needs to go or not. Possibly not. I don't think we want another prime minister. We've had so many.
0: Han må hellere blive siddende. Jeg tror ikke, vi vil have en anden premierminister. Vi har haft så mange, sagde skotske Anne Brady her. Og med fra London er nu du, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Der er altså briter, der er trætte af Starmer, men også nogen, som vi lige hørte, der ikke orker at skulle have en ny premierminister. Kan Keir Starmer overhovedet holde sammen på sin regering, sådan som det ser ud nu?
5: Det er der lige nu ingen, som ved. I øjeblikket, ja, så venter mange spændt på, om de rygter, som du nævnte før, som siger, at sundhedsminister Wes Streeting allerede i morgen vil udfordre premierministeren på posten. Hvis det sker, så vil det sandsynligvis sætte gang i et formandsopgør, som involverer flere kandidater, og som vil kaste ikke alene Labour, men også briterne, Storbritannien, ud i en periode, der kan vare måneder. En periode med både politisk og økonomisk usikkerhed.
0: Og hvad er det for nogle ting, der har sendt Keir Starmer ud i det stormvejr, han står i?
5: Det er en skuffelse hos mange nu eks-Labour-vælgere over, at økonomien står i stampe. En fremgang, folk havde forventet, ja, den er der ingen, der kan få øje på. Og det er altså ikke alt sammen Keir Starmers skyld. Det er slet ikke sikkert, at andre kunne have gjort det bedre. Men nu er det ham, der er chefen, og dermed så er det også ham, der står med ansvaret, og så er det ham, der bliver straffet for tingenes tilstand.
0: Fortalte vores europakorrespondent Anna Gårdslev med os fra London. Der har gemt sig en ubehagelig overraskelse i nogle af de karameller, der er blevet kastet her i forbindelse med 9. klasses elevernes sidste skoledag i dag. På flere skoler er der nemlig igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder på Hansted Skole i Valby og på Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Hun er skuffet over sine elever og satte derfor midlertidigt festlighederne på pause i dag.
6: Vi skyndte os jo at informere alle medarbejdere, da vi havde fundet den første, så vi kunne sikre os, at der blev holdt øje med, om der blev fundet flere. Og så tog vi en beslutning om at samle alle karamellerne ind. Så vi har samlet alle, jeg ved ikke hvor mange tusinder karameller der er.
0: Ja, på skolen har de stadig ikke fundet de skyldige, og indtil videre har det ikke haft nogen konsekvenser for eleverne. Men skolelederen, Susanne Bro Laversen, overvejer stadig, hvad der skal ske.
6: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være at hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimissionen. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
0: Og så skal jeg for en god ordens skyld sige, at der ikke er nogen meldinger om, at der er nogen børn, der skulle være kommet til skade, hverken på Gammelgårdsskolen i Aarhus eller på Hansted Skole i Valby. I aften og i nat mest vådt i den nordlige del af Jylland. Andre steder kan man nøjes med enkelte byer. Temperaturerne de når ned mellem 2 og 7 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Det var Anders Weber, der satte kursen for radioaviserne i eftermiddag.

0: Jonas Brothers og Marshmallow fik du her med Live Before You Love Me.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor. Jeg beklager, at vi kom en lille smule sådan ja, skævt fra start. Er det sådan, man siger? Det var noget teknik. Jeg skal ikke kede jer med det. Men sådan er det, når man er i teknikkens skæbne. Barmhjertighed. Hvad man ellers kan bruge af ord om den slags. Nu er vi her, og det lover jeg, at vi bliver indtil klokken bliver 22. Og i dag er jo en lidt særlig onsdag, for det føles ikke. Som en onsdag, det føles jo 100% som en fredag for rigtig, rigtig, rigtig mange af os. Og det synes jeg da, vi skal prøve at udnytte. Der er mange, kan jeg se allerede på sms'en, der sidder i biler. Eller er i gang med at fragte sig selv fra A til B på en eller anden form for lille Kristi Himmelfart getaway, og det kalder bare på køresangen. Sådan er det. Og jeg synes, at det kunne være et fint lille tema at smide ned over playlisten i aften, at hvis du har et virkelig godt bud på en god køresang, som du gerne vil dele med alle os andre, så er det ind på 1212 B4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Du kan også sende mig en e-mail, så hedder det b4aften@dr.dk. Jeg lægger hårdt ud. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Fordi jeg mener jo faktisk, at jeg har fundet køresangen to end all others. Hvis man kan sige sådan. Og ja, det er simpelthen, jeg har svaret til det her nummer som den ypperste køresang i over 20 år. Den indgår på soundtracket til 90'er-filmen Reality Bites. Og det var der, jeg ligesom fik øjnene op for den. Og den passer bare så godt til at cruise. Det er et vidunderligt nummer, det her. Squeeze hedder de, dem, der har lavet den. Og den hedder Tempted.

Jamen, det er bare den ultimative køresang, den her. Så fedt et nummer. Tempted fra Squeeze i P4 Aften. Vi leder efter køresangen, fordi der er rigtig mange, der lige nu ligger på landevejen på vej til en eller anden form for getaway her i Kristi Himmelfart-ferien. Og så kan vi jo lige så godt dele de køresange, vi har opdaget igennem tiden, så vi hver især har muligheden for at sammensætte en fremragende playliste. Det er sådan, man siger det. SMS'en er åben. 12:12 P4 mellemrum, og så din besked derefter, og så hører vi Mumle Nu med fire ord.

4 uger fik du her fra Mumle i B4 aften, hvor vi samler på køresange denne her onsdag aften, som jo føles som en fredag, fordi det er Kristi Himmelfartsdag i morgen, og rigtig mange er på landevejen eller i tog, bus på anden måde ude at transportere sig fra A til B, og derfor er det jo oplagt at få fat i køresange. Der bliver foreslået Nordstrøm med nummeret Berlin. Vi er en familie på 4 og et hamster, og vi er på vej fra København til Kalvehave og besøge bedsteforældre, og vi vil gerne høre vores yndlingssang, som jo så også er en vanvittig god køresang. Her er det Nordstrøm.

Nordstrøm fik du her med Berlin. Et bud på en køresang, der landede på 12-12, hvis du har et bud på sådan en. Og det er jo selvfølgelig, fordi der er rigtig mange af os derude og kører. Ikke lige mig dog, jeg sidder bare her stille og roligt ind på 12-12. P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det

Øl. Her er P4 Trafik på Herning Motorvejen omkring HI Park, og der sket flere glatføreruheld på grund af havl. Det ser ud til, at trafikken forsigtigt kan passere uheldet, men vi opfordrer altså til at køre ekstra forsigtigt, hvis du skal forbi her. Og det var altså på Herning Motorvejen omkring HI Park, at der sket flere uheld på grund af havl.

indhenter, som fik du her med at gøre det hele forfra. Der er kommet mange bud i indbakken 12-12 på køresange. Også et fra Christoffer i Fredericia, der skriver, en af de absolut bedste køresange er Castle on the Hill med Ed Sheeran. Alt spiller bare ved den sang her. Det er Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg

0: cigarette.
1: Her er P4 Trafik med en opdatering til Herning Motorvejen. Der er nu spærret mellem 58 I kan se og 38 I kan se og 39 H i Park. Det skyldes som sagt, at der er sket flere glatføruheld på grund af havl. Og det var altså Herning Motorvejen fra Silkeborg mod Herning, som er spærret mellem 38 I kan se og 39 H i Park på grund af et uheld.

tanker fik du her fra Jonathan. Hej P4 Aften. Vi sidder i bilen på vejen til sommerhuset og vil gerne høre Vejen af Sivas. Og så god vind til alle på vejene, så den skriver om mallerne. Det er jo altså også en rigtig god kørsel.

Nu er det snart alvor for Søren Torpegaard Lund og jo i øvrigt resten af Danmark. I morgen, der er det Søren Torpegaard Lunds tur ved Eurovision semifinale nummer 2, sang nummer 10, altså før vi går hjem. Du kan selvfølgelig følge semifinalen på DR1 direkte fra kl. 21 i morgen aften, så ved du i hvert fald, hvad du skal lave i morgen aften, gætter jeg på. Her på B4, der samler vi på køresangen, fordi det er Kristi Himmelfarts dag i morgen, og rigtig mange er på landevejene eller på vej fra A til B, og der kommer mange gode bud i indbakken, men der er stadig plads til flere. 12 12 P4 mellemrum, og så din besked.

Lige så ligeglad var det her fra Erika Jane i P4 Aften, hvor vi er godt og vel 13 minutter fra en radioavis. Hvis du skal opdateres inden da, så hop på dr.dk. Der kan du altid finde seneste nyt, og så vender vi ellers tilbage til playlisten med køresange, og nu en, jeg inderst inde havde håbet ville komme. E-mailen er fra Carsten, der skriver: Halløjsa, mit bud på en køresang må være I Drove All Night med Celine Dion. Lige nu kører jeg i Sverige på vej hjem til min elskede ballade i Nyborg. God aften og god tur altså fra Carsten. Det er... Jamen altså, det er ypperligt.

0: første, der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed.
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Hvad er ham der?
9: Føj.

Orbit fik du her fra Christoffer. Vi er i gang med at samle på køresange i P4 aften i aften, fordi det jo i morgen er Kristi Himmelfarts dag, og derfor er der rigtig mange, som ligger på landevejen lige nu og er på vej et sted hen for at holde en lille ferie, og der kommer rigtig mange gode bud i indbakken. For eksempel det her, der er kommet fra Linus og familien, der kører mod Skjern. God aften. Åbningsnummeret på R.E.M.'s album Automatic for the People er en glimrende køresang, der til med slet og ret hedder Drive. Jamen, så giver det hele over sig selv. Vi tager den frem til Radioavisen kl.

Her er P4 Trafik. Herningmotorvejen i retning mod Herning er fortsat spærret mellem 38 i Kast Øst og 40 Hammerum. Det skyldes, at der er sket flere glatføreruheld på strækningen på grund af hagl. Jeg har desværre ikke en tidshorisont for, hvor lang tid spærringen vil vare. Og det var altså Herningmotorvejen i retning mod Herning, at der er spærret mellem 38 i Kast Øst og 40 Hammerum på grund af flere glatføreruheld.

0: Ja, det er en ægte køresanger, R.E.M. her med Drive, og det er det, vi samler på i P4 aften i aften. SMS'en er åben 12.12. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Nu skal du få en radioavis på P4 klokken er 19.
1: Det har været en hård dag på Bornholm, hvor 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Danmark har fået en fyreseddel. Det svarer til omkring 1% af øens arbejdsstyrke. Virksomheden er Bornholms største private arbejdsplads, og Venstreborgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed.
2: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm. Så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
1: På en anden ø træder Novo Nordisk på bremsen og pauser byggeriet af et nyt produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense. Det skyldes ændringer i den globale efterspørgsel og kundebehov, og den beslutning får konsekvenser for omkring 75 ansatte. Men ifølge chefen Jesper Trebien for Novo Nordisk Odense, er Novo ikke i gang med at afvikle sin tilstedeværelse i Odense.
3: Det er vigtigt at sige, at lige nu har vi sagt pause på det. Vi ser stadigvæk Odense og sejtet her i Odense som attraktivt. Vi er stadigvæk en del af Odense, og vi tror på, at der er produktionsmuligheder i fremtiden, men ikke for nuværende.
1: Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl kalder Novos beslutning rigtig ærgerlig og et skridt tilbage. Så tager vi tilbage til Bornholm, men til en helt anden historie, for lige nu er den største militærøvelse i nyere tid i gang på og omkring Klippeøen. Her træner enheder fra Danmark og Polen sammen for at øve sig på det faktum, at den russiske skyggeflåde er i Østersøen. Og forsvarschef Michael Hylgaard siger, at øvelsen er en forlængelse af et tidligere samarbejde med USA.
4: Nogle år tilbage så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Netop Bornholm og Østersøen er central, når NATO skal bringe forsyninger til de baltiske lande. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Hvis det modsatte sker, ja, så vil den der forstærkningsopgave til alle de kæmpende enheder i de baltiske lande, det vil blive noget nær umuligt. Så det her, det er et led i afskrækkelsen at vise, at vi har altså også styr på baglandet, vi har styr på de her transportveje på tværs over vandet, og det er noget, som skal ske i tæt fællesskab mellem Danmark og Polen.
1: Den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge skal bruges på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli til og med november. Krisepakken giver også støtte til billigere offentlig transport. Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest også opklaring med lidt eller nogen sol.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik. Herningmotorvejen i retning mod Herning er helt åben igen efter en tidligere spærring omkring Ikast. Det skyldes, at der har været flere glatføreruheld på strækningen. Trafikken skulle gerne glide fint igen, men vær gerne ekstra opmærksom.

Niall Horan og Miles Smith fik du her med Drive Safe. Du lytter til B4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Og i aften der har vi altså særligt fokus på køresange, fordi det jo er fredag på en onsdag. Har du et bud på sådan en, så ind på 12-12'eren med det. B4 Mellemrum, og så din besked derefter. Så hører vi da simpelthen Red nu også, og Stars.

0: Kygo og Ava Max fik du her med Whatever. På sms'en er der kommet en besked fra Stine, der skriver, vi på vej til Tønder fra Holbæk, og vi har holdt i kø. Min søn trænger derfor til opmuntring og vil gerne høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med deres fine samarbejde, der hedder Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og gen og blad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Miley Cyrus fik du her med Flowers High på 4 aften. Vi har et bud på en god køresang. Det er Gullimund og Save Us med Ved Du Noget. Sangen minder om vores egen ungdom og frembringer store smil og grin. Kærlige hilsner fra Lars og Inge, der er på vej til hovedstaden på Kristi Himmelfartsferie.

Casey Musgraves fik du her med Dry Spell. Hej B4, jeg er på vej til Aalborg for at høre min storebror spille koncert, og derfor ville det være perfekt at kunne synge med på Where's My Husband med Ray, så føles turen ikke så lang. Hilsen Astrid fra Fjerritslev.

Shawn Mendes fik du her i P4 Aften med Mercy. Og så er det blevet tur tid til Lucas Graham her, To Know a Girl.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Måske sidder du lidt og tænker, hvad i alverden foregår der derinde på P4. Og der sker simpelthen det, at jeg får at vide af de gode tekniske folk her i huset, at det simpelthen ikke lyder særlig godt, det jeg sender. Og det er jeg jo ked af, og der er også nogen derude, der har reageret på det. Jeg kan ikke selv høre det, så hvor er det godt, at I ligesom siger det, så bliver man da klar over det. Og så bad de mig jo sådan set bare om at prøve at se, om jeg ikke kunne fikse det, og så gik det hele fuldstændig ned. Og nu sidder jeg i et andet studie nu, håber jeg på, at det virker. For vi har jo gang i at finde nogle vanvittigt gode køresange. Og Frederik fra Aalborg, der er buschauffør, han skriver den ultimative køresang. Det må da næsten være Rascal Flatts med Life is a Highway. Her kan vi altså godt mærke, at folk er på vej i sommerhus eller et eller andet. Der er virkelig meget ekstra trafik på vejene og ekstra mange mennesker. I busserne er det Rascal

0: Go-Party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem Er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem Er i DR Lyd.

We Don't Talk Anymore her fra Charlie Puth og Selena Gomez i P4. Aften, hvor vi skal til en sms fra Martha, Virgil, Signe og Jakob, der skriver, halløj, vi er på vej til ferielejlighed i Løkken. Det lyder dejligt. Og nu er det for real. AGF er mestrene, og derfor kunne vi godt tænke os at høre Stop Believing med Sao Paulo. God aften, altså, fra dem i Wien.

0: Sao Paulo fik du hermed Stop Believing i P4 Aften, som der er mere af efter en radiovis. Den får du nu, klokken er 20.
1: Sygehusets ledelse lytter ikke nok til de ansattes bekymringer. Så lyder det fra en række faggrupper på det nye Aalborg Universitetshospital, der savner svar på, hvornår fejl og mangler bliver udbedret. I en skrivelse til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed har 8 nordjyske fagforbund udtrykt bekymring for både ansatte og patienter på en række områder. Så der skal ske noget, siger Christina Windau Hej Lund. Hun er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
2: Vi synes ikke, at vi kan blive ved med at vente på, at der kommer nogle løsninger i løbet af det næste år eller i løbet af de næste måneder. Det her, det handler om patientsikkerhed, og det handler om medarbejdernes trivsel og de forhold, de arbejder under, for at kunne hjælpe patienterne bedst muligt.
1: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående. Kritikken kommer bare dagen efter, dronning Mary indviede det nye Aalborg Universitetshospital. Mens presset i disse dage stiger på den britiske premierminister Keir Starmer, så åbnede kong Charles i dag et nyt år i parlamentet med en tale skrevet af regeringen.
3: I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your councils.
1: I sidste uge led Starmers parti Labour et stort nederlag ved lokal- og regionsvalget, hvor partiet blandt andet mistede højborgen Wales. Siden har 4 ministre trukket sig og opfordrer Starmer til at gøre det samme, men det var en kampklar Keir Starmer, der var mødt op i parlamentet i dag. Det fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev, der fulgte debatten i London.
4: Hvor han åbent udfordrer sit parti og siger, hvis I har nogen, der vil udfordre mig, så kom da frem. Og det spekulationerne går på lige nu, ja, det er, at det kan være, det er sundhedsminister Wes Streeting, der river plasteret af og dermed åbner døren til et formandsopgør, der kan blive både bittert og langvarigt.
1: Der var ubehagelige overraskelser med nogle af de karameller, som traditionen tro fulgte med 9. klassernes sidste skoledag. På flere skoler er der igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder Hansted Skole i Valby og Gammelgård Skolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Og hun er så skuffet over sine elever, at hun nu overvejer, hvad der skal ske, hvis de skyldige bliver fundet.
5: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimissionen. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
1: Ingen børn er kommet til skade på grund af nåle i karamellerne. Aftenen har skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Ved kysterne kan der stadigvis komme frisk vind, og så er aftens radioavis læst af Christian Pedersen.
6: Du lytter til P4.

Freja Kirk fik du her med Man kan græde oceaner. Du er landet i P4 aften. Vi er halvvejs igennem udsendelsen, og vi samler særligt på køresange i aften, fordi det jo er Kristi Himmelfartsdag i morgen, og rigtig mange er på vej på små bitte ferier, getaways, og hvis du har lyst til at byde ind, så nummeret 1212 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Ha' det Craig David og 7 Days.

Annika fik du her med Livsforladt. God aften, P4. I dag kører jeg ingen steder. Men det skal jeg i fridagene, og for mig, der er en god køresang Emil med The Minds of 99. Gode fridage til alle fra Mie. Det her er Emil.

Mies forslag til en god køresang, som vi samler på i aften i P4 Aften, fordi der jo er fridage i vente, og i morgen er Kristi Himmelfarts dag, så derfor er mange ude at køre P4 mellemrum, og så din besked ind til 12.12, hvis du også har et bud. Her er det Olivia Rodrigo. I know.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og

0: Vi er alle sammen i ekstase.
1: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
0: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
3: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4.

Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You. Claus fra Herlev vil også gerne byde ind til playlisten med køresanger, skriver jeg tror, at Shaka Loveless med I Nat er vi lat er en god køresang. Her får vi ham sammen med Simon Klam.

kunne da sådan set også godt passere som et kørenummer, det her. Nicky Jure og Daisy med Sunroof. Ja, det er simpelthen decideret handler om at sidde i en bil, så det kan man da roligt sige. Morten, Bertram og Sara har sendt mig en sms på 1212, hvor I de skriver, vi er på vej fra København og op til mormor i Lyby Strand til hygge og natur. Og det ville være skønt at høre All In med Blæst på vejen. De har også taget Lamine med. Det er også virkelig et dejligt nummer, det her. Ha' det, Blæst.

Gemt dit nummer fik du her fra Burhan G og Medina i P4 Aften. Der er 25 minutter godt og vel til en radioavis her på P4, men du kan altid hoppe på DR.dk og blive opdateret, hvis du har brug for at kende til seneste nyt. Lige nu skal vi høre Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Hey.

Alex Warren fik du her med Fever Dream. I P4 Aften, hvor vi i aften har særligt fokus på køresange. Det har vi jo selvfølgelig, fordi det er Kristi Himmelfartsdag i morgen. Hvis du har et bud, så ind på 12 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter.

Vind og vejr fik du her fra Thor Farlow. Og så skal vi høre et dejligt nummer fra Raven Lenae. Det er fra 2024, og det hedder Love Me Not. Du får det her i P4 Aften.

0: afskedige.
1: Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring. Med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Og så en svag til jævn vind, der ved kysterne stedvis kan være frisk.
2: Du lytter til P4 med

lyse nætter var det her med Svea S. og Sigvart. Sidste time af P4-aften er i gang. Den her onsdag aften, som jo føles rigtig meget som en fredag faktisk. Det er jo fordi, det er Kristi Himmelfarts dag i morgen, og derfor har vi også kørt temaet køresangen hele aften igennem, fordi rigtig mange af jer har siddet i en bil på vej fra A til B. Vi skal selvfølgelig stadigvæk have køresangen spillet i løbet af den næste time, så hæng endelig på. Der kommer masser af god musik, også det her fra TLC, som er Waterfalls.

August Højen fik du hermed kaster mig ud i et rigtig fint nummer fra hans hånd, og lad os så dykke ned igen i de her sange, køresange, som egner sig godt i en bil, når man ligger på landevejen. Og Ida Marie har et bud. Hun skriver, jeg sidder i bilen på vej til Tyskland med trafik. Jeg vil gerne høre Drukner af Casey og Annika. Jeg er lige blevet konfirmeret, og det vil være en dejlig gave.

Casey og Annika fik du her med Drukner. Der lå altså også sange, som egner sig fremragende til køresange allerede i playlisten, da jeg åbnede den. I dag, et af dem, det er det her Roxette og The Look.

0: nørderne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Fedt nummer her fra Prince. When Doves Cry. Annette i Holstebro skriver, min køresang er Mother Earth med Stine Bramsen.

Mathias Rank var det her med en stor lykkelig familie. Hej P4, vi er på vej til Bornholm på forlænget weekend. Og derfor vil vi gerne til turen derover høre Try med Pink. Sådan skriver Susanne og Flemming fra Aarhus.

Malte Ebert, det der er med livet fik du her. Hej P4. Jeg er en af dem, som ikke skal ud og køre. Jeg skal nemlig på arbejde i morgen som socioassistent. Min søn har til gengæld fri og skal snart ud og køre aftentur. Og med sig på vejen, synes jeg, at han skal have et af mine absolut yndlingskørenumre, nemlig With or Without You med U2, som skriver Sofie i Rudstaden.

Camera her fra Cyril og Ed Sheeran. Hej B4, hele familien sidder i bilen på vej til sommerhus. Nell, vores datter på 11, mener, at Alanis Morissette med Ironic er det bedste bud på en køresang. Og med sådan et bud, der kan man jo kun blive en smule stolt og tilfreds med den musikalske opdragelse. Sådan skriver familien Rarlund fra Køge.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Sissel fik du her med I'm Not Crying, I'm Dancing i P4 Aften, som skal til at lukke butikken stille og roligt ned for i aften. Det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her og tage imod alle de mange gode bud til køresange. Det har været en sand fest, decideret. Så tak for dem, der før natten efter radiovisen, så bliver endelig hængende her på kanalen. Jeg takker af med Katinka.

0: Så er der radioavis kl. 22.
1: I morgen får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier, der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive input til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, siger Troels Lund Poulsen. Nu skal man være mindst 15 år for at eje og bruge våben i Grønland. Det grønlandske parlament vedtog her til aften en ny våbenlov, og det er den første ændring siden 1992. Flere partier har været bekymrede for, om loven rammer grønlandske traditioner, hvor børn tidligt lærer at gå på jagt. Men børn mellem 12 og 15 år kan stadig gå på jagt, hvis de har jagtbevis og er sammen med en voksen. Forholdene for både patienter og ansatte på det nye, netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger i dag har sendt en fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold. I USA har senatet netop godkendt Kevin Warsh som ny chef for den amerikanske centralbank, det skriver CNN. Warsh afløser Jerome Powell, hvis periode som chef udløber i denne måned. USA's præsident Donald Trump nominerede Warsh i januar, og senatet har nu godkendt ham med 54 stemmer for og 45 imod. Warsh leder sit første møde som centralbankschef i juni. Interessen for at fejre AGF's danske mesterskab i fodbold er enorm og vokser stadig. Her til aften er yderligere 13.000 billetter sat til salg til arrangementet på Tangkrogen og i Tivoli Friheden. Dertil kommer, og det betyder altså, at i alt 55.000 officielt kan tage del i fejringen på søndag. Vejret i nat byder på vækstende skydække enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Flyvende Faduma.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Og på en onsdag, som jo måske mest af alt føles som en slags fredag. Hvis du altså er så heldig, at du også har fri i morgen. Det er jo altså helligdag, Kristi Himmelfartsdag. Og der er selvfølgelig også Før Natten i morgen. Der skal vi faktisk tilbringe hele 3 timer sammen. Men det tager vi i morgen, når tid er. I dag, der skal det handle om noget helt andet. Der skal vi lege en lille navnerunde. Vi skal høre musik fra kvinder, der hedder det samme til fornavn. 2 kvinder, der hedder det samme. En fra Danmark og en fra USA. Og så er der selvfølgelig også en skulderklapsang til dig. Alt sammen efter en masse dejlig andet musik, jeg har samlet her. Blandt andet Shakira's Sue får du her. Velkommen til.

0: i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifas slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Rune Rask og Niklas har slået sig sammen om denne her disco-basker. Den hedder Gitter D. Lige om lidt skal du have en nyhedsopdatering i radioavisen. Det er kl. 23, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Jeg har lige lidt musik til dig før en radioavis. Det er Santana, vi skal høre. Her er det Maria, Maria.

0: Der er snart gået 8 måneder, siden statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb, og justitsministeren kaldte det Danmarks 9/11-øjeblik. Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner, men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandale, mener Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark, og nu driver forsvarsmediet Olfi.
1: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viste sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
0: DR's nye dokumentar Droner over Danmark gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DRTV. Slovakiet måtte i dag lukke landets grænse til Ukraine efter et russisk angreb. Det oplyser landets myndigheder ifølge AFP. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyser Slovakiets grænsepoliti ifølge nyhedsbureauet. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine siden midnat, og mindst 6 personer er blevet dræbt i den forbindelse. I går blev det nye Aalborg Universitetshospital indviet, men allerede i dag har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Fagforeningerne mener, forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiane Vindau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er, og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
0: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
0: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitets Hospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående, hedder det i et skriftligt svar. Natten byder på vækstende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Radioaviserne i aften har været med Christian Pedersen.
4: Det her er P4.

0: Hun hedder Sia, her var det Cheap Thrills.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og som vanligt byder jeg altså på en skulderklapsang i denne time. Det er jo en fast tradition, vi har her i programmet, at vi lige får lidt god energi i kroppen her på de helt sene aftentimer. Hæng på, om 20 minutters tid kigger vi nærmere på det. Jeg har masser af skøn musik indtil da og også efter. Så der er altså masser af nyde her frem til midnat. Lige nu her, Louis Henderson gør det hele forfra.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Lady Gaga og Bruno Mars sammen her på Die With A Smile. Du skal også få et lille smil på læben, inden du skal i seng. Forhåbentlig bare i seng. Vi skal i hvert fald have en skulderklapsang lige her om et øjeblik. Vi får lidt mere musik inden, da Teddy Swims er klar i kulissen med Mr. Know It All. Og her er det først YouTube Mysterious Way.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Ja, vi skal lige have den gode energi fundet frem her på den her sene aftentime. Og derfor har jeg fundet en ny sang frem fra Pauline, den danske sanger, som er aktuelt med i det nye album. Og titelsangen på det album hedder Første gang for anden gang. Og det handler om det her med at se tingene på ny, se tingene på en ny måde. Pauline er blevet mor og har ligesom oplevet nogle turbulente år, som hun selv beskriver, og derfor har hun ligesom fået et lidt andet syn på tingene og på tilværelsen. Og derfor hedder den her sang altså Første gang for anden gang. Og det tror jeg altså, at mange af os kender. Det der med at få en ny tilgang til, og en ny modenhed i sit sind, så man ser tingene på en lidt anden måde.
3: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt.

Første gang. For anden gang her var det altså Paulines sang og satiremelodien til det album, hun udsendte her den 8. maj. Det var aftenens skulderklapsang, og du er selvfølgelig som altid velkommen til også at byde ind med en skulderklapsang, som gør noget ekstra for dig, giver dig lidt god energi i kroppen. Send det på natten@dr.dk.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Meghan Trainor, All About That Bass. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen allerede fra klokken 21 her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen, ja, der er der musik fra Seal til dig, den her, der hedder Kiss from a Rose. Og bliv så endelig hængende, fordi der er jo altså masser af musik på den anden side af radioavisen, når der er natradio her på B4 frem til i morgen tidlig.

0: For første gang i næsten et årti er en amerikansk præsident på besøg i Kina. Donald Trump landede her til eftermiddag i Beijing, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
1: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
0: Mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Men kineserne står stærkt inden morgendagens møde, siger Asien-korrespondent Philip Røyen.
2: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store, dårlige oplevelser.
0: Og korrespondenterne her dækker de næste to dage store møder, og det kan du alt sammen følge på dr.dk. I løbet af torsdag får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han onsdag aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, skriver altså Troels Lund Poulsen. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at poste et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven. Del, hvis du er enig." Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen. Han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
3: Hvor med alting er, der står "Skyd ulven", det står Ulvetid, og så står der, vi hører, et DF nede under. Og vi mener, at det er et megaproblem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
0: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står "Skyd ulven".
4: Teksten "Skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
0: Og på den måde nåede vi frem til en vejrudsigt, der siger, at natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, og temperaturen ned til mellem 2 og 7 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og sydvest, og ved kysterne stedvis op til frisk vind. Midnatsradiovisen her, den blev præsenteret af Dennis Kravlund.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det skal være lige så nemt at rejse rundt i Europa med tog som med fly, og rettighederne for togpassagerer skal være bedre. Det mener EU-kommissionen, der i dag har præsenteret et forslag og formuleret klart, siger transportkommissær Apostolos Tsitsikostas.
3: By making travel across all 27 member states simpler, smarter.
2: Ved at gøre togrejse på tværs af alle 27 medlemslande mere simpel, smartere og passagervenlig. Og i dag er det enkelt at booke sammenhængende flybilletter, når der skal rejses rundt i Europa. Men togrejser er til gengæld noget af et puslespil, og det skal ændres, så alle billetter for eksempel kan bestilles samme sted.
3: Europeans will be able with a click of a button to plan.
2: Europæerne vil med et enkelt klik kunne planlægge, sammenligne og købe billetter på tværs af grænserne, samtidig med at de vil få bedre rettigheder og større transparens og beskyttelse på hele rejsen, lover transportkommissæren. Og Apostolos Tsitsikostas sagde i går, at han håber, at forslaget kan vedtages hurtigt. 8 nordjyske faggrupper har anmeldt det nye Aalborg Universitetshospital til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det sker bare dagen efter, at det blev indviet. Fagforeningerne mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiana Vindau Lund.
4: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
2: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er grund til at gå til Arbejdstilsynet.
5: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
2: Og hospitalsledelsen skriver til os, at de står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. En skoleelev på Trørød Skolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tykket på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede onsdag nåle i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vekslende skydækker og enkelte byer, og temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme, svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest, ved kysterne frisk vind.
1: Du lytter til P4.

0: 4
1: nætter hele natten.
2: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Justitsministeren hedder det, kaldte det Danmarks 9/11-øjeblik, og statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb. Nu er det gået 8 måneder siden Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner. Men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandalemeter. Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark, og nu driver forsvarsmediet Olfi.
3: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viser sig ikke at være det, fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
2: Og deres nye dokumentar, Droner over Danmark, gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DR TV. Slovakiet måtte i går lukke landets grænser til Ukraine efter et russisk angreb på Ukraine. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyste Slovakiets grænsepoliti. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine i angrebet, og mindst 6 personer er blevet dræbt. Danmark er favorit ved Eurovision semifinalen i aften med sangen Før vi går hjem. Og det er Søren Toppegaard Lund, der er front for nummeret, og på en gård ved Holstebro bor hans bedstefar, 82-årig Ove Lund. Han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
4: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation. Så det skal han nok klare.
5: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
4: Samtlige børnebørn. De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
5: Også Grand Prix-stjernen Søren.
6: Kunne han have været blevet en god landmand også?
4: Nej, det tror jeg ikke.